Birra sisla okta gueimas on mei. Jäppi ja porkkans on mei lian. Dagverat ja ruustet atle sijuus. Mai on mei ollis pieppi siirta saa. Kussi hei valjokkaalta normas. Kopinnut som tuolain mei.

Nagulioi slahta alkubelde Uslus ikte, gal man letje tjokkanan ostevald norka spapatsjekten rika joko. Ja ikte leikal spaggad jag var alpmun slahta alkubelde, ga si letje tjokkanan aikni rika joko, ja politiat lohke att det tjuadi vihtologi tjeja duha alpma, letje tjokkanan slahta otti ikte ääkeda, kun orka riikko joku mahtsai rokt USA's maailmimästi kilvoi mangil. Norka pääsai neljätas finaali MMS ja ilke gossige oudal joksan nukuhkas maailmimästi kilvoi. Ja politiet operationen jodi heji Bjarne Pedersen moitala ahte äänas manai buuris, atjanikal guhkitko alkuslei planioon, mutta muudui enlän makkarge stuori dahpaustuslus. Odda togaryta suomaja ruothagaska alga johtit restauranja Falalda Haga. Vär takki toimaa togaryta gaskal suomaja ruotha muistala ahte lahka asus ma vaikuit riikkaikaskas johtalusi takta odomerkitihte juhkamusseit vuodima ja väruhemi vattasebon. Restauranna Falalda rahpan gaibida väl ahte isvaldit tjelkadit asit oudal. Vär muistala ahte restauranna vuonna saht valdit atnoi raja rastilde jimatkin mangilis, jos nakjit tjoudit gajalag makullet lahka asuside. Suomen päälle tjävet jauri giili dorvula suola halidit poiridit odda planen. Dangasi tjävet jaurai huksit dorvulas 8 kilometriä kuksas vadsinbalga. Tsevet jauri giilatsis ile ollenge läämas vaatsinkeinu, millä tahkan giilis johtalusa vaadalatsan. Ja anara gilda tekniikkalas laudagodi määridi valgahuksimis gäsemanu tjohkimist. Tsevet jauri giilai planit dal odda plana, maina borit unna giilatsa balvalan ja asen veulasvuolit. Odda planin saavet ahtel tohko borisetje äänet manna bärsat ja odda vaadzin balkis lävost slauki dorvullas vuoda puolidemis. Tie odda satt studios Eila Marit Eira.

0: Kuobare, orohpuotimin ain toleb ja toleb, ta on äiki. Monnam keesi vuosmoit kuopparit odjui nuurat jo syönimäänu loopapeln ja ta on keesi tohlaa valau toleb oinum. Sikkavuonust ässee Anna Askala liikuopparit nuuram upa elimis. Täällä sun liikaunam vuosmoit herskutaatit jo muotti oho tassas.
1: No joo, mille piesäne stoppen... Sikka vuonna, kun äässä täältä pärnäi kunnep kaunam, tai herskutaatit. Niin siljost. Ja vuosimuskuopparit niin kaunim ja työhti oho tässä asiasalneet.
0: Wow. Mun kuhkaa tai mun kalle ive tulla kuopparit suavun tai nuuram.
1: No aipas pärni vuotas räi.
0: No no, makarit huomaa suomittun lah porkan taas, että mahtot lii outenam tai tile.
1: No aina sun tien näyttet, toit herskutaatit jämlä kuessin kaunam näyttö ole.
0: Mon tiettun juurta heti toh lää täällä näyttö ole, jo kopsom.
1: Jää, no taa shongahan lää vähän täkär, eli arvan ja önnu ja kiitahan laitakär meitti, että muottu sutti hirmat. Mun mielestä huäpust.
0: Liu otin.
1: Että tämähän toi songai tietysti tuu, että...
0: No, liu kuossin outin lamas näyttö olla syönimään musta joku oppare valmos.
1: No jää mun aina sun muste, mutta täällä kun mihän aastat täällä anaarissa sierra saajet, te, ja toppen puerissa saajet tohjaa kuossin lamaskin chiliost.
0: Just.
1: Kuessin, te täältä lii vuosmus kertiko äässä lepeituu varrin te. Mun jen pöytitteko tiennä, että viertä tallan. Mutta kallehan tos mun käälis, kien päikki sai, että lii lai meittei. Kuoli hiemmäskam taas, että ei sun yötä, että sun niin aina suu lahtavälä toppenu kaunam, tai herskutaatit.
0: Joo.
1: Sveini mä en upe liimuttoost valaita.
0: Ei tuu. No Nora, onks eräs suu kopparit, kun tuossa herskutaatit?
1: Joo, Kallehan mun toit nuuran, että joo.
0: Lahoks huomasin, että liuks mottom slaa ja puettäm jo anaran mon illa lamas, vaikka tuu anarist äässäm äiki ollakin.
1: Jemla, ja täkkär jemla vala huomasin, mutta jemla nuutkin annu kittin huomasin, että tusee toit herskutaatit, kun tohlaa nuut älkkeä mun mielestä meitte kaunat ja ja kyllä jemlah valaateko toin mielestäkin, että täällä alkaisin kuopparit nuuren.
0: No mait valahallita mustelit tai kuoppariikin.
1: No suota sässihän tuot lai ilona sässi miian kuitta toinaalin, että to herskutaati liijii, kun mihän puura firma tönnuu toit kuopparit ja pärnä liikkoja tai nuurette. Ainahan tässä lii täkkär positiivas ässi. Että tietysti tuotanhan miettää, että no mii immasi täällä lii oppeet luentus monammin, mutta... Ei tos vajemait muitenko pierkin.
0: Te ei muiteko tuse nuura tai tisli, takkar kuoppar miela. Ja näet mii tästä kuulaim Anna Askala ja suu huomasumit kuoppariin kiin. Ja talli kuulab, tjovuvajan meitä ei Eero Jääskeläinen sun ilahkal totkee parkost, mut muun mielestä sun liikal äsi toptee kuoppariin. Sun lii upa elimis nuuram ja tjovum kuopparit ja tääl mii kuulab makarit huomasumit sun lii piejem kuoppariin.
2: Kyllä ensimmäisen katteja olen minäkin havainnut. Eli pihaamalla kasvaa lehtikuusia ja niiden ympärillä esiintyy sitten semmoinen kuin lehtikuusen tatti, niin ne on
0: Avel Kuoppilist SE, Eero Jääskeläinen, liie ja syljost kaunam ja muotti taatit. Sust lää syljostit lostakuosa ja taipaltas shate lostakuosa taati. Meet siis tuu sun lii jo oenam eresuutaatit, pek täällä eli peskin seinimännuk alkapele. Sikkä vuonna herskutaatiin sun kommentist, et li aipas mähdulas, et tohuu lää. Herskutaati liikkoje jesko teusottam soojeit.
2: Niitä en ole itse havainnut, mutta täysin mahdollista. Sehän on ihan paikasta ja maastosta, missä sattuu liikkumaan, niin niitä voi löytyä.
0: Eero Jääskeläinen, linnuuran ja chuavun kuopparit upa elimist. Sun liipa ja shottam koska Suomasta ja toppen jo tarvani haalu tuptat ja chuavut kuopparit. Nala liius on huomasham, et lau kuoppar ive outenam nuut, et tohli chital toleb ko outil. Vai liiu ei tu taatkeesi eromas?
2: Ehkä sienetkin niin kuin vähän luonnossa kaikki muukin, niin on hiukka aikaistunut.
0: Sun juurta, et vaara kuopparehuulää tooleepko eresuuslaaja taan äiki. Mörjihlää tooleep, kivdalaitaan ive tooleep. Manepa i kuopparehu. Jäskeläinen iätä, et taat nupastus i lahjotelis. Taat li täpähtum jo iveloovii siste. Mut kuoppilan i jäskeläinen lahuommasjam, et li tsii uudu kuopparslaaja puetta. Kantarellit sun i mietet, et li tsii uainam ja mustot, et tot kote kauna kantarellit i mustalkin kiässän, et liitakarit kauna. Suolujielkisto lää kulloo jo kaunun, mut jääskeläinen i tiede montaa vas kantarelli huu lää jo kirkana. Kantarelli lää, ärpi vuo väläyt lamas, määti kuoppare.
2: Kantarelli löydät on, mut kyllä niitä on tuota täällä Saarisaan pohjoispuolellakin. Semmonen erikullinen siellä kuin kosteikko vahvero. Sitä esiintyy näillä maihin.
0: Njessi tjärku lää taikuauluin önnu. Tas liikuittak takkar vaikat vuoto, et ain liihirmat vaikat tuptat ja huommasit tait. Lasseen tohlaa viha eromas soojii ja shottamsaje ja tontiet tait iä ulmu nuut älkeet kaunakin. Ja tiedostuu toh kiehkaunaje iä vissa säyt mustal kiässän kost.
2: Todennäköisesti sitä on ollut, mutta ja vaikeasti havaittava, että moni saattaa ohittaa näkemättä koko sienikasvusta.
0: Mait jääskeläinen arval, et potsu liikkojehtaan kiesän. Sun ilahnut ennu potsuikin ohtavuotost, mut arval et kalto liikkoje. Ainko kuoppare lää, te potsu perkeje pöreest. Iäke taan keesivaara ulmuhkin tarpas kyedit kuopparit potsui väräs. Uodju nuurat, se he ulmu ete potsu. Puo häit piisää.
2: Itse keskityn lähinnä niin rouskuihin, eri rouskuihin ja niitä kerää. Ja sitten terveysopillisesti täysin kamalalla tavalla, eli karkealla suolalla suolailen niitä lasipurkkeihin. Käytän talven mittaan.
0: Mikäs sen herkullisempaa? Niet, Mijan mustali Eero Jääskeläinen, taan ive kuoppar keesist. Kiitalai tuolais ja sen määnäl keesiu. Kuopparehu oro lemin täällä tooleepko täväläyt. Ja Eero Jääskeläinen sahittalle mun, tai Kaisa-Maria Poikela. Ja autelko monap avisi paja challosait kötsät intrikue laulumian engel.

0: intri kun täppin jo jaska pitää. Ja mun aiku malkattiin ja musta liit avisi pajatsalu sai, että makkar mun kaunin mä vestik. Ja tietysti me kuulemme jo uutasiin taas utsää Yle Tsekis Finetti siitä on litakkar mainasko Atte Kalke nommasas olmos valtii Leevi Pennostis kuvit somen tavetaajast adai altaast ja sähuttui pajel 1000 euroit. Äsin lii, että Espollas Atte Kalke kirtettiin drooni, lävurtuu The Golden Leevi somepennostis kuuviit, altaa kirtem kieti altaa. Pönnuu sometilist lää kähtsilou käytsi tuhät juovot. Drooni tiet päihalas kirtem kietti kittejui. Taajo poolis tovustii Kalken drooni ja meritii sunin kyhtnupalo tuhät Taajo kruunu säkkut, adai pajel 1000 eurot. Säkkuli chillamas tuorrap, mut Kalke tuptastii parkos. Kalke mustali, et ihoksam juurteet kirtem kieti altaa vuota iike kuaulust lamas koolpa, moinli chillamas drooni kieltim. Sun meit juurti, et susli takkar drooni, et et ot joska chi kirtem tällän, ko huomas lemin kirtem kieltum kuaulust. Taaja lii sokotam droonilla vaitis ja poolistuavust täyjä lavattem kirten drooniit. Peivi Outil poolistuavustiin nupe olko önnäm lii droonisia mää kuulust. Arai, takkar. Taatahan lai vähän olko önnäm las uutas meittei, mutta syömmelästä säkkuva juja loi kyehti tsekis chicha miljoonit tai väimuit tästä videosta, mä oon sun pienjäi somentaan ääsistä tietostuu. No mä karpaan ja tjallustun kauniin, Saara.
1: Joo, mun enkin saaga hävisi kaunan Dambera ahte norkkatalkata ja virastepertamanta lää nammadan karasua saatni jo tehdä jii tjallulav juttorma väärälahtuun norkkasuomaan ratsa tjallata komisuuni. Ja tämä komission on parega viidas äsiun chatehaltisheimin ja kuellun äliun chatedain main norga ja suomaa juodit. Ja tämä norga suomaa rätsä chateda komissionilla pistuvas otsuparga organa norga ja suomaa kasks, mi tämä asuvai tämän kohti riikka kaska suopamuusia vuoduja kalga optidit otsuparga chateda ei pidä mai rastili tai raakati rääjä. Ja tätä, no, teikka kuten porkkuide kulhere erhiere adienu chatata, njaudan chatata ja pähtsive chatata. Ja luessa biudi jaahan, mistä saatni jodi hädji tjelula gytten välta, ovdi karasho saatni jodi hädji sveinasle zombisaaji. Tarkata ja piraset departamenta almuhla natte zombila, siem mässe luvivun gätnas vuodennis komissionnas. Ja tuostan luonnon husihan lää, että zombi ilässä osi karasho gilta politiiks jodi husas ja no, tämän departementin on tämän vuosin, että täällä saat niin tehty välttä bacheloasas tämän kieltä ovdistajamme. Ja tietysti toppe saagahis äsi. Mutta hui farkaa, mä ei muistele. No täälläkin tietysti huusa, mutta tämän noudalmi kuulitella, että ammun junskarenga ovdiskuului.

tatuagista väviestar piekka. Ja no tuosta alkast osjongali juolipolvi ja fjärttu. Mä ja parkoa peiviu autoskas arve uoti lää mähdu liih. Luodista väviestar piekka ja no tuosta uu. Kiitä ruottasist alkast osjongali juolipolvi ja fjärttu. Mä ja parka peiviu päihui arva utsää. Ja luodis fiestar piekka. Vuodjust, sjonga molso pelipolvis polva sjongan jäli fjärttu, luodjista ve viestar piekka. Rovinjarkast sjongali pelipolvi ja fjärttu, luodjista ve viestar piekka ja vala Oulust, sjongali oli jalahas ja fjärttu, luodjis fjestar piekka. Jäljakas vuota liia, anarist kutnupalo tsekkit, tsevet jäyrist kutnupalo se. Utsjuvast kutnupalo ja vähä pajel. Njuarkamist neljenupalo tsekkit. Ihano tuuvast neljenupalo se. Kilpisjärist ohtnupalo tsekkit. Vuajust käytsinupalo ja valarovin jaarkast liitsitsam nupalo. Takkar sjonga vertim näle lii. Ja täällä Johanante Utsi ja Saara Inka Utsi Lahpon.

0: Äikin olko enää uutta siitä, kun olla liit meitte ja munhan lähastin. No lähastin jo tästä outiltum yletjökisfi nettisiito. Ja toppeen kaudui meitä takkar Paja Charles eteen. Kuulma komo vuota kirteen valka almokin, koska siinä komo vuota sajattahan. Tai NASA-astronaut Anil Menon, sehe Roskomos kosmonaut Piotr Dubrov ja Anna Kikina osallistii mediatilallas vuotan vuossoarka outil vyölekim komo vuota kirtämän paikonur komo vuota kualtaisista Kazakstanista. Almukin koskasi komo vuota kualtaan volkattuvo kuulma komo vuota kirteen ruosialas Soyuz vuoliin. Musta on outastumstaa tai komo vuotasti juuri NASA. Kuautaa velki Rojali, kosmonauti Piotr Dubrov ja Anna Kikina, sehe outastumstaa tai astronaut Anil Menon. Veli piejuu joton pel viiva äiki ehitist, suoma äiki. Ja merikäjän siikolka chipeessä suullan ehitist outse äiki, suoma äiki. Veli piejuu joton paikunur komo vuota kuotoista Kazakstanista. Kuautaa pääsin vuoläs vahatui monnam skamma mäännu ja täältä taas vyölkim vyöli li vuosmus mii paikonurist valka skaada divom manga. Avai onne ehitis talle chuavud ette maht tot manajis liikittis tuntaan ääsist. Makkar olko ennam uudas tun kaunissaara.
1: Mun kauninta Frankriikassa odassa, että kuekta olemalla ei vallungiitta, vaivde bullima okta vuodas. Toplatte suli ostetsede olemu evakueerijuvun bullima okta vuodas pekkan Fontainebleau vuodis, millä suli 60 kilometra nörtämättä päin Pariisa. Ja det franska politiet alla har kan en bullin gore halama mi Frankrike siski Sisri kommunistera Laurent Nunez melde sahta läte dahke hubon ja son chuju hida sahta manga bolle malache bolle gohtan dusche du hametra radio sa sisko bella no te mi sahta chuju hita atla muhtin dahke han dan bolle ma ja de era oda sat upp dopp Irana stoppla ikte äkdes USA fast aka nola militära rasfall hemi mitt i västa dan ta tselki da amerika militärkommando centcom ja da halge sulli timo vaile oktemblois ikte äkdes norkaike ja da kala glata på von president Donald Trump gochuma melde ja da militärkommando chocho at fall hemi pukte merkshahti golui Irana militäri ja zelaka atdat kan hufta Irana nafta falle hitte siva hissi vilja ja kauppalas. Siipa johtala hormus nuoris tadju vu zelaka mosas ja da lämma i dine huvan att pafka hus lakulli vu manga sait Iranas. Ja vuessa reka Ösa presidentta loa ja jag ska anjahki väjulas sietetussa dag Iranan. Vuikkola läke många mus baby lämmas ollu falle hemmet. Ja da att Amerika ganska norsta militära kommando det hi många balka i det hi att USA la lopa han där falle hemi Iranas da halgela pisten gussum jag kan vihta dingmo. Ja na. Da chal hekke dai falle hemi pushera se chad baharas yaska ya kunaraka ya abu musas ya pandar abbasa westa si chalet ja dai falle hemi okti vuote asse lama i olju hadde loktanon alimus tässä i manu och den gäller bakom mangelga USA algahi och då faller hemi Iran och Westai ja det är det Iran har man i blockada bilda ja det var mera olja hade i lockten i 50% ändande då är och det tjockis godtre gaft i dollarin fatas många bar i ja amerikalars gaps olja hade i lockten i kvekte tjockis 80% ja nu lät oljuhat i loktenan alimus tässä i den reis kodak kvekte rikka bolle kjelle aigumus i etta dusa gäsemaan och tjejam loa päivä mi kalkai tuts vuodu suodi luoppa hämmä ja detta lätje mä kuulleke olgriks ja talmai tjoja ne Sofia ja Anna du chalmit.

0: tuu tjallmi.
1: Täällä Timo, hui farkka gafti norkabel, ofti suomabel ja farkalla äigi odasita. Mutu tanoudal mi guldera vele Nils Aslak Välkipää, suungen vaimustan Lea Begga.

dan teimo o da seit mon alkandaina ahte antne diade hovo garra bega Finnmarko rittus. Manga fædra vodro lærslohti hon erhtera aksjona ja aknolofta gaskas. Maitai davenjargs le bega nogar satte hurtigruta i bäsa kajaj. Manuda lecce bachel gofta doa cejacori dalu rauni haga suomabelde anara ja ohtsiaga gulus. Boat gu guaskai sihke anara ja ohtsiaga gului eritera solu celgi gului. Ja boat gu bisti muhtun sain bachel belle timu. Rauni joki tuntur Tunturi virku moitala att nää viittis rautne patko lähui harvenas. Siis se kaskeja muuttu alkujurda taas miilä siivan, muuttu si jatke asi tarkkiläpot tjelkadit. Lää kaunan dusse guekte gotti Japan Danielgi Svalbaras. Nää huollekas gotti jappilagot eilä kuessige oudal registrerioon adventtalnis Svalbaras, dan chajaha lohkamat danjegi. Okta doa vihta chori golpma gotti lä registrerioon danjegi deipmaletje, okta doha golpma chori njäljologi kaavtsi gotti. Ja tuossa guekte jaapman älli läkaanon danjegi deipma leiges golpma chori guekte jaapman älli. Mier kuessige lä aina na unnan rapid kolonjegi, samas mis ille kuessige lämmas samas tora nalli kodaltatja, norka polära instituta ekologa Åsil Önvik Pedersen. Sonja ka te bivali stalki unnan muhtaga ja jena tjonimans lä lämmas buorit gottite. Tal lahkuna aikimäri sitsive ke jotkaskoulla skoulla sai lauadjon, vastit skola falladaki chakchi. Kuikte doha vihta chori vihtologi vihta ohti la chatsa rajes ajun skola sai almoras ja starta jotka skoling. Dain la gatsologi njälje prosenta bäsan dasa mahletje saavan vuestas saavaldakken. Muhtu nohtsit keinle nuoreit rekti äillä ajun falada. Da ojt odda vastuussa gon uppi saadii falalda ja boa ohtsi Finnmarkus gein lää nuorehrekti garga ojt falalda oudal go skoola jahki alga. Aigi meri vastii falalda lää pärjadaga soit manu tjeja nublok päivi. Tiele tjoudusat studius Eila Marteira.

Taas huifarkaa. Mii kuullahatte muodon saat porra järjemäpu, mutta odan oudal mii kuulta lastvel maariboine suongain tolla.

0: Jag kallar att det är smärre att manjan mig biat du skilåkt jordars fall ådassit. Jag berättade då att det är min majst majta i Belgien och Charmion, Kajsulia Eila.
1: No, mun koi jahkan, että mun jahkan, että just pohjomus orjun jalkat, de mun orjun empo pohjon miellä. Joo, että just lähtee, ja se hui, että tässä on tarkillinen inbytne, mutta niin, että don haalia pohjustan jahtele, että kaja juunit, saita imun, ja napa kaisuli makkar, ja kun on ammin maistit, niin almin tai chalmikoin.
2: Mon mait.
0: Täällä tuhtikin luokan, että kun juuri odasit, kun just jaka, että mi iesmeerita, mä ei mi mielä mai pitch. Ja tällä kaasilta on jaka on, että mi maista, mä ei tai peljiun ja chalmiun.
2: Kalmon oskomme te tästä listuoromerhan suumeen. Mutta tuli vaikat kotsemus, kun kutta kuli häyskis puurra takkar mochis purramos, mutta alle viha täyjä syömmeli ja mun mielestä meitä sämmeli purramos iällä hirmat mochote. Mutta ollaan hirmat jälkää.
1: Mutta mun jutsi, että mua saa ne maistit.
0: Täällä mun muistelen. Tää muisteli, että tutkiha, että kun jutsi, että on jätä, kun ei ole raava pruusa, tai ei ole raava jälkis puussa. Tai hieno, että mahti tahti tuu maistuun pohti, outal kodon pohjok jälmäin. No, että minä puhutaan tuossa tänne, kun olen nälkäsat. Tämä minun piiras vaikkoa oppaikin taas mai. Mä oon ollut ja kohdassa minun puhutaan. Tämä on nyt, että ees opa ei huo märke. No, että täällä puhutaan vihta älkse raava muu pehtiä, jos voin. Ja välttä studiumi, jos ees haltui. Että muut on ees määrä, mä oon kaikki puhutaan. Puhutaan, että ihmiset tuu pehtiä. Kuulaa. Puhutas te duvonga automaattilasse kiesa huvu dasami charmi fäte. Nuota röksa fiskas ja lilla pak signaliseret äpädervarslas herskui. Nuota allala räddi tjea gahkui ja njälka i ruftu stakkar givui massa iho anje tjada. I nuodon suud tjejas tän charmai tjohti kiesu hämmäs. Nuota dekkar iunas puusi ja dekkar ei tiungak pitjere voi iho anje. Niko taas sähtä duude luuret.
1: Alla kota röksat sähtä.
0: Joo, ruoksa, fiskas ja lilla pakt eri nomadit.
1: Mutta mun jutsin tälinen ei mun tiedä, mutta mun jutsin älikkoin. Mun on kai oudal kullan, että tällä on muhti niin, että lähtöis on tää ruoksat. Mä että millä ne, että älä jutsa, että ruoksas, ruoksas porramus, että tällä on vaarallas porramus.
0: Tämä on indialainen. Tämä on lohkaa tällä tekkär, nähdään just poromus iljetunnin tervaslas. Ja nyt pitäkäs, että rätsalemme tässä käyppis. Tämä on mai merda. Läkö juutsan, että kun puhutstoppet on kiehtsä, että pitäisi tai äppätervaslas herrsku just rätsalemme tässä ja kaasaluussa vaimiuasti tai älkiput. Ja toppilla terava, että pahtäävä kuulla puhutaan, että kiitosta fall paimus ja puolimus ilduita. Toppilla tau ja tervaslas ja hälppi kalvut.
1: Ja tähän laavikin tekkää, että taapalas rambuudekko. Mun tiedän, että laavikin maitain mielkkiä, että tekkää maitain taapalas tarpas. Tämä laavikin helt siskimus, että vaatii olles rambuudes olla kaunottamme jäikkut.
0: Joo. Ja gulmällä, että raakas tjaapa tallerka. No täällä, että pehmonilla on ainoilla vaikkuhalassa, että makkar illu läädän porras. Ja kun just on tullut tjaapa tallerka, että sähtä pehmonilla unni kaloriit fahkas, että en kesuhedsin. No te siis tutki räddillä tällä, että äikki pehmonilla tak tjaapa niin takoon tallerki ja välttä farui mankilaan yhdessäs ruotnas i tallerkaala. Ja tästä on annen du haluu porra tervaslatset. Lämme kähti din jutsi.
1: Kai se oli lämme kuulussa ollut iunit tuu tallerks.
2: Musta kallaa vii. Mun liikkuu purrat iunasas purramus.
0: Joo. Ja nilja tällä att det låses tallerka dessa famo. Att det sätta gulv är fast emot och då ska mors tjej att det med gallarna arbo just lät en tort vartan just borde be mor låsa lite så hur geva hans låsa bastig och borat. Ja det där dillad alla att det Hoi älke, att det var alltid odan er att låsa i mot tallerka. Jag gav ni, jag gärna den taktika. Just låsa lite, den var gallarna hjådarna.
1: Tämä on monilla kalkoissakin kullan.
0: Ei mun kyllä.
2: Mietit liitä, että loossa lihtii?
0: No, no, tekkäri, mas, hui loossa ne lukti tämän lihtii.
2: Ani lusis?
0: No, joo, joo, joo. Okei,
2: just.
0: No.
2: Mut mun kal, joo, tot liikalla tuota, kun jis liitä kare, otamerkan olkon, mutta on kähviviiste. Ja tain läätä oh, pääpär taltrike ja puoh. Te ei lahnut häyske porattain.
0: Mm-mm. Ja tällä ei tutki meiltä, että ei kallan tuon saman joutuneista, ei olisi tekkar lossa lihtis porat.
1: Tämä mun verran show meiltä pahtaa, kun mun poran olkun. Lääkö siis lossa lihti? Joo. Ii. Tällä okei, okay, just tässä lossa lihti, te ei ole ollut porabus.
0: Joo. Ja vidare att det är jasksvåta och musik. Att det går tv och mobila och gäst och får man så mycket bara det. Det satt bara bära all och får man skäta. Ja, jasks musik har försatt det där. Att det bara, alltså, njöd i bort. Jag räddade att det går jask och tv och kök och telefonen går bara. Jag ber bara så jasks dårs musik.
1: Och mun mielestä jälleen alu nuu vaettis. Mun laaven kähtselin ja mun in pia tv tai musiikka tai äära tinkka kun mun poran. Ja te tussin ja okei, okay, tää on mun kakan joktappi ja poh joktu. Mutta kaikki ei ole äära ollut. Mutta mun mielestä lähen nuu, teillä on nuu soomatus ja jokki ja poh piepmu. Ja i kähtsmaitin, kun mun jakan min odda generationalle hädjän on nuu, että lähen olu mikä tahpua samaikis.
0: Joo, no vaikka, mutta... Amma dai duski melde iga gagal nu asen mila samkeli underhållande dargilli iga gagal nu så mellan bori ton gag bori boran dite ige
1: ja mun fighten ga lampa den den gatchali hade jag håller på att teva lov gång gatchali teva gå bort
0: mun mun galan hu mig jag mun lavin dei sociala medier scrolla jag lavin mig asen dei serie gatch nu att ja mun han hu mun i nav gal jag ska jocka jag bori är ju så nu bolmaste
1: ja guys lite den har sagt vad är jag generationen av mun ja så är man nu kan gatchali så mig gå bort
2: Jem von somekia ja talle, mutta mun lävin tait mohto läsä mikielan tahsa niin sudoku ja tait mohto lä. Jem mun tiedä se mikiel on tom sääni, mutta
1: tätä
2: pena parkoit porkat siemmästä. Oh, mutta mun mielestä tot lii vähän teko, kun jis lää ulmu ja uatsupurrat ulmuikin. Te tallehan ei tarpas makaritkin pierkasit tos. Enkä mm. mikä haalit. Mun mielestä tot lii epiusteulla siskiäst niillä liivekka puhelin kietast siemmästä joo. Porä ulmuikin. Että talleko lää järräse, te talle tot lii takkar savastalla porramus äiki, mutta jis lii ohtuu. Te talle mun mielestä aipas ok, ettei kiätsä telkkari tai some tai sudoku siemmästä.
0: No mun on maipa ajassa otan tänne, että lää hui fastiaisin telefonitrök, jos eräin farlaa boradeamen.
1: Joo, ja mun tiedä nahkuluhteet, missä aalu lämmöstä, joka jahti TV, kaikka jäädriikko porra. Mutta täällä, kun mun etsä mainimus johtuisi, teille jokti, kun teille ei MMA, spappa tsektsama, just teille näkee, koska mikä käymme porra liitti. Ja täällä aina haave mun on aina nähty täällä lämmöstä lohpi, the bitch, TV, kun hän porra lämmö nouts.
0: Täällä ei jännu neijä tähtä, että kaikka ei tirvas rasja vähäs mie.
2: No, tot lispiekas tahtille, että on kala killä.
0: No, mutta tämä handel upplöshti mieskasahti. Mä haluan styrjuvu etnisivuongen, missä ikki tjuvies. Ja mä kohtuin, että tämän hedonislaisen pietmuhallun. Ja kun mä puhutin täyjä illuja balkasuumi diitte. Ja tämä tutkit hän hastuli kähtsli. Tämä vihtas mä oon reuda tuossa Irja Harkabeivis. Ja tämä on muuta reuda.
1: Mä mä veit koi kähtsli. Mun kakan koi kähtsli, että... No, ja dei TV en poko.
0: Ja lossa lihtis bara.
1: Lossa lihti ja väl olo iunit.
0: Ja. Täällä Mikael Tjoja hattee Agnete Suongan Linna Gjella.

0: Mose och nej, gossi, dappela. Eller maja eira, gilla gossi och dia i boris, madise, rekord, gynnus wokanis. Sosla, störa, berestup mi sami, arbivieru de, jeluntu, afkastalami. Sona godzan uhbu, gold gynnus sami, jotkskulus, ja badudalu skulus, sosko, som vaddi, badudalu fagare, veja dar som varga, tötje uppehållin, beridi, eller maja.
1: I malatti.
0: No, mä oon tuossa pahtaa tässä törrä perustuksi saamia arvivieruiden.
1: Sillä on nuo arvivieruus mahtuu tuolla tärvysvuolla siikkiä ruumaaslaitsa ja siilolaitsa.
0: No, saatko ne muita, että tämän uhpupyrmän ja katsan on ratsoi?
1: Uhpu, mä ei taas, että sillä ne uhpuna istuun. Jotka le... No, se loosi mu saami pajas, no pajas jotta tehtiin. Heistä on unan joskus kuulla valten pasatalu ja alikin takamanjel vaagereiva haakt. Ja otsun muistan pasatalu vaagereiva ja alikin tuotsu haapahan linkissä. Ja tänne mä en munen mannan vuotas, joo, mutta no mannan. Tää paljon saakka päivä istun.
0: No, mä olin tuon väliin just tai padudalulinja ja täällä olisi vasta tuoja ja muuta kuin se heivi on jopa okti.
1: No, täällä on aina nuo, että tutsi ja padusaami parkuut. Tätä kun vaatisi pa kiertaloidit. Muhtin lähtiä. Aina kun ei se on padusparkuut. Tätä on näitä min äälahus. Kos mi vedtei tuotsa auton siitä. Mennä mi älli, no. Tälle tople saami piktasat. Nahke tuojit. Piemmu hafti, no. Oh, tälle nu aika hainit.
0: Tähän mä itäkö vaide. Tänään täällä koitli jokti jahkaisa, se lääkö aloitettu, että tämän päälläkään häliä tjuvut.

0: Jag satt nu där på Lars Munje att det har ju lunt Lars Munje just det där grejen nu på en sitt där på alla grejen.
1: No, mä kai mirksu, mihin päätetä olisi laitu, niin pääsuunnallat.
0: Tällä on aina, että numot laavi lohta identiteetta, jolle ei kiellä säilu hetmi, äänä suutsen. No, aina kun arve vielä, että tämän suutsen ei hetmit, ja tämän ne ui tarpeellista aina, että ei haikki, kun ne on ollut äänän kaksi lähmit. No, just tätä pohtun ällit. Tämä märksä nu olu. Tälle gunna jahtin, kella säilu he mia.
1: No, tuon on häätitä Afgastalla, haisin ollis pohtu, kun on juova. Saatko muitli makkar ousi pohtu, ton kieva, ja maanin tälle annu tehalas?
0: No, siellä on just tällainen, että muisteli, että viisun mai pohtu saadju. Tätä ne on na dolo chaga ye san no no na ki biega gu weidi suatsa suana vaga dafti na ta ha holla sport so nit ta no munyo hui mau so los just dan gun a yahti ma dichte aina ko ta ta na sema ste gun a yahti me porto ko ko wa zala ne ya na mis muftin ak
1: Simaan puistelit. Joo. Ne pohtuvat sinut kebi muja tötsäunasi, nuoleis naa mui sisti, torvi, dafti. Mutta on kiva, että iedas tötsäopahallin tai osi, ma iedä tavallaan kanski päälleksi.
0: No, nu kun alle nuopahallin nahki tuojis. Ja on kai hoopahalla me ve nahki te haakat. Näistä on kaivut. Ära saa niikun. Siihen tiiä pikta siihen no karvuit. No ja lankoite go nahke ohpahalli lää lankoita eikö me siisti ohpatei tahkat ja spirikta ikon. Ja teko laltsa ohtien päälle ihan alikte poreke kaatma siit. Tai ohpahalli ja Tällä on aina teemme, mihin tulee ohpate tuji, ieskuudellaan tuji teidän tuntut. No. Tällä on aina toinen laikina mun nahkuus ohpana ja tuotti. Tämä ei ole hauska sokti korjuuta ne tuji. Tämä vettäkään teko ohta paaga kaapakin teillä ohpan olmus. Kun se on laa venuntelok, kalla hän ohpan olmus. Kalla se on ollut kaama paari koulu, mutta se on meidän ohpahalla. Kun ahkuu tänne ohkan. Mutta ei ole tehty sokta koulusti tuohon. Ja vettäkään lopamaan kiitän koulutan. Ota liesmai ohpa kohta.
1: No tällä ahku kiitä tunne ohpahan tämän mahtu, että muu kiitä halla ja Afgasta halla hollis pohtu.
0: Tuo ahku ja enni ja tälle ei se on munen tälle pääräsiä lahus. Nu var han gotiske och han ja nu och på hallen men är den vågikes.
1: När på era går bort så måste hon avkasta runt och är jag harga babies.
0: Nå, det var just det där gässet. Nu går jag nu. Det är gona och den håller kun ja. Jag skulle ha lagt en kött och kött och tog på tappen ja. Det är inte. Vi spänta det. Nå, Tietti, että mä saan iskuudella aika sattu saada hannu ja muuta ei saada niitä. Tää on sauhtia päälle, kun jaksa käsi päälle, kun laittaa kohta muokkiin minun kohdalla. Eikä noin muuta sarvia ja luomaan tällä. Sattu heti tässä sommaa. Joten teinhän lää houlu vitamiina, mitä? No, että tällä kun hoktelin, mä en mun mun aukkaasta olla luonttu. Ja tämä maja ahte luonttu samun vietsön tai haunasi maa hannuit nahketiksi summi. Tämä maja on tasa.
1: No vai perustokko taas makkaan pormusa porrat. Asa on lau odomärki dikte tekkäädä tarugilli ultraprosesseert pormustakkaan mi ihan ei vedu yllin vuokkai kuin jos nyuava nyölka luonttus.
0: Mä viettelas just vien kalle, tiet kalle hui. Mä oon saatan lohka. Mun on niin hirma pimmoa kanttu, jos nu ei ole lohkt. Ja aga noh, mä tii takka kuansta pimmoa, nu kun lohka ullo nyltä kapruusia seita. Mutta tässä mä ei tuo kartas. Ahti, teos, että hän on ollut teka pruusessa kalamannan ja ollut teka lassi mirku pitjunte hyltra prosessetta pia ja la sain häilettä niin koruuta harjan saami koruuta mi saatte vasta aga ja te ta häilä päälle täällä vaan sen mun mojo tiedät
1: la pai ko buhtsa fin kon de alks luntu sohtu min talaksi ota ko apteki maan.
0: No, teosi ei tapu, ei sinne minä paikkisi, oppilä päälle lahkaa habut ehkäkään. Ja tällä lakapus luontuilla päälle uusi kahpasi, kahpahtella jo luontus. Ja hän on ollut älki toppevetsyte. No sitten, mä teon just se, auta mä ehkä sitten nuoravu. Mun puhaa älki muskalle muuri porgat. Pissoko tähän vasin tainna.
1: No, kärsillä kun illi vähän nuo toolin läpi, että voi lähteä pois, että täällä äikki illin ohtuvun ääripiviruja.
0: No, tietysti, että ne saami parkkuhta, että hän lähti olojaan edes lämmös. Ja lähti tuossa parkkati saami parkku, kun tämä lähti, kun illi toolin äikki. Kun ei päässä parkkaan. Ja...
1: No... Instagrammas du som tredje att det här med arbetsvärdars makt eller det är ursak och golli. Vad är det där ni var inbildad här? Man är det här nog det hela stunden?
0: Nå, just det vet jag. Det är en av den där lägen och det är som om den där skimman det är ursak att lära arbetsvärdars makt. Det är man inte att när jag går ner till alls det här till Instagram. Och ja, tämä arpeviikolla mahtuu. Se on se, mä oon saattanut tämän lukta. No äänämi piirä. Kollihan saatte äänämis. Ja kun tällä tämä arpeviikolla, että hän suutsee äänämist. Jos, no, teinä laikin heille, muistani.
1: No, mä käydä saavalla tuossa pahtaikä. Siikin altsa, joo, saami arpeviiru herre.
0: No, tietkö le päässä paraka, vasta ei mailen tasaji päässä paraka ja luontu aukastellut. Ja le, täällä on koin musaavalla tähän luontu pisolla. Lainasin ja sattu päässähän sattat. Ja mi päästä ei aukastellut. No, tämä muu ainu kalle na saavalta. Luontu pisolla lainasin ja... Näkeen päästä pähkällä kaitan tuolla hiitokkaisin. Ja kun ruskai tohpe mieltä, tämä ei pääse luntui.
1: No, ollut kiitos Elma ja Iira, kun on serve pöriti saami saadati.
0: Ollut kiitos, kun pesen seuraavat.
1: Täällä mitä juojahat Laure, suongain tuota liedet.

Yoda lage teimu sedan guakti minuhta bachel ofci ja mun en bahtan deike muita liit odda siit ja mun alkan laina atte on ne diedi huvu gajra biega Finnmarku rittus. Manga färgoboru lärsluhtioon är herra aksuona ja aknolofta gaskas. Ja maitei ta vinyargasle biega nogaras atte hyrtiryta i bäsa kajei. Harjal Valgåra galgadoim hodda fylkado efterin Ramsas ja Finnmarkus jagi lohbara tjejadan diadiha Ramsa ja Finnmarku stahta haldes tjejji. Valgåra ledal fylkado efter inlanta fylkas ja son joatkadaina doimain lassin virgai tavvin. Tal lahkuna aigmeri sitje ja jotka skola sai lä arjun vastit skola falaldahki chakchi. Kuekte tuo vihtjori vihtlogi vihta ohti lääkäftsä rajis arjun skola sai almulas ja stahta jotka skolin. Tain lät katsloi 4% pääsäntä saamme ilätse saavan vastas saavaldahkan. Muhtu nohtit käynä nuorei rekti äilä ajun falalda. Taajut odda vastuussa go nuppi sädi falaldagi ja puhohtit Finnmarkus käynä nuorei rekti kalk hajj falalda oudalko skuulejahki alka. Aikimäri vasti falda lää pärjimanu pärjadaga soinimanu tjejanublo päivi. Kovvi norkas drunan govait pätnegis. Odjui bachel 2 euro sahkui. Alla ei gidgeti gidgeti lauraga gosvapnas almai kovvi druunain ets päätnaga sosiaali mediai. Ja norka poliisa valti su druuna haltui ja almai odjui bachelas 2 euro sahkui. Almai muistella, että se on itiähtän druuna gidihankeltuskoulussa. Tätä voi lahka biunut vartupaikki ja alma muistelussa mieltä doppe ei län siltat, mä lyhytsin muistelen druuna gildihan gildusis. Tie odotat studios eilämaalit eilämaalit.

Tie saavi suongain buonjas täällä. Suomaan kalkuutimien saattaa oftis ja ei saatan äiki kaisuriin kalle hallatien kaska. Mutta tämän teimus mi kullat käsä saattaa käsä kuossi ikte niiltä soskalki muistella suukiesi birra ja raavaa tai erä fiedani birra. Ja maita ei eri erä kullu tällekin tietä huustaan teimmo. Mutta ootelmi Tanja Alekteemi kuldelet Kim Halkeberg ja Bernd Mikkel Haglund, Jun Andreas.

0: Gases vad du ser både, gases gosi, mytli, är det här man vill se bara gas. Ja, just det, på är det rabba, det här fjärna ni mytli i era i det. Ikte leisis Nils Thomas Oskar, gases gosi, jada stäskolat, makar sa suslertje golem hajlu, anti ikte suutnja halai.
1: No på är det bäivi?
2: Nej, men lätti.
1: No, tämä vettä vasta alkuskan järjää, että kosmi tuu kaunat just tavalla täällä.
2: No mun ruotsa päällä oppi Jämtlanta no, fylkkästäkö ja joo. Vaadis munnen hofta jäädä katsi, mun omalle lohtikin.
1: No joo, mä äsken ja mun äsken ja häälistin ja ton lohki tälle, että no se on vertailla monen takkar päihkä, koska puerre tekninga ola, että mun tämän mukaan jo äärivin, näetkällä miettisesti halme. No mä en jäppä parkka tälle. Teppe Mehts, teki toitteris.
2: No, millä tällä on vihtepäivä? Minä äsken me mies siihen.
1: Ai niin, ei ole kärkän.
2: Joo, ei ole kärkän. Tämä on vähän voinnassa näitä päiviä. Mä täällä mieltäkin, missä luottaa. Ei ole ehkä päässä peillä, minä voisin jäljouluakin. Mä miltä en luottaa tiiva tämä. Jäljoulu luottaa. Onko me tekemään fjällyt, mitä me jäkkiä. Stantsiipäätsel.
1: Ai on uusi kärksipäs.
2: Joo, tämä on jo mullekin alpaarikon, missä on impregnated alle. Skrugga teit pätsillä.
1: No koi olette, aihtolla kerrankaan merkumis, ne kalan, tai imaa saatte, vettäkään järjää, ne kaloille ei messä.
2: Joo, ei lankalla pahaa, että kalli. Tätä kalli huipuoreja, huipuoreja kiltaan lämmässä. Ohtsin vuoden tilille, ei pätsillä määrä pahka lämmässä. Tätä kallikin huipuoreja, missä vuori voimina.
1: Tiellä on uskoen, että paitsossa mä lähtisit, että saamaan musta parakuu, kun liepi ei vietellä.
2: Joo, alakalla on suhtis. Alakalla on suhtis, alakalla.
1: Nää erroko lähten käsimäärä, kun Nils Thomasis. Laudus juomajien parkka jo ehkä aina käsin. Nää olisi mies, kun tonkaan muuttu. Nääpä järä, lähkuus järä, että nukautuvan käsin täpit.
2: No, lähtäkään mulla on kuulimman pyytiä. Nämä, mitä minä kuulin pyytiä, minä olen välttämättä. Ja rahoin suhtista. Vielä minun muuttuin jäuri. Talve kuulin pyytiä, haluan minä lähtiä. Ja lähtenä tavin, jos kyllä fiinat päättää luhtepä. Aksi on palaisi seivennu kotiengessä. Joo. Tällä on läpi millä aivan tappen. Minun se hyttää läpi. Ja luhtepäkennä saa millä aivan puolella. No, pekä lailla homma. Pihkatit ei hyttää ja huksessa vähän maikkia.
1: No tietysti, hän on paljon rahapua mä näitä sainmastella, kun eihän tällaisessa, että ajoit maassa jotain, että tähän ei ole ollut kehtien mähtitkä vielä soit, mutta ei ole tilli varra.
2: No joo. Tätä kalli on suhtis, että kalli. Jalka pieni, mä mitään. Mutta monin alkan autella teihkä fäätin, tietysti monin laaven kalli.
1: Just mä tälle tosiaan Nils Thomas Oskalle. Millä tuossa paremmus käsimuistu?
2: Paremmus käsimuistu. Mä niin kuin tälle ei vaatisi järjellä. Mä juurin äsken järjellä. Ja mä juurin kuin tälle vaatisi tässä. Mä kallan käsi, että kallan huviitna haluaa. Kallan, jos kallan aksuun päällä, kallan muista aksuun käsi. Että kallan aikaa suhtaa takaisin. Tjaksa käsi, kun käy muuten hiiaa. Tälle nuo triiveliä kallan.
1: Tolastallat.
2: No, taulaa tälle hiä. No.
1: Hei, just
2: nyt tässä jankaa sitä.
1: Lähkö Lonsrat tänne istumassa kähtsä täällä ja maailmimestri kilpissä päivä tsekkimässä?
2: Joo, tässä ei kyllä noin kähtsä, joo.
1: Mä oon täällä lämmössä tuu mielessä.
2: Eikä täällä ole sommaa lämmössä. Kalta täällä ole suhtis lämmössä. Ja kun niin puoli tsekkiä norkkaa olemaan. Kalta kallikko voi puoli tsekkiä. Istä, olisi jauhko.
1: No mulla on, kun älä tiedä, kun lähtee Färrin ruotapelle ton sattkon de estun heije si ehkä ruota ja norkka.
2: No eikä le heijen takia vaihto, eikä le huijakkaan.
1: Huijallekin, pääsä vaihdi.
2: Joo, pääsä vaihdi.
1: No että tuus kuekti drafta, fisk strakti, ruk strakti, kappal vaihto, njaltsti te noppiereet.
2: Joo, no val, ihan läkätä. Huijallekin sattan tiekkoa.
0: Ja det är gullet, Nils Thomas Oskar. Ja, så släckte jag en på sa han. Och det är mig Ola Farka sås väl en på mot och den avdelen med två jag hade Petra Lajti, så ungan Tjeja Chapa.

0: Og da musikken går litt hjefte gæsesadda, gæsegåsi Nils Thomas Oskar. Ja, da skolen vel mye så bedre mot gæseradila.
1: Det kaller mer ganske fina, jeg ikke husker mer ut.
2: Men gås bedre, bedre eller mer?
1: Nei, mer i hvert fall, jo. Det er løpet. Ingen ikke galt, gå bak og beivilt. Bakas. Bakal. Jeg husker fint, jeg husker det på lokkene, hvor dippet av min mitt. Ikke kolla hit, men så är det helt inte bara stå tack. Han kan raven.
2: No, det ger oss kus mig fina det mot mig.
1: Det var, no, helt kan det inte bara stå tack.
2: Den går ju tippel att den tippel ruoda pälte. Täältä hän on uskut äppäkällä sisiä, että me skarasioissa ja enteli koitukens huvi olu teuri tjoikka. Näpä tieppä?
1: No, no äppäli lämmäs huvi tjoaskas, en mainimus maan, eli huvi tjoaskas lämmäs tjoaskas. Vielä karraa piekka, aravaan hirma, siellä huvi tjoaska piekka lämmäs. Tämä teuri heuva lähti lämmäs tämä tal. Oot, ne luot spahka päin kuktelu kraata kanssa. Tämä halkipä. Nyt on kyllä paru huvi.
2: Tappana Finnmark, kus mä oon nyt täällä ollut, mutta täällä kovadalla ja pitkä, täällä kouva, kun suu siellä meitä. Sitten luomilla mä oon laittanut, alla arran. No, mua tippuilla, tippuilla tuutoiltain täällä kostalla.
1: No mun oit, niin täällä surrui takapäiväksi, kun sinä hoit. Mutta mun jahkan tässä, että on saattaa olla luomijahki, että sitä nappaa mitään. Mutta jos kehen takkan jahki, heiltä tappikko, kun tippu tammin, tämän kaleilit. Tappikko sieltä vaatilaa, ei luomani.
2: Lähkö väimin luomanit ja lähkö veissaan vähätsi tämän mainissa?
1: No vai, niin mun kallumme, näin mun tämän patsimäärin vissiä, joka oli viehkti. Mä laavin mun jokin.
2: Ja tiedätkö, että mä vissiä vähän auhta laavin. Mun porankan muuten innetellä inkillisellä nuun vähätsi tämän mainissa.
1: Joo, tätä kallu huin jalka luomikalla. Kaikki verkkoja luomaan, eikä tämän kallatsa. Ja vastaavat, eikä tämän.
2: Täällä on kullunut auto.
1: Täällä on auto, tähkällä.
0: Tie kuulemme te Nils Thomas Oskalle ja Sunja Hallestige Lem Ailu Antti. Täällä me tuojat Ailu ja Elina Iasse Suonga Uetjet.

0: Son Guldala podcast av NRKS.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilasvuodat. Ja soit vielä odda saakkinoi.
2: Kuula odda luodis luottai osit NRK Radio appas.
3: Takka laavla min maanai vähä luodi kuulu ja musokto foelikki voi chiiru muluselu ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotski juoi kaikki kirkos ajo sahtan tie palttut.
2: Ulemahtes ja junandres lä onna guessit ja iskapa numa aalo onna fattai.
4: Selvä harjoita tästä, te tahkai sattä. Ja nuu takka.
2: Kullo maittai radios, kaska vahkuu tii muu oktonoblogis ja tii mun jännis.
5: Ja tii fähki huu joulu, että saattai, kun olko pelpoutii Finnmark, kun siis saatte luhtilla kyllä. Te fähki täppä huu joulu. Täppä ei tuessa, tää liian enää.
0: Don Guldala podcast av NRKs.
6: Kologsis NRKi, det är ett ålufallalda. Är det här och bäckala sjådasi? Jag delar mig i dagbahova, då på gåståndliga.
7: Då på gåståndliga, där du är.
8: Logda på NRK.
6: Logsisa NRKi.

ja näin kuulon. Miestä on kiittuake, tjääkää itperettä. Skaamma itse nuu puolas, puhtan rääfeis vuola. Aktoja toivon.

0: puures falle teda kalle fas aiki kulla käsäs että täs karasvastyytys lämmun lämäile Antti täppälä maittai
1: Alfin peatu huolab
0: mai Alfilen kalan kenne saatta tänne suongan tala eikä mir kochale mii.

0: Joo, eikä joo, uhkuta hälkkä hipano. Nä säättää suon ennen Mirko. Charlie Me. Tää on
1: NRK Sameradio Gäsesatte.
0: Joo, anna kun saa mii käsä saattaa läpän tälle. Hei, mä annan tälle. Mä ajattelin minun patsille. Okta ja tässä studiossalle mä ilo Antti.
2: Ja Alfil Beate Uola.
0: Joo, ja mun on jäänä ikälle kuulla pekittää falle njelji rätsä. Nää Alfil.
2: No alla viimellä mun piässä on studio ifas. Mun on nuu illuvan tässä.
0: Joo, on ehkä lämmäsen tän rätsä. On perheparkan käsireportteri.
2: No nu länge, ja tällä te olisikin taas suomalla on maittaa pies vähän, että olko päällä studio finna vatsasemmin, mutta mun kalle luoftaan puhpuere, musko pies anna mikrofonaa ofta päälle.
0: Tonne kvaljahanda.
2: Joo, mun kallekin huirama siihen kvaljahandaan.
0: Ja se tekee, että tällä alle kuksa ikä maille, no varoilla lämmössä on studios, no että tässä mukaan illuan hui oli. Mun on sanoma itseä käsireporter Joulus ja Onnella ja Irjan maattapalvaivuel Oslus ja ilpo kuksaikki maihan häälystäimme Irjanin ja tälle ja monen vatsi toppe kauppis. Ja seuraava saatti täällä sulla ja päällä kuoppitirä salas kuulla, että mä sanon tehtä muistelin.
2: Tätkä saada huimien loggitte vas.
0: Yes, mä hankalle pohti suonga pitsi johtui tällä allolta suonga Ivan Pölly ja Saara Lea Älkki.

Tieleikki Ivan Pylly ja Saralla ja Suongan Alehki. Ja täällä Ollasat. Nuoforeningen ja vuore rovdyr moitt. Tän koivtio pähtsimi mi koti manka saavtsa värkäin mannan vahkus. Servi lokietse takvita vaitalan stathaltsa jiva hä pähtsimme redusa, mutta ko vaita säti voi teli koivtio jo pähtsun. Nuo organisationa Siri Martinsen reagerar alltså att aitjuvu porrespiri pähtsin tjaluvu mängi outalko vaitat oli mennuruvut. Nuolanta stathaltseji mennudii värkai kuvtja pähtsin lovi. Turvante län nuolanta stathaltseji seksjonu jodi hädji ikelät tämän ratsa ojjon veila suoda västi maittamusaita taas att kuvtja pähtsui outalko väitä. Otako vaita mennuduvui, mutta nuo NRK jäädä halmista asian atetiille lii hoppulas. Snöhä, että kotikuvlu miessä luokkuma tsäi houdanemi arjiin ja tässä tis luui nuoretan. Tantsalla upp aviso. Puhutus arjiin läpuermus kuekti tuha kuehtemlaraajassa muistella snöhä, että kotilaita koti. Tän joi miessä luokkan tsäi hit vihtalöi vihta. Tsukis oktamiesi jökkiä. Tuodi altulta hi nuora kotti ektui. Snöhätä nuorta peltellä lohkuu njäljä tjokis vihta. Vaikku loo lääke outanan tehtyä snöhätä kotelautakoti atti tilli ain ilpuerä. Kotelautakoti saava ain puerä njovan tehtyi ja kotide puerät voimi pahtavas jain. Mästä tuuhä nuora miehtäriikkaalla tietihan etsässä tänjöi sahtelas nuora piyt onni. Ota olehas tietihan norka merra mu rädi pressatiedä hus. Så en man nu kolman blå uppe i viratsai letche oft se tjöde kaktili okta tiedi hädji ja dain letche kolma tjöde oktili kolmas mietit. Nuora ei pyyty on toimaa ko ain el nuor kähtjeli hädjiset älä husas. Oft se erä rekryteerin toimeen lätät tähälös alkuu kuolesta fit mui. Mitä psihän nuorai mieras, siikin niitä ja päätniitä tsää kuolestus ja ähpiminister Marianne Sivertsnäs parkipelludas. Piito aikutas kesämonu viidan blöpäivi ja porkimonu neljän blöpäivi kask säht nuora kuolestajji vuodi kiitä vihtelut tuohon runno arvoi. Finnmarkus lä kuhti tsäädä tsiäkseli kolma kuolestajji romsas lä tsiäkseli kolma ja nuulantas lä oftsili kuhta. Tavinorka ja eräs nomäsit Finnmarkus länapu enäs nuorei kuolesegi rektu. Ja vieläke odasat. Välttöi hasti Rosie Maribel, fangi sommerfugla.

0: Ja, de gula möter oss i Merbelle, fanger sommarfuglar. Ja, där. Där lämnar jag en raka av munnen i det genastämme.
1: Ja, det är mun rakastin huujolani. Tämä varrella jolana, mutta genastämme jag tällä huskan. Tän rätsö huujanihis genastämme. Tällä on tänne läikin o, nyt on vuosi tässä pällefinaalla, semifinaalla, että minä koska tämän mestri Kilmans pappa tsekkiämis. Ja o, hän ei tsekkiäpä Spania ja Frankrike. Ja lahkoäppä lään kohti juhkuus tällä voittaa. Tällä on joskus lahpakilvus finaalassa. Ja ihtin tänne tsekkiäpä Englanta ja Argentiina. Tämä oli minusta just kohdasta finaalalla, minun nähtävällä. Tärkistän just
0: tämän. Ei, mutta täällä varmaan suona päivä.
1: Tämä on kanssa vaihtaa, sen mä ei sähtiä.
0: Mun jakana lähtuu, kun mä lähtin satsille, ei lavara, jos muistan rekta, ja täällä suona päivä, niin tätä lahpa tsekkiä.
1: Joo, bronssifinaalilla varmaan lavara. Ja mä hän järjuhui älkeet, täällä loppe aina kuin radioäppas, olta toppe käsä saattaa. Ja itse kärrää tämän direktivältä, kun on valittu tämän käsä saattaa, ja itse kärrää kolmas maan vastuus, puhutaan on valittu, että on hienosti, että meidän kaatsolta hoitella, kuäppä riikka vaihtaa. Ja tehtävä skoona päältä, että saat välillä Spania, tai saat välillä Frankrike. Mutta mä olen vähän sähkiä Alfilan aini, mä ajattelin, että mun kultaleikki jähki, kuäppä olla puheri, jauhku on ne tsekkiämin.
0: Mä en mene ole ne ennustaa tuolta lahkai.
1: Alfilla, kun ne juvun näissä pappi tsekkiämin?
0: Mun ei näe juvun jostain altista tsekkiämin, mutta mun on juvun hui ollut meldetä, mikä on vähän piirrein, ja tämä on mun mielestä hui Suomea lämmössä on.
1: No tällä hui Suomea tosiaan, että tämän kanssa, että kuinka paljon on jääkö vaihti hoitne, Spania vai Frankrike? Jos onko se vain?
0: Mun liikun varaa Spania vähän äänet, mutta mun luona, että kanssa Spania on ehtä.
1: Mä en ikte erjänin häälystä. Mä en äänä häälikalla, että Frankrike kai vaihti, ja tähtän Argentiina. Ja Spanjalla mä en vaihtan, koska Englantalla vaihtan, ja mun herjan lohka. Tuossa tämän tehty kahtsaskin Nordkolkus tänne, eri tänne, mähän me myöskin kilmään. Tässä on niin hääli Englanta, kun vaihti. No, että mä saatamme loppuluopsi vähän ohtaivili Irjan, että Spania, mä ei kanski saavilla olla finaalissa, kanski vaihtava.
0: No, että tuolla mun kuulan, että mun on ohtaivili, että lämmössä on tunnu aivili nikta.
1: Yes. No, että finaalilta onkin kuuntelekin hienostämin. Kappa reihka vaihtaa, on tsekkiä Spania vai Frankrike. Yes, täällä on tie joulus. Pahti suona, mitä ties tjoitju, aina kun mun tänne kuhkas. Täällä on ojennakko Sigrun, Luus, Barbu, Jämme.

0: Sigrun Loes Barbo hjem til sangen som vet noe om oss. Ja, der kan lette meg all fylle en rapalangel den dælige karte, ja. Det er dælige mjøl kveska der seg skitte, tjue tjaratje i veike, ja. Hun har kan del Finnmarkus, ja, og alle norske kjøkken Finnmarkus oppe, Tän kartta vuodukalla aalamus täällekin on Finnmarkus. Täällä on kirjokun järkä kuhtana, plus leikka kraata oppa täällekin. Tuosta tässä vähän päivällä, että piekka tähvus loatjes arje taavalla, että muului. Muuluikalla Finnmarkus, ajutatko miehtä ja lähtöä siis jätnä, missä teki riittuin talapan oppa täällekin. Honnes väijäs oktana, plus leikka tsehke. Ja karra arjepekka, nuulla maittai tonju vuonnas, paakal värkkäitä toppal vähtsä, loatsäs. Arje tavallat, kun ajutte käy nykällä aina, että tieti huva arvi, vihtana plus läkkä kraata ja läiväs orjadat. Liemnes ja tässä vihtävä joku jäljellä plus läkkä kraata, liemnes loatsäs orjadat, täällä hansäket. Tidoppeloppa täällekin upplott läkkakraata ja laivas uudelat romsa kauppo. Tänä oppa täällekin tuostas vähän arvosta. Näitä pahkajal toppia poosa oktana plohte läkkakraata ja laivas uudelat. Antaan järki kalte arava ja suortaita arava. Ahkaan järki arava. Antaan järkas oktana plus leikkakraata ja loatjes uudelat. Nulla meittai ahkaan järkas. Ja de potaju loppalappa täälläkin plus leikkakraata ja tjauka arjepekka. No paljas luulas, Alfin?
1: No, toppe muoffis luulas, että toppe firette vähän, että sahtala vähän päivät, että joo, mä olen mättelin minun manna, mä olen ämpu päiväs kietsta. Mutta muoffis la vihtan polo, lekkot sihki ja sata pere pahksa, mä olen mättelin minun manna, tuolti missä kähtsin polo lekkograada, plasjes la kvektloi kolma, ja komi uslui jaudat, te doppla kvektloi ofti lekkograada. Otsihki. Kristian sanas doppla päivätät ja doppla kuitenkin kuhta ja nu jatkaa maita ente miehtä rittu ente kiitta olsynni, kun stoppe ente palva vähän älkit ente fas puhtet ja doppla tjejamlat lekkotsihki.
0: Joo, Bori Holman, niin läpän, niin lähtöllä ennustuvaa tämän täällekin kartta vuodulla, että ho, nää täällekin. Tämä on Mikael Ankki i ennustuvaa, täällä on vielä sihkara, että täällä joikkaista Nelsjuan A-köyppiä heli aikio, käsiä päivässä.

0: Podcasten, die schon ein Tilly Mai. Na hat täältä aiki, kulla kos mun alvilla käsreporter Erjan Paltula. Mun kuulan tiempi kulluke diena ja kal kuulan tähän jäkkalla toppe Marjan Lyskas tyyt just chohkallemme. Erjan, koos tonnetan.
1: Hei, vois pari päivi.
0: Hei, mulla hattaistun.
1: Tällä mä stas Ake Bryggs, kähtsämi vähän. Jos kuulla pehti vähän faatne sii miera ja... Mun fettin tuu se lokta, lää nuu pahkalalla, että hiiä läikä.
0: Mun ei nehpi, kun mä muistelin vähän tälläkin tiellä, kun sä saa vai nyt, että tiedätkö, mä aloin nimen, tiedätkö, olla pahkai tiedä.
2: Leidätkö kolme offsi?
1: Joo, halka saat 3. oktober. Täällä on ollut Ibizaa. Näällä, mutta mulla on täällä täppää Usluvana, Saake Bryggs, täällä lää nuu finja tälläkin. Mun ei aina infalin palvoja. Mun ajan olmalla faasin vuotsimeen, täällä olmalla vähän laukkuudemmin, mutta ajan nuu olmalla mullekin jahkan. Mun on myös mehtän tämän lausunnan tehty jo ikkitellekin huistajalla tuolla täällä Oslosta. Eli pa tjelle tjöte tuo olmalla, mutta jahkaran toppe Karl Johannes. Ja det var det här med att gå till folkefest, eller annars inte gå in. Min landslag har fått spåd i röftelåten. Det här var här undan åldersdag.
0: Då kom det efter tålåget.
1: Ja, man får inte finna toppen. Det här är baggo. Man smittar inte. Det här är mål och en ganska liv. Once in a lifetime. Så man smittar. Man får inte finna toppen. Ja, man tar inte även där ofta karasjockan till mig. Jag vill bara äta en Oslo. Niljas Magnus Skoglund på det här.
3: Nej, Melatti.
1: Man har någon Oslos.
3: No, että kalan jouluksesta on ei VM-kietsil kalle röfti, men mutta ei pahka ei kietsil mai.
1: Mä olen Uslus täällä tummelas.
3: No, aika pivas kallun piiri, kun voi helkellä pahka.
1: No, sä oot konikti finnet, Karl Johannes.
3: Joo, te saattiin. En ole varra kässä aina neulolumui. Voi herra siunit.
1: Mutta no, mä oon tummelas leidi, että aistan patsin näsut tjöte tuo olum, Karl Johannes, ja aistan onkin kärsjoa slät, on ilfaro aina ne on olumui. Mä olen.
3: Kata oli erinomaista, on kahvettiin lohka, tää oli soomäältä pevinä vähän. No mun ikään saattan suuhkakaan, mutta tää oli soomäältä se huikki ja laulu, norka laulu ja kähtsä, että mennä nästi.
1: Tää on aina, että ei nästi vai?
3: Joo, mutta katsotaan pöysi kuorasti, se vihkin mä saa paltsi vielä.
1: Kään tummelas siis soomaa mun sun aini, top.
3: Jatka oli Patrick Berg. Hän on mun favorispillari.
1: Lähdään tietyllä Davin Orgalas.
3: Neljä.
1: Mutta minä kuulet, täällä neljäs Magnus Paideikka aistamassa luon Viakkalan. Vara bästen baksadout. Ja täällä meiljen täällä ollut vahku, täällä halkaa lähtöä kolmalla. Lekka tiekki ihti, missä meiljen kolmalla leikka tiekki täällä puslus. Mutta täällä just olen myös vettä Finnmarkus Paideikka, että sähtä vara avgitaan, voi mainita.
3: No, entä teitä? Mä sitä mä tapaan.
0: Täällä on, että mun jälkeen neljäs Magnus, että ei vaan kuitenkin ryhtsäikkälti, kun luulais, kun teikka neljäkä lääkki tänne se pahka ja tietä, että jäännästä arvi.
1: Oi.
0: Autoko laittaa neljäs Magnus on kuitenkin. Että mun tunnus mä järjellin tämän kajata, kun mun olisi Alfilla näitä tekkään F-formaalalla, jos jäännästä me hui, älkis jäännästä me ta koskaan on nää. Papacekti mitä kuapa vaihtaa on Espanja vai Frankrike? Mai neljäs Magnus, mai sun tatatsi?
3: No, tää oli paha. Mun jahkan Frankrike kakalta vältä tankalle.
0: Oja, tää oli paha.
3: No, mun on aina tuolla vähän Espanjan.
1: Mun kalli jahkan Frankrike vältä tää, mutta mun mai jahkan neljäs Magnus, mun tuolla on Espanjan. Ja ne mun lakin ikti lämmä hailu. Bära England täppä ikti. Täällä mun tuolla.
0: Ja mun naamu ei näin fylli äsken, kun mä hälystin. Kohan mun jänästä. Mulla on Erjan kalloa. Bära England tivaihti täällä äsken.
1: Joo.
0: Okei, mutta just tunnusin. Mä en tiedä vielä tässä alaa siinä muistelit. Hän Mikael sähtit luopäin täällä.
1: Joo, Mikael kuulahalla.
0: Mikael kuulahalla. Jes, kiitos neljäs Magnus, kun servet pahti suokka seaside ja lää Brotno, Grit Leaf ja Ailiin.

0: Don Guldala podcast av NRKS.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja soit vel odda saakkin.
2: Kuula odda luodis luottai osit NRK Radio appas.
3: Takka laavla min maanai vähä luodi kuulu ja muusok tofu elikki poi chiiru muruselu ei ferehti ole. Nuote min sohkale ja vuotiske juoi kaikki kirkos. Ajo sahtan tie palttut.
2: Ulemahtes ja junandres lä odda guessit ja iska på numma alo odda fattai.
4: Väl vi har ju utan nästan det tack kai sätta. Ja nu tack.
2: Kullo maittai radios kaska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mun jäljis.
5: Ja det är ju hu jo lot så att ko olko bel bodi finmar ku si så att luhti lo kyla. Det verkar ju där hu jo lo. Tappeito estal dalena na.
0: Don Guldala podcast av NRKS.

Vimmedi suongen Texas. Tässä huipalkka ei komei alpillan kestit. Tei maailma odasi. Kärkikavelle joihasti tässä Joe Cocker, Summer in the City.

0: Kvartjau gali kajtlovi, den te tjokka heit svartni mi bald havat ferdi maksit en blas i den te at mila odalgiti meri at det alg bald lai tjokkat. Je de la mai da nu at jus shad reuda dus den te dan giri di maskis at det at kanseleri uvo da je den te at shadda mangunan. Det fyrte det gire di fino dat odal giti dente odal njeljan blot beive odal go dente dat mathgi galaga fyrte dat muytalit dai mathgstrædji dat anbyrra aina goas dente dat iljat dan fino da siva la jusla dente hui ollo dalgi da hie odal merka dit i ena dorka stusat jad ekkarat. Ja, det la vela at den te galaga chala lodge den te oftili gott timo många god att maski lä lopovunen te chalit den te makka rifti den te dan maskstegis lä.
1: Jo ja just all rava tal dai norka sosiala ni sosiala medie mutta teje Ollas näht sitte tähän kalla lähtee Marius Borg höypi ässi ajatatsa halle patsinka puhutaan sitte kun ollaan nuot sun tämän pääsäke rankkaisuussa elektromunalais jälke päättiin ne toppe roftus köykymässä ja antala manjelko ässäs kuhteise vältti tähän ja tähän koettelun mun tähtä mierradus nuot sun tämän pääsä tänne elektromunalais jälke päättiin footlänkki tarkilli. Tjohka toppes köykymmas ja numma tarvel oi noja suussa tämä itse päässä. Käävä heitte mun ainistin tässä internetä, telefonia ja aitsuma itse suussa kuossi fiina sitten suluhte. Ja just on mä kehtsän mä itse vähän riikkai kasksa, että täällä BBC, R-hiera ja mä itse CNN, doppelapaimus, ässi, täällä USA ja Iran suhti. Kun toppanka teuske, nuun mä täällä varapuokkalla, oitsumelta, jäppäläkällä, rääfiikalla, shattankalla. No, että tiedällä, että ajatatko, että mä en mä kova just täällä. Leo Blix, suangenda Daylight.

Joo, ja sanoo, että baifa, kadi suona leubliks daylightly suongas nam ja munnosta kalle alfillas tälle joulustähtenä jänästä me hui aina hissi kehpes jänästä me, mutta mun tälle muistuasta tässä just ilä tälle eske kulla maastalla saakka. Ja la deuske o hanna dette belle finala semifinala mi koska mä en me mestari kilpuites pappe check chemes ko o nanna develop Frankrike ja Spanja ja nuppilan kostela lahpa kilmintä meiltä luhpa luhpas. No to näkö jätet kappa vaihta o ne to sat hienosti Spanja to sat hienosti Frankrike ja tän hienosti mä han ton kamne kelloppe NRK Radio appas käsä saattella namma mun programmas. Tämä valti te kannatan jännästämme. Tämä valitsi tällä hyvää, kun raavataan tälle kadu kolme unna räänestuolpu, ja mä valitsi tällä jännästämme. Ja toppi te perromusta saada juoppaan kohts välja. Ja te mun tältä almuan tämän pohtusan jännästämmästä pirrasi kvartta väille neljäs. Kappalta vaihtaa majalla kultalekki jähkää. Nuotte ainaisvall fina jänastäminen.

0: Jon Henrik Fjällgren, Inga Marie Sarredie. Arte the Soul of the Eagle Laden Suongas Namma.
1: Ton kuultana kässaatta NRK Samurais.
0: Jodon kuulake kässaatta tiimahannalla norkkapelte. Kuekte suomapelte kolma. Ja tässä karasostytys Tjokala muun lemailu Antti.
2: Ja Alfil Beate Vuolab.
0: Joo, ja mun on jään aikaan kuulla pekkiä neljärätsäihin, viidärätsäihin ja suomapelte. No, tämä on kästä, no, mitä tämän tein musta fallio mun kultele käy, ja täällä on uja, nahko kässä, kun esili ikkitemeltä ja arvali, ja ne kolmolma käyttämään sähte renke, ja meille ne sehtän ohta, kun esi täällä on Juhan Klemmet Böäng, se on seuraava sähte, ja spirasi ohti minun kähtsyt. Pärkoon meikä jo ehkä teima pelästä taas tuohko kuulo hollasi. Iipä aikki jotain muistella. Tätä päässä meitä ei kuulla, että kuoppar aikki. Petää palas arra, että petää viksään. Jos nohti tiellä lahti, mä jälle päällään teimus. Suojaas tälle suonga, tällä Manne ja Ingenmärjä. Suonga nammalla romsa, tromsa.

0: The course, summer sunshine, namma den borin suongas. Ja, täällähän lei kessi ja nuo kullomaittai ja käsä saatta. Tahta maittai mirksa teemi renkke sua, mä sii kullan tihti, mä son homme kesiitä. Ja makka käsä plana suus läht, lää omaa namin talo olko riihki ja luomustalla vai roftus puuta tekkiäsi ja nuu ain. Ja juurtahan lyhtsähtee luopas tänne hälystämistä ja antaa hommas kaksi arveli, kun ei tätä ja kolmo käs, se on hälystä kuulla, käs sai. Ja on nää käsikössikalle Juhan Klemmet Pyönkän, Nils Thomas Oskal, ikte arveli, että minä sun rinkki ja sun nimi lähkälle rinkin, pörre päivi Juhannemme.
1: Joo, ei välä.
0: Nää mahtavan.
1: Tässä on vanna huipuulista. Mä olen jo muuta tämän päälle. Ollut se vähän joulus kesä ja keskällä. Ja.
0: No arvitaan, on...
1: Mulla on täällä just vanna, on niin, onko määkkänä on jo kuullut.
0: On tuonne joulus, tuonne tämän johti säämällä sotne.
1: Tämä jo on vaan jo muhti läkkä nohka, joo.
0: Ja no, nämä hannes väis. Mä en oppikaan.
1: No, musta on, mä en oppikaan. Passe EMI ja Montemana ja Hälillä, mikä oli kapuahti kalliisuu, teivasuu ja itseällä Montti ja loppumatta. Mm. Rallipuoksa eikä, kun mun on mainimus semmoista.
0: Kospa ton Juhan Leemet Aasa nää muului?
1: Ja kouti jinnis.
0: No teikalla finnis vähän merä riikos, mä ei finnät.
1: Tää finnis, mutta ajattelin olla, ei olekaan pivvaan täppelä, mutta olin sahtanut. Tää oli loppuokka lentää tsehkiin ja alle pekka, kalamaa pekka.
0: Joo. Tänne laulus Juhan Leemehte juoka mai parkka jo ehkä käse. Mä se efekti, että on ferehti tahka. Nu kohtuu mun tekkäl käse täpit.
1: No vaan kadi, mun idele vie muotka kadien tulokko. Mutta te uskee olokosta lähtis vai johki käsi parakka. Vähän on kuhmanna ja vähän johti manna ja tänä on ollut vielä lihkaan ihan poja. Mm. Ei, mä en käsi, olikin Filippiinassa ensin johkun. Joku merkitin, että hän jälkeen olikin tänne kohdassa.
0: Ei no.
1: Joo, tällä tiedä, kun jälkis jahka. Ei tällaista semmoa. Me joudun semmoa lähti, mutta loppilaista tuota taapii. Tällä on kun jo haramasta kanssa maanvalin, kun me haluamme parata johti käsi. Ja suhdetta me saamme hyvää tiksuja.
2: No, Juhan Leemet, millä tuu pärmus käsä muistuu?
1: Käsä muistuu, että kalli haluamassa Ouluun vuoriin, mutta mun neljän veljen ei tehtäisi. Oulun veljen hommaan, hän on juuri, että pappa jaksavi perään. Talve, kun just sitä VM ja visoja. Muistaisimme huijulu tälle, kun me olimme lunta, että nuplojahkaiset ja kolme neljöplojahkaiset. Kyllä ei muisti, että puuri fära, niin iso osa minä en muisti tälle vähäikki kuudin. Mm. Kun näkö nuo halmustus ja muista, niin kun muistikin muistin, niin mä tahta. Näkö sanotaan nuo.
0: No, no niitä puoreja tehty. Tässä ahtaa nuo maitteille.
1: Joo, mun hauta käsi mukaan muistan myös, että me kylmä. Tämän kohtaluun mä tarvitsin olla kylmä tälle seljessä.
0: Ai no.
1: Taka niin sahti kenisti ahtaa. Mä annan numero heijota. Mä ostakan haluun vuoriin vuosista. Mun lähden nää joksi. Mun mänkol mun tankii tää huppaan me nää. Minä emme huijuluu sykkylästä meistä siellä. Kaaksilla loukkuus. Mä emme halle mihää pistää sykkylästä näin ja mistä meillä. Ja tässä vaatii kun sykkyli. Ja mä annan vaatii muhti. Mästä meillä meillä vaatii. Ja teltte vaaruus. Ja ehkä minä annan uplojahkaset.
0: Ja tällainen kautta helsikkilät.
1: Ei lämmisi oktakiilallisia. Tämä on vuosteluokkaisuus vaatii. Ja ei tänne tulokkuun. Mm. Ja muista nouta väärään, aika kautta muistelit. Tällä hetkellä vähän eräänomais väärään.
0: No.
1: Ja tämä oli molemmin, auttain olemmin, mannan tuossa jäämään ilhellimässä. Tämä onko muille, mulla on kolme retmas pappasjoksen mänkätin mun kässät. Tämä onko muille, mulla on kolokkuut. Mulla on kautta megasaat. Hänkin meillä varrella ei ole kuin uplojahkaset. Mulla on ahti rohki kolman blokkoi. Mun täytyy just se kolman blokki, kun ahti rohki jäämiin. Ja vähän färittää tällä uutella, ennen kuin muista nähty, no kyllä jäljellinen tälle jäikin. Tätä lohkoon, meikä päältä vähän jästiä manne, se on tietysti muhtin jäyri. Eikä te muista kuulikosta jäyri. Tällä onkaan sellainen suvaa nimen mennään. Tätä kalme sykkelala ja staura ja sehkä ja teiltä kallokäivätti vaan, josta vaipolmus. Ja mä sykkelästiin me liekko raassakaan vaan, että alle pistää koutinsa. Päässäkään vaara meidän, en tiedä, voitko tietysti tuolla kyppel tuolla näin, koutien lahkaa puolet.
0: Joo, aina keino.
1: Joo, aina keino. Ja me tekko miiron pakten puolesta on trepajas ja tuolla puheimme pajas auhten kinkren. Ja täällä on Olli, me lohkos Karri loppali. Täällä lohko laakku, me ikäli kymiksi te sykkelit. Mä kuulin, mä mulla onkaan kuulin, ja mä olen kaapsi, jos onko alkuus. Mulla onkaan kuulin kulujaa, täällä onkaan ennen lohko harjas. Eikä mun olisi GPS-kaarta ihmistä.
0: No.
1: Ja mä vaatsin vasta 280 kilometriä, kun se pelkajauri. Tänne Storas pelkajauri, tänne pajista. Ja mun on pankin jutsen kanssa laupaa pistää vaatsin Lassin. Kun... Ja kuuli kotti meidän vuosemme, josta istimme harriin ja rauttuihin. Ja kun juksan tälle, ja eikä tänne vaan nohkaa. En ihan muista, että manja lähtee. Te puhutaan taas nubbe muualla, mä suu enni puhutaan sulussa. No kun laitte, kato aina jauhka nouhtiin ja että mä oon mä jäkälikin. Jäkälikin mä pultti, ei tiedä niistä. En niin lohkaan kovin vuodet pistäät. Ja mun lähe menee nohkaan manja. Mä nyt nohkaan. Hänet sekin ouluu maana. Mun lukana mutta oli kriikinässä Svenna saattaa, ja ei tällä tänään nuolehtiin maana, ei suu meiltä, eikä he otsu vissuin paljon saa. Ja tämän uuden maanen lukaimaa, että ajattakaa lortiks, mä enkä vuorotistaa. Kuoktiin ja leimme luppe tämän tunkassa, ja näin jauhkaimaa. Ja lähe mangin jutsi, jos on te tiesi tahpaa, mutta olikin rinki, pultti ja semmo jähtävä.
0: Ja mä oon puerras leitte.
1: Ja leimme vaan vekku nupluja kasat, se on kuoktiin lukaimaa. Eikä tämä maa ihmistellä vaan, mä kuulin maa ihmistellä tämän maan. Tämä on näitä vuoskelle hämliin jäyriä, eikä tämä homma ennät. Ei tämä tiedä koskaan kohtaa, homma on ollut. Ja lähemme jutsiin nämä mani häikä, ja puhutaan aika niin kuin reutella ne häikä. Tämä leikä, jos tällä oli tämä pauha, missä ei tekyä täynnä. Ja manjille kaartas kähtän kaalla, oma pistää tämän tineä. Tiedä se olikin hähtä vaan, mä jopa tietenkin kuulin kostunut. Ja tämä on vuoden kässä muista, mohtin näkyä.
0: Ne ehkä oli vähän erinomaista muista.
1: Joo, ja ne haikki, kun te uskeet puolessa. Mä tälle tahpaa. Ja mun aivan nää jutsi, houluu mä en niin tälle muossa himme, että tähi on jopa mä nää sykelät.
0: Nä äikkiä räytän ja tänne... Näpä just näin järjemmälle juhannelle me tuossa. Mä muului tuossa kässä planat tämän kässä.
1: Mä juo leppä mukaan, mun neistö lämmäs lyyli, jos teki pitti, jos oppili neittössä, jos ei futbaatöyden ringata. Mun ei muista nälkoi jöliikoni. Ja mun leppä johtan ruoassa siellä Goldin vähän ja välillä johtimme lohko turkampeja. Jätkän vähän muhtin meillä peilässä, mutta ette kalle huisomaan, kun ajan mihin maa näet. Mun siinä on paremmuus mieltä, eikö se sombe jompastu puolisyntössä?
0: Ja nu.
1: Tällä vihdoin ja kas mä näin kirtiin ustun ja ustun suunnin syntiin ja muuappaan osana, muuappaan isinis manka vaan, se restaurant vaan näin seukkata. Etkä mä näin joku tässä palkkuja. Älä mun teimme päällä vuotsi, mun saattaa olla ankkuja ja tuuri vuotsi sunna ja emmiä.
0: Tänne, meidän kalla kuullaan Oulu äikki. Ajattelin, että näin käytökään, josta kalla hui Oulu, joo ehkä kiesa ikkiä. Näppä länne jäi Juhan lämmä. Mua lähellä, kalla ole joo ehkä.
1: Tämä hullu, ilkka luuhtalakki, päivä ilkka täällä fauna, mutta ehkä tällä on sahto halluulu. Ja tätä voinkaan hui ulu, jos voin. Tänä muhtin ehkä tällä lämmä sallu, mutta ei mun mielestä ainakin mennä eronomassa tämän ilkalla. Muuten kanssa sahto, loppuun jälkeen hämmäs vihaa verdet. Tämä on vuoden jahki sen taavuus.
0: Ja te vielä tämä saippaluohpas, millä me hierrallit tänne käsikuussa. Tuon häilytä, että juon teemme kuulla, että käsä saa vai lau just tällä äärävällä maittolomma käsä mun ja Alfie
1: saa sen ringin. Mä olen mukana tuon mun säkoloma. Jaha. Mutta vuosias mennä mun ringistin tässä äsken. Lähkään lukaan, se on kalain kauhtamaan.
0: Ai no, nää.
1: Kyllä peräjä on zombi kuotikinnassa.
0: Joo.
1: Tää sain nähtä kaaras, joka se ei, mutta hurru kuotikinnassa. Tää kallokaa ja sun ja kaloitsu rinkki. Se on sanonut Ouluun, se on sahtavissa kuin mänkätin mua. Tää niin on kerkkuus tie sakalla. Ja nuppi nyt jo haukun isä kvas. Ja kun Anna Kristian tyyli. Mutta mun jääkäden nummer 2 ja 3, että ei täältä rinkki, että vuosia slokkaissa on aiko jo.
0: No tällä hakalla.
1: Mutta kosti rinkki tätä saa.
0: No kamme täällä on ne kohdalla muen maailman tässä stöytyysle, no kerrakano näin siitä, meillä äälikin kiehtsätä lehtäpäivä.
1: Tai joo, just se vaan.
0: Ja juus on niin kerkka, me ei ehti niitä tässä äälikin rinkkiä tuolla muita.
1: Älä tähän tiedä, että mä en saa vähän avatesti hinnistä. Mun lohki tästä vasta, kun jossa paljon loukki rinkkiä tuu. Joo, ne mun rinkkiäkin paljon loukkiä. Mä otan rinkkiä ehtinä, että vastaan rytinään.
0: Tää tällä on nuojana, miskä rytinä. Mä tällä kamien rinkki. Äämiä tällä rinkki kans kaloistu käyfti pelohtseikki. Vähän
1: voiksi. Mutta mun harjamme saapa polomaan ja pahpaa sitten ja furtia. Puri ikää siihen viitas. Ja rikki ja mettä.
2: Kiihtu.
0: Oulu kiihtu Juhan Klemmet Pyvän. Ja Oulu kiihtu, kun servet. Aste piisan, aste piilämätkissä seuraava kesä saattiin. Mä hankalla sävelu näitä tuunien puori mätkiään viitasen ja puori kiesiään.
1: No joo, Oulu kiihtu. Hei hei.
0: Hei hei. Pahti suokakalla kaisa paltu. Kässä mä nähtä.

että lähtö otasessa missä puhere päivi. Ala hea juu kirtiikin digitteet ja lavartakaan, kun suomalla salmaiko vitroonain itseasiassa päätnäkä sosiaalimediai. Puoles välttii sutroona itseasiassa haltui ja almai atsui patjallas 1000 euroa saahkuit. Almai muistala, että soni tiehtään troona kirtihan kielttuus kovlus. Tähtäpä huoi lahka pivnuht vartopäihki, eikä toppelan almaa mieltä siltaat, ma lyhtse muistalan troona kirtihan kiltosis. Mästä tuuhaat nuora miehtä riihka, la tietihän itseasiassa tämän jakis tahtalas nuorait piuto ornegi. Tällä ota olahus, tieti ihan orka, merra piepmo räti pressa tietä husastis. Soina maanu kolmanuppiloja peivirät jäi, la ofsi tjöte käftsiloja okta tieti hetki. Tain kolma tjöte oftsiloja kolmas la niittät. Nuorai piuto orne toimaa, ko aine ääne nuorat häli kähtsäli tietä sehti ja lahusastis. Ofta seuraa rekryteerin toimii kuin la tähtee hälas alku, kuelästetti fitnui. Mi tarpeisit äänet nuorai merrapiuttuus, siihke neittäit ja päärniit, takia kuelastus ja äppeminister Marianne Sivertsen näs parki pellotakas. Piuto aiko takas sähte nuora kuelastiet kihuutih kuulitkin, että viitalohtuu häht norka runnu arvu ovtas. Finn Markus lää kohta syötä tsiitsiloja kolma kuelastietki, romsas tsiitsiloja kolma ja nurlantas oftsiloja kuhta. Noa ja Fyringer vore rovtyr moihtehtan kuovtsa pähtsima, mikä ottiin manka saavtsa varkkain mannan vahkus. Servi lohke tietysti se takkoviite vaitalan, stahta haltas jätki vaahe pähtsin merrausa, mutta kun vaitta sätteuvui, telei kuovtsa jo pahtson. Noa organisasjuna Siiri Martinsen reageerita saatte aihto juvon poraspiiri pähtsin tjata huvo menki outal, ko vaita kiit kerke mien nuit. Norlanta stahtahalta sietti seksjuna jodi hetki tuurevat ne mien nui varkkai kovtsa pähtsin lopi. Sonni lähtään rätjäi hotson veijolas vuotavasti muistamuseitte taas ahte kovtsa pahtsui outalko vaitta mien nutuvui. Mutta lähe NRK järahalla mistätjään ahte tillillä hohpolas. Aanaris läht olmapessaan tjökki ja vuostas kuopparit. Outamerkka tihtee hersko kuussa kuopparat oinoitja jo soine manu alkkuus. Lappi kuopparservi saakajoti hetki Seija Korpinen iloka kuoppareikki koht vel älkän vaikko vuostas kuopparat oinoihke. Kuoppari chattami vaihkuihin liekka tälkit ja arvi. Loukatan äsis äänet yläsämi nähtä siittus. Ja tällekin, ota sä säämis, ota sit toimahii piipe aikio.

Joo, leie elle luhti. Kuhte isak ja kuhe chua ja mun selam hajuna otne jenästä me joodus. Ja otne let no jirra nukeh poikko. Kuapa veihtä. Kuapa jo kuhu veihtä otne spabba tsekchmi. Leo Spania vei Frankrike. Ja mun saatan muihtelas tätä väl. Tässä tsi koi horu alle tässä los. Mulla kultele smiht. Kiis vaihtä veihtit. Mutta tuodat, kaltiedoske, jos haluat, tuomme ei vaikku hita iena stämmin, että saat tuomman, että NRK, radio, app, bokte, ja te tuonne ootsalat käsä saattaa, ja te suotma perä vähän jatkustaten te vuolus, ja te jäppä kalkutsutse lähtä iena stämme. Ja jos haluat, että maittaa muitli maanin ton jakt, että tuujaukku, kuue saita veihtit, te saat ton dammai taak NRK Radio Apps. Ton kannattoppe ofta puolu, mas se juus saat stiedu. Ja juus hälyä lämmin napkehtaa, että tätilatan puolu, kus se juu jävilikat mit nanskal öres pa radio. Munin hälyä on mun namakalka oinu radios. Kullu radios ja tallella ton namakehtä. No te fiina fall jena stämmen. Mutta täällä temi chuojastit Arrogant Boy suonganamma. Ja tallella Deep Purple kiitän chuojaa.

0: Det gullhet i purple sjung han arrogant boy. Guapa sada arabo ja arabo heki ai. Din magasi vuestres guapari sati tragi sain manu luopas. Dan gasi dai las sahtan anar govlus tragi hio madde vaku dasai. Anna askala la elina i tragan guapari ja kavne kiesi vuestres heresku jo madde vaku aiki.
1: No joo, mille piesan estoppen sikka vuonna, kun äässä täältä pärnäi kunne kaunam, tai hersku taatit. Mii siljost. Ja vuosimus kuopperit niin kauniim ja työhti oho tossa asiasalnees.
2: Wow. Mun kuhää tai mun kalle IV tulla kuopparit suavun tai nuuran?
1: No aippas pärni vuotas räi.
2: No no, makarit huomaa suomit tulla porkan taas, että mahtot lii outenam tai tile.
1: No aina suu tien näytte, että toit herskutaatit jämlä kuessin kaunan näyttö ole.
2: Mon tiettun juurta heti toh lää täällä näyttö ole, jo kopsom.
1: Jää, no taas shongahan lää vähän täkärhet, eli arvan jähä önnuu ja kiitähän laitäkkär meitti, että muottuu sutti hirmat. Mun mielestä huäpust.
2: Liu outin.
1: Ja tämähän toi songai tietysti tuu, että.
2: No. Liu kuossin outin lamas näyttö olla ja syöni mä en ust joku oppare valmas.
1: No jää mun aina sun muste. Mutta täällä kun mihä aastap täällä anaris sierra saajes. Ja toppen puäris saajes tohjaa kuossin lamaskin chiliost.
2: Just.
1: Kuessin, te täältä lii vuosimus kertiko aasap täällä lepeituu varriin te. Mun jen pöytitteko tiennä, että viertä tallan. Mutta kallehan tos mun käälis, kien päikki sai, että lii lai meittei. Kuoli hiemmäskam taas, että ei sunnio tai että sunni aina suu lahtavälä, että oppenuu kaunam tai herskutaatit.
2: Joo.
1: Sveini mä en upe liimuttoost valaita.
2: Ei tu. No Nora, onko eräs sun kopparit, kun tuossa herskutaatit?
1: Joo, Kallehan mun toit nuoren, että joo.
2: Lahuks huomasin, että liuks mottom slaa ja puettam jo anaran mon illa lamas, vaikka tuu anarist äsäm äiki ollakin.
1: Jemla, ja täkkär jemla vala huomasin, mutta jemla nuutkin ennu kittin huomasin, että tusee toit herskutaatit, kun tohlaa nuut älkkeä mun mielestä, meittee kaunat ja ja kyllä jemlah valaateko toin mielestäkin, että täällä alkaisin kuopparit nuuren.
2: No mait valahallita mustali tai kuoppariikin.
1: No suota sässihän tuot lai ilona sässi miian kuitta toinaalin, että to herskutaatis liijii, kun mihän puurat hirmat önnuuteet kuopparit ja pärnää liikkoja tai nuurette. Ainahan tässä lii täkkär positiivas ässi. Että tietysti tuotanhan miettää, että no mihin immasit täällä oppeet luentus monamin, mutta ei tos vajemait muitenko pierkin.
0: Nää muitli Anna Askela ja Skwebber Gaunsi ja suu järjallamis leijä ilitoimahetsi Kaisa-Maria Poikkela.

0: Die Kuulemat, mä tän ei suongan käässä. Pekka ja väs, faas vähän puhkoi paripirra. Ero jaskalainen ilja tutki, mutta suusahta tatki kohtuutit äsjätoutin kuulla saakka kuepparis. Sun keleellä noi traikkaan kuepparii, kuulla taas otte makkaat huomasumi jaskalainen latakaan kuulla saakka kuepparis.
1: Kyllä ensimmäisiä kattoja olen minäkin havainnut. Eli pihamalla kasvaa lehtikuusia ja niiden ympärillä esiintyy sitten semmoinen kuin lehtikuusen tatti, niin ne on
2: Avel Kueppilist ässe, Eero Jääskeläinen, liie ja syljost kaunam ja muotti taatit. Sust lää syljostit lostakuosa ja taipaltas shate lostakuosa taati. Meet siis tuu sun liio oina ere suu taatit, pek tääl elip esken seinimännuk alkapele. Sikke vuonna herskutaatiin sun kommentist, et li aipas mähdulas, et tohu lää. Herskutaati liikkoje jeskote usottam sooje.

0: on tuota niin hiukka aikaistunut.
1: Sun juurta, et vaara kuoppare huulää, tooleepko eresuus laaja, taan äiki. Mörjihlää tooleep, kivdalai taan ive tooleep. Manepa i kuoppare huu. Jäskeläinen iätä, et taat nupastus iila jotelis. Taat li täpähtum jo iveloovi siste. Mut kuoppilan i jäskeläinen la huomasham, et li tsii uudha kuopparis laaja puettam. Kantarellit sun i mietet, et liitsii uainam ja mustot, et tot kote kauna kantarellit i mustolkin kiässän, et liitakarit kauna. Suolut jälkisto lää pullo jo kaunu, mut jääskeläinen i tiede montaa vas kantarelli huu lää jo kirkana. Kantarelli lää, ärpi vuoväläyt lamas, määti kuoppare.
0: Kantarelli löydöt on, mut kyllä niitä on tuota täällä Saarisaan pohjoispuolellakin. Semmoinen herkullinen siellä kuin kosteikko vahvero. Sitä esiintyy näillä maihin.
1: Njessi tjärku lää taikuauluin önnu. Tas liikuittak takkar vaikat vuoto, et ainli hirmat vaikat tuptat ja huomasit tait. Lasseen tohlaa viha eromas soojii ja shottamsaje ja tontiet tait iä ulmu nuut älkkeet kaunakin. Ja tiedostuu toh, kiehkaunaje, iä vissa säyt mustal kiässän kost.
0: Todennäköisesti sitä on ollut, mutta ja vaikeasti havaittava, että moni saattaa ohittaa näkemättä koko sienikasvusta.
1: Mait jääskeläinen arval, et potsu liikkojehtaan kiesän. Sun ilahnutennu potsuikin ohtavuodost, mut arval, et kalto liikkoje. Ainko kuoppare lää, te potsu perkeje pöreest. Iäke taan keesivaara ulmuhkin tarpas kyedit kuopparit potsui väräs. Uodju nuurat, se he ulmuh ete potsu. Puo häit piisää.
0: Itse keskityn lähinnä rouskuihin, eri rouskuihin ja niitä kerääjä. Ja sitten terveysopillisesti täysin kamalalla tavalla, eli runsaalla karkealla suolailen niitä lasipurkkeihin. Käytän talven mittaan.
1: Mikäs sen herkullisempaa?
2: Nää toi Eero Jäskeläinen ja Ashi Tuimahi, Kaisa-Maria Poikkila.

0: Tiegalli Elina Iias, suongainne piakkaat. Ja täällä Mikael aiku täällä vähän kiehtyy. Mä ajattelin, että min nähtä seittuut tjallet. Juuspa tälle neljä pieskeppi ylisäämiä pälten. Mie tällä toppe nähtä seittuus, mie muistaluva.
1: No kuule täppä muistaluva täällä. Oota matka tik tiekkäät äsii, että tjävi jäpli, että hunna kiiläisi täppänä. Tahko puhutta täällä olla vätsinkin ainoa ja ja lavahaamus ja tämän tjävi jäpli kiili torvolaisvuoda häli ja puoli ja hoida laavain ja tämän käsi onko huksi ja hoida torvolais ofta kilometrä kuhkossa vätsiin käynyt tässä kun on valto käynyt ihan mannarien kiiläis tjoote ja lemmas tai hidemmas nuu torvolais antale männä pierla sitä ja tämän tjävi jäpli kiili siis tappihan iljemmas olle ja käy vätsiin käynyt mitä tohkaan tiuske vaaralaitsantan ja on ärkieltä tekniikkaa läytekottiin ja riipäilläkää huksemmas käsimmano tämän käsimmano tjähkimässä. Ja mä oon tämän tjäävijäävästä vuojaan kättiin, tässä shotan täällä virkkeällä vuojaan kättiin, vuojaan päihkiin. Ja tjäävijäävä killei plääni, että tämän odda laava, monja puoli, että uutsa kiili palvelan ja assaan vielä vuodaan. Ja tämän tiuske puoli ja ranahtee, kun mä oon tässä häliä hunna kiilää sahatte, tohko färliä olemat, ja antaa le männää pierlasana. Teuske männää pierlasa ystä färlemmän kosan ootsamen päiskin, että kehtsä vissan täällä pojilla, että mä oon kertolla kiilää se. Just tappa ilja vätsiin käynyt ja takia okta kertäänes vedoäsi hornes, että hii teuske nuu kiesu, mutta tänne sääpihoa vähän kiesuutta, että männää pierlas jo toinen, että minu kuitenkin tähpähtuva.
0: Joo, näin ei ole. Tien sä, tonkin mä kuuntelenkin just, sä ajattelin ties vähän sähkiä, tien sä, että lohku toppe yleisäämi nähtä sitten. No, Alfil täppä aina kun säämis, mihin toppelalle paimus äsi?
2: No, paimus äsi lähtävät katsoran burk, einu burkin, kuuntelee tämän valdurolla tämän orjaskaa tämän TV-raitus. Tämä on ollut parku ojun ja tahtoi tolteita, että manga tämän orjaskaa tämän raitu. Tässä on hui ollut huussa sosiaala median ja tahtoi vähän pohtu. Ja olla tälle tämän ojun tällä parku tämän teepana ojun. No tällä riftimellä tällä mannan New Yorka ruksessa raanujun Uslu Vietnam Wellai. Ja tällä tavalla mä oon saattu tänne lohkatopa NRK Säämi Sittus.
0: Joo, tiedältä elikkä mahtal fallu yhtälle Ylisäämi nähtä Sittus ja NRK Säämi nähtä Sittun. Louis Capaldi. Wish you the best.

0: Louis Capaldi, the song I wish you the best.
1: Der NRK Sameradio gassesatte.
0: Joo, käsi saattaa tuon kuulokki tälle Sveinä Manun jäljän oppilua päivi, manja parkalla vissata päivi. Teimällä täällä, kuekkite minun patsin kolma, kuekkite minun patsin neljä. Toppe suomapäältästö, just taas karasua, slämailo Antti.
2: Ja Alfil Beate Uolab.
0: Joo, ja tämän manja mun stingmus. Tämä ajal saht, muisteli, manja mai falle tällä erhiera. Nuora näitä, kuudes las toerra perustu mi saami arpi viirute dien ashis kuulla tal taas hui hui farka ja kalle minuutta tässä.
2: Joo, ja manga olla siitä piästä kuulla, että ofta nuora näitä, että kiisu vuosi käsi par kuulla oljun, että turista älä huusassa.
0: Ja nuo tal jo kanski puhka tal tehtävä, että olla saa tänne jokin teima päälle. Jälleenkin päällä viitakin suomalaisen lähtöä olla se ja tämän jota pääsi kuulla tänne nuorra neittäisi kuhtele käsi parkkuus. Mun on slamaita ja jäänästä me miidalla. Mun saatan tässä vähän muistella tämä maanjalla syötän suonga täällä piihti ja Nils Mikael Hetta Hansen. Hyrän.

Pöyräntä, Lauluika Pihti ja Nils Mikael Hättä Hansen ties. Ja Puori Holmot, mun oma tällä saihtella kuullan teillä on. Mä jäänästä mennäs käässä saattis ja laikkaan verittepäfi jäänästä men kuulla horrokalle juhkasan taho. Olma kähle hienosta näin ja horrohtaivillis. Kappala huaihtaa o nä tsekkimä. Ja lailla leuski saakka mänme mestri kilmus pappa tsekkimis o nähänä pelle finaala, ehkä semifinaala, kaskal Spania ja Frankrike. No, että finaalit onkin me teettilämin taan kuoppaadon jahkat, teke saavat huaihtit o nä tsekkimä ja nuu päässä te tsekkimä, että lahpa kilvui sona päivä. Englanta teki Argentiina vasta. Kappa vaihto ne Spania teki Frankrike. Tämä on kaamnaten hienosti ja me loppii NRK Radio Appas. Kässe saattaa uudelleen. Toppilla teki kolme unnastu alpumaan muiltelalla hienosti. Fena vielä hienosti. Journey that, don't stop. Believe in.

0: Pekkan Journey joukkue ja viehka Pekkan suonga Don't Stop Believin' ja kalaihto efta suonga lahkal tie muuta tahti takamaitte tahtkalla lihka puerre. Tätä vas tämän äsken, kun on nämä poeritissäämistä, leikko essin määtäläs oktokalmalla jahkasas elämän ja eira. Suusla stoerra perustumisäämi ääripivieruite ja luonttu äfkastallami. Ja nu sun läje uhpu katsan kautakin ja säämi juoskaskuulas ja patsotallas kuulas. Suusla ärhiera faakareive patsotuolus ja täällä sun lä tuetse vahpahalle. Ja nämä sun chilike ja jäs uhpus.
1: Oh, bu mai dasa chile ne. Oh, bu na isto ne. Etka le. No. Talo simu saami bajas. No bajas jadda lehtin. Isto ne unan jask skoola valden pozadalu. Ja alikin takka manjel vaagareiva haakt. Ja ojjum maitan pozadalu vaagareiva ja alikin tuetjo haapahan linkes. Ja tänne mä en muuten manna vuodessa, joo, mutta no manna. Tää paljon saakka päivä istun.
2: No, mä olin tuon väliin just täällä patutalolinja ja täällä olisi vasta tuoja. Ja mua takko, että se heivi on jopa okti.
1: No, täällä on aina nuo, että tutsi ja patusaamia pakkut. Tätä kun vaatisi paljon kiehtolatit muhtin lähtiä. Aina kun ei se on vatopakkut. Ja tänne on minun äälahus, koska minä vietin tuotsaavun siitä. Mä en ole minun ääli, no. Tapple saami piktasat, nahketuojit, piemmu, hafti, no.
2: Tämä on täällä kohti johti johkaisas. Lääkö aallu teet, no, että tämän päälle hääliä tjuvut?
1: Joo, saatan nu taapallas munje, ahte tällä hui luntolas munje, just te lankei nu vansit, tai palakai.
2: No, mä kai mirksu, mi patu tolsla duutin pääsunnallat.
1: Tällä on aina, että numote laavi lohta identiteetta, ja lei kiella säilu hetmi, äänä suutsen. No, aina kun arve vielä, että tämän suutsen hetmit, ja tämän ne muita arvostelusta aina, että ihan ikkikolle nuolu jäänän kaikki lämmit. No just tätä pohtuin ällit. Tämä on ollut. Tälle kunnan jahtiin, kiellä säilu hemmiä.
2: No tuon on häätetä äfkastalla, että on ollut pohtu, kun on juova. Saatko muitli makkar osi pohtu, että on kiva ja maanin tälle annu tehalas?
1: No, siellä on just tällainen, että muisteli, että viisi on maailman pohti soittu. Tätä ne tolotsakaan ei sanonut. No, nahki pieraku, voidi, suotsa, suona, varra, tahti. No, tähän hollas pohtoa, niin täällä on mun jo hui maus, olisi just tällainen kunnanjahtima tihti. Ainako, tätä on semmoista kunnanjahtimme pohto, kun vaatsaa ne äänämissä.
2: Ne pohtsona juusi kebi muja dötsjauna siinu, jesna mui sisti, torvi, dafti ja muut on kiva, että iedas dötsjauopahallin tai osima iedä tavallaan känski päälleksi.
1: No, nu kun täällä on opahallin nahki tuojis, jäällä on kaiho opahalla me ve nahki tee haakat. Näistä on karvut ära saanikun. Siiske tsi ja piktasi ja no, karvuit. No, jäällä on kohti, kun nahki ohpahalli läällä, jäällä on kohti täällä, eikö me siisti ohpatei tahkat, jäs piirikki taikon. Ja teko laltsa ohtja päällä ihan alik, te porekki kaatma siit, tai ohpahalli, ja teillä on aina te mihtuule ohpatei tui, jäs kuulakaan tui te tutsut. No aina toinen laikin on mun nahkusohpana ja tuotsi. Tämä ei ole hauska shokti, kun on ollut tänne tuoji. Tämä vettäkään teko ohta paaga kaapakin teillä ohpan olmus. Kun se on laa venun ne lok, kalla hän ohpan olmus. Kalla se on ollut kaama paaga koulun muuta, se on meidän ohpahalla. Kun ahkuutan lokan. Nu att det hela tiden du sjokta gå och sitta och ge vart det går lobba man gick en gång och hodel. Och då lät man ju ha på gåta.
2: Men det är ah, går det unge uppa handa mat och att det må ge det hela i Afghanistan alla håller sport.
1: Jo, ah, går jag en ny. Det är en som hon en det är bäga sig alla hus. Men vad har gått det ske och på nu. Och på hallen med jag jobb gickes.
2: Nå på era gå bort som åt hon Afghanistan runt och jag har gå babies.
1: Nå, det var just det all gässet. Nu går jag nu. Det är gärna och den håller kun jag. Jag skulle lägga en kött och kött och upp ett appen. Det är läge. Nu är spänt det. Det är inte man sa jag skulle lägga en kött och satt han. Och jag måste satta det. Det är så att jag bäller gå. Jag ska gäsa i bäller gå i ladda gå till. Muakin siinä on nuko. Eikä noin muakin sanoa ja luomaan tällä. Sieltä he tiedä se sanoa. Joten tein lähe haluaa vitamiina. No että tällä koi hoktaa, mä en mun mun aukkaista olla luonttu. Ja tämä mä ajattelin, että luonttu saa mun viettään tein hauna, siinä mä hantoin nahketiksi.
2: No vai perustokon taas makkar bormusa borrat. Alltså lau och de märker dikte det är där du gilli ultraprocessert bormustakkar med i heimet och erlin vuokka i går just nu av att nu alka luntus.
1: No viettelas just det igen kalle, det kalle hui mahun saatan lock. Mun en nier hiiga ma piemmoga antu just nu heive lockt. Ja ja no ma tisakka kvansta piemmoin nukolla kullon ultraprocessetta. Mutta tässä mä ei tuokastas. Det är också att han har ollut det processet till alla mannen ja ollut det lösning mycket kuppigt som det hyltra processet att bli mycket. Ja det är aina heille att min koruuta harjaan. Min saattar fast aika i att det är heille bäre där alla sen nu må jag delat.
2: Läpäi kobuehtsa, fin kun det alks luntus ohtumint alksi, odlego apteekimaan.
1: Nä det är i topp ei sunda mina paikki se upp eller bara lacka la habu teka kan jag väl laga bus luontu eller bara usa gahpa si gahpa tällä jo luontu si han on ollut alki topp vedjte au no sitten mä tean no just se au tämä ehkä sitten nuora mu mun pohjalki muskalle muuji pongat pissoko tähän vasin tänne.
2: No, kärsla kun illi vähän nuo toolin läpi, että voi lähteä opettaa, että täällä äikki illin ohtuvun ääripiviruja.
1: No, tietysti, että ne saami parkkuutta, että hän lähtee toolujoka ja lähemmäs. Ja lähtee tuossa parkkuutta saami parkkuutta, kun tämä lähtee kun illi toolin äikki. Kun ei pääse parkkuutta.
2: No. Instagrammassa tuossa on tredju, että saami järvivirras mahtolla tiurissa kuin golli. Mä etän tänne voi vilta ja maanin täällä nuu tehdä tunne.
1: No, just te viettii, että olen aina tänne laikin, kun ei sanko mun tämän taiskihin, mä oon tiurista läävä järvivirralla mahtu. Ja mun ei tiedä nähdä, kun niin jäljellä siihen, että Instagrammi. Mun joo, tämä järvivirralla mahtu. Det är så man satt en dag lockta när jag när mig pigga golli han sådde här när mis jag går alla så arbetar gott att han sådde i här mitt nå det är inte liken hejbre visste ni
2: när man kan det så väl då att du så bättre i kan se att allt så ja sambi halv arbetar vi här då
1: nå det kan le bästa bara fast i Mailen taas ei päässä parka ja luonttu aukastellut. Täällä on koin musaavalla tähän luonttu pissalla. Lainasin ja sattu päässäin sattat. Ja mi päästä ihan aukastellut. No, että muu ei nukalle no, saavalta. Luonttu pissalla lainasin ja täällä ei päästä pähkällä kaitan tuolla hii chokkasin. Ja kun ruskai tohpe mieltä.
0: Tähän ei pääse luntui. Joo, tien puurin raavain tähtä luopahi, että tuotte elle Maija Eira. Ja tämän asiakalle toimii Sara Marjalla Paltu. Kari Heimendalle sjunger en ahku.

Kari Heimen die Schungen ah kuu ja tällä mun rahpalan tän ruonakin jitä pystyy jos mas läänamma ja kisäämis luonttu olmu pirikken. Ja sainamaan on jäljena ploa päivän alta kaltsuadjo, että outalas äikerehken asti, mis leitäät kaska käsi päivin. Ja jo ehkä suvana, että viulain leht rahkatan jälkeen. Ja tässä, että maikkele ja selle ja tehki siellä rahkeet ärret borra nufta automerkat itse salahtas. Koihka tehdä puheret ja voissa tiedätän sihke laastan ja liitin. Sattu ruohtaisella talkkaisen kievohuvun ärhiä bronkkeha ja kosauesta. Mierä saami läävikki käsi rahka, että laamasti kellaanas kuoli. Tepitsi kuuli, ferävai, teppui vallai. Ulle raivuolapallai kuuli tikte orrutta pedasse tsikohta lamastuve teke lanastuve. Ja te vussetai, lei autu, ko tolkai varas kuolis. Nie muistelu voi tieskaltaa ja tässä vaikka ollaset, mutta autaltaan. The talisman on earth. Colors.

täällä ootassa saamis puerrepäivi. Lappi kerrekti la mange parkka tuppen lappilas alma jaaki ja loki manu eftohis vankavuhti muillai kuehtenuppelo jahkasa tja ruova seksuaala äfkästallamis. Rekti vältti ränkkästusas vuhti kuhtajaki pistän tähpähuvan äikki ja alma ja määnä kaskasas oktavuota. Taakuit mielri tjujuhi kerrekti mieltä stäätis vihkehallami ja pläänemi. Kärrekti tupmi tiuttumäksi tässä omasta, että jäi puhtausait killamusas ja voingalastiili lihkaisemis okti puht ohtsi 1500 euro. Tuo musiilas laakafapmo. Ohtsi ova kiltaräätähus merri vuosarka tjähkimistis Tinko Valopartners asianajajatoimisto Oys Tjilkkatiemi vuojatan halla saneeremis Tinko juvon juritihkällas Tjilkkatiemi loopihis luohpamis. Äsis muistella Lapin kanssa. Otsoiva voijatan halla tiivoteamis tinko juvon tjelkkatiepmi luohpatuvui kieltaräätähusa merrausa haava tiehtopiutai. Nappatan luohpatiepmi lei kieltaräätähusa päytäkirjimieltä lopihepmi. Kieltaräätähus tjelkkaa kalkako äsis tahkat rihkusalmuhusa. Snöhettä kottakuvluu miessä lohkamassa tjäjehit outaneami arjin ja tässitis lokuit nuortan. Tanchalla op avisa. Puatus arjin lapueremus kuekte tuha kuekte nuppeloki räjäs muistala snöhettä kotte läytekotti. Tanjaki miessä lohkan tjäjeha vihtalo ja vihtarihku oktamiesi juhke tjuedi alttu tai nuorakotti ektui. Snöhettä nuorta pelte lohkule njäljelokin njälje ja rihku vihta. Vaikka loku lähke outanan, tiettuha snöhettä kotteläytekotti ahte tilli iillä velkepuerre. Kotteläytekotti sävää ainpuerret juovan tiettuit ja kottiite puere voimii pähtäväs jaakin. Pensen hattii pissu suomas patjin. Luonttuviita olju hatti la loktanan vuossarkka räjäs ja leijo aalihtää siskomma itlä lämäsän kässämaan upealle muttu räjäs. Pensinna markan hatti Euroopas läsemmä ikke paitjel 4% aalit kokittat. Ruotas ja norkkaas la puelta mustal hälppihko suomas. Sivan tasalla verrokeähpeusat muistala STOkta oljupuktakit joti hetki Timo Jokinen. Suomas verrokeähpeusait ei lähtä tahkan. Suomasta maittai alla järaltaka äiki, mi vaihkuha puelta musa hattai, muistala Jokinen. Suomas pensen stasiunnat koittoh tiineit enäs kafeja ja erä palvelusaikuin. Nappo puelta musa vuutima kehpänepmi, i vaihku mento saakka. Ja tälletke ootasas säämis, ootasit toimahii piipe aikio.

0: genast gick det lika många genast gick till Frankrike mot att sava sin att kanske Spanien den kofte jofku ska vara sig.
1: Joo, mun tietysti en chuvunnu ollut meiltä tai tsekkiomion, no te eski, kun on mun siirretty mun lokin Spanja, mutta mun jakan tää kuulla vähän kuullaan, kanssa mun on vähän reytä, niin se aivilla jakan tää lävara Frankrike, kikata veitit.
0: Joo, että kyllä tällä lohpi reytä ehkä onnu. No, että tielipano näin jännästä me täältä kai päässä vänkkäämään, että läylistit räjit.

0: Vänke am hätte det kan vänke mari hätte det så en rajt. Dagalla teima väile jo njälja väile vihta. Suomen välte ja da myrksötte mun alfillan sätten aiki. Paruko päivä mai manna kodi aipa lohpa kuulu. Vai muu alfin?
1: Joo, on tadi paha puhut hänna mai tuolla min sataa. Den där tässä nu ollu kuhkit.
0: Joo, läs vi lohpas Niika ja Niika, Liv Karin Klemetsen ja DJ Ailu ja Emma Eliane nauttasi suongen. Mi kuuluhalla fas ihtin.

voi ne teemin tuoi vuoi rasat. Puottov tui juuretai ja tiedu jälmät. Kiekaskan parkuu kahti.

Naguloi slohta alkupäältä uslus ikte. Kaalman lähti tjohkanan uostajavalti noikka spappatsekchen riikka joukku. Ja ikte leikal spaggad ja vaan olkumun slohta alkupäältä. Ka si lähti tjohkanan aikni riikka joukku. Ja politiat lohke ahte tuodi vihtologi tjeja duha olkuma. Lähti tjohkanan slohta otti ikte ähkela, kun olka riikka joku mahtsairokt USA's maailmimestikil voi mangil. Norka pääsäi 14. finaali MMS ja ilke kuessige oudal joksan nukuhkas maailmimestikil voi. Ja politiet operasjonen jodi heji Bjarne Pedersen moitala ahte äänas manai buuris, atjanikal guhkitko alkuslei planioon, mutta muudui enlän makkarge stuori dahpaustuslus. Odda togaryta suomaja ruothagaska alga johtit restauranja Falalda Haga. Vär takki toimaa togaryta gaskal suomaja ruotha muistala ahte lahka asus ma vaikuit riikkai kaskas johtalusi takta odomertit oudomerkkitihte juhkamusseit Woudima ja Väärohämi Vattasäbun. Restauranna fallalla rahpan kaipida väl ahte esivaldit tjelkkalit asit oudal. Väär muistala ahte restauranna voon saht valdit atnoi raja rastilde jimatkin mangilis, jos nakjit tjoudit gajallag makullet lahka asuuside. Suomen päälle Tjävet jauri giili duervulasvuola haalii puoliit odda planen. Dangasi tjävet jaurai huksit duervulas 8 kilometriä kuksas vaadzinbalga. Tjävet jauri giilatsis ilä ollenge läämas vaadzingeinu, millä tahkan giilis johtalusa vaadalatsan. Ja anara gilda tekniikkalas laudagodi määridi palkahuksimis gäsemanu tjohkimist. Tsevitraui gilai planit dal odda plana, maina borit unna gilatsa balvalan ja asen veulasvuolit. Odda planen saavet ahte dohko borese tje äänet manna bärasat, ja odda vaadzin palkis lävost slauki dorvulasvuola boridämis. Tiedosat studios Eila-Marit Eira.

0: Die Circus Polaria schwang ein Davas. Dann geht's da, dann Timus ist Dolo, dann Timus Gulat, Avisai Bail, Chalusi, Olegurika, Odasi, Jasai, ja, Dalke, ja, Temperatur, ja, mir ist umwelt Gullo, Kaja. Ne Kaisa. Ja, da. Wo
1: ist er? Ich hätte massa semmeln on valta. Otselitus eräs näin. No, munee kun mustelit kuoppariin, kun toh oroh lemin hirmat toolää jo täällä, tai toolääs jo kopsom, tai ja mun tiedä kopsu ja hyks tuon, mutta tätä shottam kuitta kuete. Tain mun äikum aipas forkapali, ja shalneestaan vegard gadnjalaht pitää manga tai mustelin.

0: Kuoppare, orohpuotimin ain toleep ja toleep, tää on äiki. Monnam keesi, vuos muit kuopparit odjui nuurat jo syöni määnu loopa pen, ja tää on keesi tohlää valau toleep oinum. Sikkavuonust ässee Anna Askala liikuopparit nuuram upa elimis. Tääl sun liikaunam vuos muit herskutaatiit, jo muotti oho tassas.
1: No joo, mille piesäne stoppen... Sikka vuonna, kun äässä täältä pärnäi kunnep kaunam, tai herskutaatit. Niin siljost. Ja vuosimus kuopparit niin kaunim ja työhti oho tossa asiasalnees.
0: Wow. Mun kuhää tai mun kalle ive tulla kuopparit suavun tai nuuran.
1: No aipas pärni vuotas räi.
0: No no, makarit huomaa suomittun lah porkan taas, että mahtot lii outenam tai tile.
1: No aina sun tien näyttet, toit herskutaatit jemla kuessin kaunan näyttö ole.
0: Mon tiettun juurta heti toh lää täällä näyttö ole, jo kopsom.
1: Jää, no taas onhan lää vähän täkär, eli arvan ja önnu ja kiitähän laitäkär meitti, että muottu sutti hirmat. Mun mielestä huäpust.
0: Liu otin.
1: Että tämähän toi songai tietysti tuu, että...
0: No, liu kuossin outin lamas näyttö olla syönimään nosti jo kuoppare valmas.
1: No jää, mun aina sun muste. Mutta täällä kun mihän aastat täällä anaaris tierra saajet, te, ja toppen puerissa saajet toh jää kuossin lamaskin chiliost.
0: Just.
1: Kuessin, te taat lii vuosmus kertiko aasaptaan, lepei tuu varriin te. Mun jen pöytitteko tiennäet viertetallan, mutta kallehan tot muu käälis, kien päikki sajet, tot lii lai meittei. Kuoli hiemmäskam taas, te sunnio tai ette sunni aina suu lahtavälä toppenu kaunam tai herskutaatit.
0: Joo.
1: Sveinimään upe liimuttoost valaet.
0: Ei tuu. No Norra, onko sinun eräs sinun kopparit, kun tuossa herskutaatit?
1: Joo, Kallehan minun toit nuuren, että joo.
0: Lähdäänkö huomaa, että liuks mottom slaa ja puettam jo anaran mon ilahlamas, vaikka tuu anarist äässäm äiki ollakin?
1: Jemla, ja täkkär jemla vielä huomaa, mutta jemla nuutkin ennu kittin huomaa, että tuossa toit herskutaatit, kun tuolla on älkeä mun mielestä, meitte kaunat ja... Ja kyllä jemlah valaateko toin mielestäkin, että täällä alkaisin kuopparit nuuren.
0: No mait valahallita mustelit tai kuoppariikin.
1: No suota sässihan tuot lai ilona sässi miian kuitta toinaalin, että to herskutaati liijii, kun mihän puurat hirmat önnuutait kuopparit ja pärnä liikkoja tai nuurette. Ainahan tässä lii täkkär positiivas ässi. Että tietustuut onhan miettää, että no mii immasi täällä oppeet luentust monamin, mutta... Ei tos vai emaiten, muitenko, pierkin.
0: Te ei muiteko tuse nuura tai tisli, takkar kuoppar miela. Ja näet mii tästä kuulemme Anna Askala ja suu huomasumit kuoppariin kiin. Ja talli kuulab, tjovuvajan meitä ei Eero Jääskeläinen sun ilahkal totkee parkost, mutta muun mielestä sun liikal äsi toptee kuoppariin. Sun lii upa elimis nuuram ja tjovum kuopparit ja täällä mii kuulab makarit huomasumit sun lii piejäm kuoppariin.
2: Kyllä ensimmäisen katteja olen minäkin havainnut. Eli pihamalla kasvaa lehtikuusia ja niiden ympärillä esiintyy sitten semmoinen kuin lehtikuusen tatti, niin ne on
0: Avel Kueppilist S.E. Eero Jääskeläinen, lihje ja syljost kaunam ja muotti taatit. Sust lää syljostit lostakuosa ja taipaltas shate lostakuosa taati. Meet siis tuu sun liio oenam eresuutaatit, pek täällä elip esken seinimännuk alkapele. Sikkä vuonna herskutaatiin sun kommentist, et li aipas mähdulas, et tohuu lää. Herskutaati liikkoje jesko teusottam soojeit.
2: Niitä en ole itse havainnut, mutta täysin mahdollista. Sehän on ihan paikasta ja maastosta, missä sattuu liikkumaan, niin niitä voi löytyä.
0: Eero Jääskeläinen, linnuuran ja chuavun kuopparit upa elimist. Sun liipa ja shottam koska Suomasta ja toppen jo tarvani haalu tuptat ja chuavut kuopparit. Nala liius on huomasham, et lau kuoppare iveh outanam nuut, et tohli chital toleb ko outil. Vai liiu, ei tuu taatkeesi eromas?
2: Ehkä sienetkin, niin kuin vähän luonnossa kaikki muukin, niin on hiukka aikaistunut.
0: Sun juurtää, et vaara kuopparehuulää tooleepko eresuuslaajahtaan äiki. Mörjihlää tooleep, kivvelaitaan ive tooleep. Manepa i kuopparehu. Jäskeläinen iätä, et taat nupastus i lahjotelis. Taat li täpähtum jo iveloovi siste. Mut kuoppilan i jäskeläinen la huomasham, et li tsi uudva kuopparslaajah puetta. Kantarellit sun i mietet, et li tsi uainam ja mustot, et tot kote kauna kantarellit i mustolkin kiässän, et liitakarit kauna. Suolujelkisto lää kulloo jo kaunun, mut jääskeläinen i tiede montaa vas kantarelli huu lää jo kirkana. Kantarelli lää, ärpi vuo väläyt lamas, määti kuoppare.
2: Kantarelli löydät on, mut kyllä niitä on tuota täällä Saarisaan pohjoispuolellakin. Semmonen herkullinen siellä kuin kosteikko vahvero. Sitä esiintyy näillä maihin.
0: Njäsi tjärku lää taikuauluin önnu. Tas liikuittak takkar vaikat vuoto, et ainli hirmat vaikat tuptat ja huomasit tait. Lasseen tohlaa viha eromas soji ja shottamsaje ja tontiet tait ja ulmu nuut älkeet kaunakin. Ja tiedostuu toh kiehkaunaje ja vissa säyt mustal kiässän kost.
2: Todennäköisesti sitä on ollut, mutta ja vaikeasti havaittavaa, että moni saattaa ohittaa näkemättä koko sienikasvu.
0: Mait jääskeläinen arval, et potsu liikkojehtaan kiesän. Sun ilahnut ennu potsuikin ohtavuotost, mut arval et kalto liikkoje. Ainko kuoppare lää, te potsu perkeje pöreest. Iäke taan keesivaara ulmuhkin tarpas kyedit kuopparit potsui väräs. Uodju nuurat, se he ulmu ete potsu. Puo häit piisää.
2: Itse keskityn lähinnä niin rouskuihin, eri rouskuihin ja niitä kerää. Ja sitten terveysopillisesti täysin kamalalla tavalla, eli karkealla suolalla suolailen niitä lasipurkkeihin. Käytän talven mittaa.
0: Mikäs sen herkullisempaa? Niet, Mian Mustali, Eero Jääskeläinen, taan ive kuoppar keesist. Kiitalai tuolais ja sen määnäl keesiu. Kuopparehu oro lemin täällä tooleepko täväläyt. Ja Eero Jääskeläinen sahittalle mun, tai Kaisa-Maria Poikela. Ja autelko mun avisi, paja tjallusait, kötjät, intrikue, laulumian, engel.

0: intrigoi tähän Pinjo Jaska. Pitää ja monai, kun malkattiin ja mustalit avisi, pajatsalu sai, että makkarmon kaunin vestik. Ja tietysti me kuulemme jo uutisiin taas utsää Yle Tsekis Finetti siitoin litakkar mainasko Atte Kalken ommasas olmos valti leevipennostis kuvit somen tavetaajast adai altaast ja sähuttui pajel 1000 euroit. Äsin lii, että Espollas Atte Kalke kirtetti drooni lävurtuu The Golden Levi somepennostis kuuviit altaa kirtem kieti altaa. Pönnuu sometilist lää kähtsilou käytsi tuhät juovot. Drooni tiet päihalas kirtem kietti kittejui. Daja Boolis tovustii Kalken drooni ja meritii sunin kyhtnupalo tuhät Daja Kruunu säkkut adai pajel 1000 eurot. Säkkuli chillamas tuorep, mut Kalke tuptosti parkos. Kalke mustali, et ihoksam juurteet kirtem kieti altaa vuota iike kuaulust lamas koolpa, moin li chillamas drooni kieltim. Sun meit juurti, et susli takkar drooni, et ot joska chi kirtem tällän, ko huomas lemin kirtem kieltum kuaulust. Taaja li sokotam droonilla vaitis ja poolistuavust täyjä lavattem kirten drooniit. Peivi Outil poolistuavusti nupe olko önnäm li droonisia mä kuulust. Arai, takkar. Taatahan lai vähän olko önnäm las uutas meittei, mutta syömmelästä mun säkkuva ja loi kyehti tsekis chichon miljoonit tai väimuit tästä videosta, mä oon sun pienjäi somentaan ääsistä tietostuu. No mä karpan ja tjallustun kauniin, Saara.
1: Joo, mun enkin se saaga hävisi kaunan, että on vielä ahte norkkatalkata ja virastepertamanta lää nammadan karasua saat, niin kuin te hädji tjallulla vyttörmä väärälahtuun norkkasuomaan ratsa tjallata komisuuni. Ja tämä komission on parikä viidas äsiun chatehaltaseemin ja kuellen äliun chatedain main norka ja suomaa juodit. Ja tämä norka suomaa rätsä chateda komissionilla pistuvassa oftsparko organa norka ja suomaa kasks, mi tämä asu voi tämän kohti riikka kaska suopamuusia vuoduja kalka optidit oftsparko chateda ei pidä mahrastili tai raakati rääjä. Ja tätä, no, teikka kuten parkkuide kulhere erhiere adienu chatata, njaudan chatata ja pähtsive chatata. Ja luessa biudi jahan, mistä saatni jodi hädji tjelulla gyttön välta, ovdi karasho saatni jodi hädji sveinasle zombi saaji. Tarkata ja birasert departamenta almohda natte zombila, siemmässä luvivun gätnäos vuodennis kommissionnas. Ja tuosta luonnon husihan lää, että zombi illässä osi karasho gilta politiiks jodi husas ja no, tämä on departamentta, no on tämän vuosin, että täällä saat niin tehdä välttä bacheloa, tämän kieltä obdesteami. Ja tietysti toppe saagahis äsi. Mutta hui farkaa, mä ei muistele. No täälläkin tietysti huusa, mutta tämän on täällä mikulta latte, ammun junskarenga obdeskuului.

0: Joo, ja dan mycket så att åtna talki dela husa. Norrkabälde, Östlantas, Målsarsjuti heima, Mangelgaskepäi vedittus och Arjematta heima. Länka upp talki ja väjbalat. Agderis, Målsarsjuti heima, Mangelgaskepäi vedittus och Arjematta heima. Länka upp talki ja väjbalat. Mangelgaskepäi veja äkdis och Arjabälde saht paskui arve uftit. Trøndelagas, Målsarsjuti heima, Balavai, Dahje, Belohaki, Balavai og Badalki. Mangelgaske bæve, Gapsa, Balavadalki, Ekedis, Davritus og Arjimata, Tjauga, Begga. Nordlantas, Ritus, Arjimata, Tjauga, Begga, Kaskohai, Karabegga. Balavai, Dahje, Belohaki, Balavai, Saltus, Davas, Kaskohai, Arvi. Mangelgaske bæve, Loktis, da, Arvi. Tromsas, Odelgaskebeve, Kaskohai, Arie, Chaugabekka, Balvei, ja Ienars Arvi. Mangelgaskebeve, Loktsa, Arvedelke. Finnmarkus, Ides, Olkuldasperkin, Lodgesa, Arie, Rildu. Mangelgaskebeve, Chaugabekka, Dødderis, ja Pachaveis, Ienars Arie, Heima. Balvei, ja Kaskohai, Arvi. Ja, min gjetsta vel Norrkabälde temperaturer, Oslos gøyklig gøykdel, Gødjekki, Trondimis njeljamblått, Bodøjjås ogdamblått, Tromsas loji, Altas njeljamblått, Gødgenis njeljamblått, Karasjås gøykdamblått, Tienosalt skolamblått, ja Kirkunjarkas tjejamblått, Måtala dippe Suomabälde kaisuli.
1: Ei, mutta edullakaan tuu mieltä vörtti minä aina ehdit räi lii. Utsuvasti anarist alkas utsa arva. Maja parka peiviu, shongali anamusta fjärttu, outaskas arve uoti lämmää tuli. Ja luodis taveviestar piekka. Ja no tuuast alkast shongali olipolvi ja fjärttu. Maja parkaa peiviu autaskas arve uoti lää mähdu liih. Luodis tave vestar piekka ja no tuuast uu. Kieta ruottasist alkast shongali olipolvi ja fjärttu. Maja parka peiviu päihui arva utsää. Ja luodis fiestar piekka. Vuodjust shongan molso pelipolvis polva shongan ja liffjärttu. Luodis tave viestar piekka. Rovinjarkast shongali pelipolvi ja fjärttu. Luodis tave viestar piekka ja vala Oulust. Shongali oli jalahas ja fjärttu. Luodis viestar piekka. Ja liekas vuota liia anarist kutnupalo tsekkit. Tsevet jäyrist kutnupalo se. Utsjuvast kutnupalo ja vähän paijel. Njuarkamist neljenupalo tsekkit. Tsekkit. Ienotuvast neljenupalo se. Kilpisjärjest ohtnupalo tsekkit. Vuajust käytsinupalo ja valarovin jarkast liitsitsam nupalo. Takkar shonga vertim näle lii. Ja täällä Johanante Utsi ja Saara Inka Utsi Lahpon.

0: du tjallmi.
1: Tala timu hui farka gafti norgabel ofti suomabel ja farka la aigi oda sita. Motu danoudal mi guldera vele Nils Aslak Välkipää suungen vaimustan lea begga.

0: Jag kallar att det är smärta manjan mig biat. Du skilåkt jordas fall ådasit. Jag berättar då att det är min majst majta i Belgien och Charmion, Kaisulia Eila.
1: No, mun koi jahkan, että mun jahkan, että just pojomus orjun jalkat, de mun orjun empo pojon miellä. Ja, että just lähne, ja se hui, että tässä on tarkille ne inbytne, mutta ne, että don haalia pojostan jahtele, että kaja iunit, sai teimon, ja ne napa kaisuli makkar, ja kun on ammin maistit, niin almin tai chalmikoin.
2: Mon mait.
0: Tapla tuhtikin luokan, että kaa juurisi odasit, kun just jaakka, että mi iesmeerita, mä ei mi minjälä mai pitch. Ja tällä kaaselta on jaakka on, että mi maista, mä ei tai peljiun ja chalmiun.
2: Kalmon oskomme te tästä listuoromerhan sumeen. Mutta tuli vaikat kotsemus, kun te kuuli häyskin se puura takkar mutsis purramos, mutta alle viha täyjä syömmeli ja mun mielestä meitä sämmeli purramos on iällä hirmat mutsote. Mutta ollaan hirman jälkää.
1: Mutta mun jutsi, että mua saatte peli, kun ne maistit.
0: Täällä mun muistelun. Tää muistelin, että tutkia, että kun juntsit on jäänä, kun ei ole raava pruussa, tai kun raava jälkis puussa. Tai hieno, että mahti tahti tuu maistun pohti, outal kodon pohjok jälmäin. No, että minä puhutaan tuossa tänne, kun olen nälkäsat. Tämä minun piiras vaikkoa oppaikin taas mai. Mä oon ollut ja kohdassa minun puhutaan. Tämä on nyt, että ees opa ei huo märke. No, että täällä puhutaan vihta älkse raava muu pehtiä, jos voinimme. Ja välttä studiumi, jos ees haltui. Että muut on ees määrä, mä oon kaikki puhutaan. Puhutaan, että ihmiset tuu pehtiä. Kuulla puhutaan, että tuu vanha automaattilaisesti kiesi huvu taas on mii charmi fähti. Nuutta röksä, fiskas ja lilla pak signaliseerit äppetiedvarslas herskui. Nuutta alalla rädi tjeä kakkui ja nälkäi ruftu stakkakivui maassa iho aine tjaada. Ja nuutta on suun tjeäjäs tämän charmai tjuhti kiesi hämmäs. Nuutta tekkar iunas puusi ja tekkar ei tiiun kak pitjeä voi iho aine. Niin kun taas sähtä tuude luuret.
1: Nällä kun tämän röksät sähtä tuu luut.
0: Joo, röksä, fiskas ja lilla pak erinomaiset.
1: Mutta mun jutsin tälinen ei mun tiedä, mutta mun jutsin älikkoin. Mun on kai oudal kullan, että tällä on muhti niin, että lääkos on taas ruokkisat. Mä että millä ne, että älä jutsa, että ruokkisas, ruokkisas porramus, että tällä on vaarallas porramus.
0: Tämä on indiala. No, tämä on lohka tällä tekkär, tämä on just porramus iljetunnin tiedvaslas. Ja nu bitjagas att rätt håller med dess i gaffbis. Ta mig med det då. Lägg ju ut sån att det går botstoppet och gett att det bitj har sin dig äppet där förstås här det skulle just att håller med dess i kasalus och vad mig var stitt i älke bot. Jag dopplade av att det bara här går att botas det gett stafan bajmus och bolimus ildo i det dopplade av jag där förstås jag halpig kalvot.
1: Ja, det handlar av att jag är dabalas rambodrek och mun dina att lave bitch mig till mjölk i att jag kan dinka mig till dubbla starpas. Det lave bitch helt siskimus när det var alla vad alles rambodres all gavna att amma i aikot.
0: Ja. Ja, gulmälla att rakas tjapa tallerska. Nu talar att man är ainulla vaikko har tas att makar illu ledan borra. Jag går just en dodj till tjapa tallerska. Det sagt att man måste ha unikalorier faka sådd en kesuhedjin. Nu det sist utgir att det är att det ägge bemås och dag tjapa ni tog den tallerki jag välte fara i mankelan i unasars råna sig tallerskala jag har stått av nanne du har och borra till erfarslatset. Läva gatt i din jordsi.
1: Kaisuli, läva gusse olo i unit du tallerks.
2: Måste kalla vi mun liikkuun purrat i unasars purramus.
0: Joo. Ja nilja tälle att det låses tallerka dessa famo. Att det sätta gulv är fast emot och då ska man säga att det med gallarna är det på just lät en tog vart han just på det må låsa lite så att det har låsa bastig och borat. Ja, det där delar alla att det Hoi älke, att det var lite oda när jag lås i mot tallerka. Jag gav ni, jag gärna den taktika. Just låsa lite, den har gallerna i hodarna.
1: Tämä on monilla kalkoissakin kullan.
0: Ei mun kyllä.
2: Mietit liitä, että loossa lihtii?
0: No, no, tekkään, kun loossa ne lukti tämän lihtii.
2: Ani lusis?
0: No, joo, joo, joo. Okei,
2: just.
0: No.
2: Mutta mun kal, joo, totlikalla tuota, kun jis liitä kare, otamerkan olkon, mutta on kähviviiste, ja tain läätä oh, pääpär taltrike ja puoh. Te ei lahnut häyske porattain.
0: Mm-mm. Ja tälle, tää ei tutki meiltä, tai kallan tuon sämmä joutuneista, ei olisi tekkar loossa lihtiä porat.
1: Tämä mun verran show mieltä pahtaava, kun mun poran olkun. Lääkö siis loossa lihtiä? Ii, tälle, okei, just tässä loossa lihtiä, te ei ole ollut paremmus.
0: Ja vidare att det är jasksvåta jag musikar. Jag har gått tv och mobiler i gäst och får mig så mycket i båda detta. Det satt bara bära all och får mig skärta. Jag jasks musikar för sätta dag. Jag har bara, alltså, njöd i båt. Jag räddlar att det är jask och i tv och tjöka telefonen går bara. Jag blir bara så jasks dårs musikar.
1: Oh, mun mielestä vielä alu nuu vaettis. Mun laaven kähtselin ja mun impi ja TV ja musiikka tai äära tinkka kun mun poran. Ja tussin ja okei, okay, tää on mun kakan joktappi ja poran joktu. Mutta kaikki kun ilä äära olt mut. Ja mun mielestä lää nuu, teillä on nuu sooma tosi jokki ja poran piepmu. Ja i kähtsmaidki, mun jakan min odda generationalle hadja. Nuu nuu, että lää nuu olu mikäkö tahpua samaikis.
0: Joo, no takal, mutta... Amma dai duski melde iga gagal nu asen mila samkeli underhållande dargilli iga gagal nu so malan bori ton gag bori boran dite ige
1: ja mun fäkten ga lampa den den gatchali hade jag håller på att teva lov gång gatchali teva go bort
0: mun mun galan hu mig jag mun lavin dei sociala medier scrolla jag lavin mig asen dei serie gatch nu att ja mun han hu mun i nav gal jag ska jocka jag bor är ju så nu bol måste jag
1: ja guys lite den har sagt vad är jag generationen av mun ja så är man ju nu då gatchali så mig go bort
2: jag från så mycket jag talle mutta mun lavin tai mohto läsa mikelan taas niin puhelin kietast siellä pora ulmoikin, että talleko lää järräse, te talle totli takkar savastalla porramus äiki, mutta jisli ohtuu. Te talle mun mielestä aivan ok, ettei kiatsa telkkari tai some tai sudoku siemmästä.
0: No mun on maipa ei saada näin, että lähui fastiaisin telefonen tjök, jos era inna farla bora dämmen.
1: Joo, ja mumma ei mun tiedä nahkuluhte, että missä aalu lämmöstä, kun jahti TV, kaka jadriiko porra. Mutta tal, kun mun etsä mainimus johtus, teille okti, kun teille jää ämmämä, spappa tsektsämä, just teille näikkiä, kun mikä käymme porra liitti. Ja tällä aina haave mun on aina nähty tälle lämmöstä lohpi, te bitch TV, kun hän porra lämmö nouts.
0: Tällä ei jännu neijä tähtä, että kaka ei tirvas rasja vähäs miiä.
2: No, tot lispiäkas tahtille, että on kala killää.
0: No, mutta tämä handel upplöste mieskasahti. Mä haluan styrjuvu etnisivuongen, missä ikä tjuvies. Ja mä kohtuin, että tämän hedonislas. Mä haluan, ja kun mä puhutaan täyjä illuja balkasuumi diitte. Ja tämä tutkit hän hastuli kähtsli. Tämä vihtas mä oon reuda tuossa Irja Harkabeivis. Ja tämä on aina muuta reuda.
1: Ja mä veit kui kähtsli. Mun kakan kui kähtsli, että... No, ja dei TV en poko.
0: Ja lossa lihtis bara.
1: Lossa lihti, ja väl olo iunit.
0: Ja. Täällä Mikael Tjoja hattee Agnete Suongan Linna Gjella.

0: Mose åt ne gossi dappella eller maja eira kila gossi och det jag i boris madse rekord gynna suokanis sosla större berestup mi sami arbi vieru de jeluntu afkastarlami sona galdzan uppu gold gynna sami jag skolus jag badu dalu skolus sosko som att de badu dalu fagare veja där som varga dörtje och apahallin beride eller maja
1: i malatti.
0: No, mä oon tuossa pahta tästä törrä perustuksi saamia arvipiviruita.
1: Ja lähen nuo arvipiviruus mahtuu tuolla tärvysvuolla siihen ruumaaslaittu ja siilolaittu.
0: No, saatko ne muistelit tämän uhpupilman ja katsana laittu?
1: Uhpu, mä ei taas sille ne uhpuna istuneen. Jotka le... No, ja lossi mu saami pajas, no pajas jotta tehtiin. Heistä ne unan joskus kuulla valten pasatalu ja alikin takamanjel vaagereiva haakt. Ja otsun maitan pasatalu vaagereiva ja alikin tuotsu haapahan linkis. Ja tänne mä munen manna vuotas joo, mutta no manna. Tää paljon saakka päivä istun.
0: No, mä olin tuon väliin just tai padutalulinja ja täällä olisin vasta tuoja ja muuta kuin se heivi on jopa okti.
1: No, täällä on aina nuo, että tutsi ja padusaami parkuut. Tätä kun vaatisi pa kiertalaudit. Muhtin lääkki. Aina kun ei se on padusparkuut. Ja tänne on min äälahus. Kos mi vedtei tuotsa auton siitä. Mennä mi älli, no. Tälle tople saami piktasat. Nahke tuojit. Piemmu hafti, no. Oh, tälle nuo aika hainit.
0: Tähän mä itäänkö vaite.

0: Aynı kağıt da bir yerde tan su çayı her işte ya da tan ne uydak pışlıştan tay hay ki kolay ne olu yanan kaçıda işte. No just da bohtun ellit. Da merkşen u olu. Tale gontna jahtin kella se heilu he miya.
1: No, tuon on häätitä äfkäställä haisen ollis pohtu, kun on juova. Saatko muitli makkar ousi pohtu ton kieva ja maanin tällä annu tehalas?
0: No, pevas just tällä te muisteli, että viisom mai poht soadju. Tänne ton na dolo ja sannon. No, nahki piirakuu. Voidi, suotsa, suona, varraa, tahti. No, tähän hollis pohtoa, niin tämä on mun jo hui maus, olisi just tämän kunnajahtima tihti. Ainako, tänne seammasta kunnajahtimme pohto, kun vaatsaa ne äänämissä. Muhtin, vaikka, simaan, muistelit.
1: Joo, ne pohti on adju sikäbi muja dödjaunasi, nuo jäsna mui sisti, torvi, dafti, ja muut on kievaa, että iedas dödjauopahallin tai osi, ma iedä tavallaan kanski päälleksi.
0: No, nu kun alle no opahallin nahki tuojis, ja on kai opahalla me ve nahki te haakat. Näistä on kaivut, ära saanikun. Sikke ti ja bikta si ja na kalvut. No ja longoite go nahke ohpa halli lära longoital. Eikö me sisti ohpa tai tahkat. Ja spirik tai kon. Ja te go al jo ohte pelle ihan alikte bogeke ka ma sit. Dai ohpa valde ja. Dela aina te mihtuuden ohpti tui, ieskuutelakan tui teen tuntut. No. Ja aina tuinne laikina mun nahkus ohpana ja tuotti. Tai ilha hauskuu sokti korjuhta ne tui. Tai vettäkään teko ohta paaga kaapakin teillä ohpan olmus. Kun se on laa venuntelok, kalla hän ohpan olmus. Kalla se on ollut kaamapaari korjumus, se on meidän ohpahalla. Kau ahkuu tämän lohkan. Mutta ei lähteä tuu sokta korosti tuohon. Ja vettäkään lopamaan kirjan korohoudella. Ota liian mai ohpa kohta.
1: No tällä ahku kirja tunne uhpahan tämän mahtoa, että muu kielä halle ja afkasta halle hollis pohtu.
0: Tuo ahku ja enni ja tälle ei se on munen tälle pärä se alahus. Mun on vähän kuhtaskee ohpan ja nuu. Ohpahallan iedon vuokikis.
1: Näpä ei iedä, kun pohtu muuttuu nafkasta luntuu iedä harkapäivis.
0: No, teillä on just täällä käsit. Mun aina täällä kuunnollan olukun ja ieskuudella on sattu, että tuoppe tappi. Ja näläkeen uusi pänttäde. No, tietti, että mä saan eskuudella aika sattu saada hannu ja muuta ei saada niitä. Tää on sauhtia päälle, kun jakta käsi päälle, kun laittaa kohta muokkiin mainnu, kun äkä naamati sarvia ja luomaan tällä. Sieltä heti lasen somna. Joten tein hän lää houlu vitamiina, mitä? No, että tällä koi hoktelin, mä en mun mun auhkasta olla luonttu. Ja tämä majahte luonttu samun viettön tai hauna sima hannoit nahketiksumi. Tämä ihan on tasa.
1: No vai perustokon taas makkar bormusa porrat. Asa ole odomärki dikte dekkäre targili ultraprosessert bormustakkar mi i heimen uirlin vuokkai kun ees nyuava nyölka luonttus.
0: Nä viettelas just tien kalle, tiet kalle hui mahun saatan lohka. Mun en nies hirma piemmorantto, jos nu heive lohkt. Ja äkä naamma tiitakka kansta piemmuin, nu kolla kullon yltrapruses, että. Mutta tässä mai tuokastas. Ahte, tiedosta, että hän on ollut tekkar prusessit alamannan ja ollut tekkar lassi.

0: mjög skupi som det hylts att få sig sätta på mig. Ja, då sa han hela tiden min kogu da haga janan, sami kogu da. Mi sa att det fast daga i att det här är bara där av sig någon och jag delat.
1: Nä vai ko bohtsa fin kon det alks luntu så som inte alks i ota ko apteki man.
0: Nä det är så i toppo ei sen där mina paikki se on pelä päällä lahkalla habu tehkä kan ja tällä lagabus luntu alla päällä uusa kahpasi kahpahtella jo luntu ja hän on ollut alki toppe vetchte au no sitten mä tean jo se auta mä ehkä sitten nuoravu mun pohjalle kimuskalle muuji polgat pissoko tähän voisin tainna.
1: No, kärsla kun illi vähän nuo toolin läpi, että voi lähteä opettaa, että täällä äikki illin ohtuvun äärpivirui.
0: No, tiedätkö, että ne saami parkkuhta, että hän lähtee olojaan ja lähtee. Ja lähtee tuossa parkkuhti saami parkkuhti, kun hän lähtee kun illi toolin äikki. Kun ei pääse parkkuhti.
1: No, no. Instagrammas du som tredje att det sami arbivirras maht eller det ursak och golli. Men det är inte vad jag vill ha manin där du inte är hela stund.
0: Nå, just det vet jag. Det är annat ena lägen och det är som mun den taiski himman det ursak att lära arbivirras maht. Det är mun inte att nära gå nya talis till hela Instagrammen. Men ja, tämä arpeviikolla mahtuu. Se on se, minun saattaa tämän lukta. Nämä äänämi piirrä. Kollihan saattaa äänämis. Ja kun tällä tämä arpeviikolla, että hän suutsee äänämit. Jos, no, teinä laikin heille, muistani.
1: No, mä käydä saavalla tuossa pahtaikä. Siksi altsa, joo, saami arpeviikolla herra.
0: No, tietkö le päässä paraka, fast ei mailen taas ei päässä paraka ja luonttu aufkastellut. Ja le, täällä on kuin muu saavalla tähän luonttu pisoa. Sainasin ja sattu päässäin sattat. Ja mi päästä ei aufkastellut. No, tämä muu ainu kalle na saavalla. Luonttu pisoa rainasin ja näkeen päästä pähkällä kaitan tuolla hiitokkasin. Ja kun ruskai tohpe mieltä, tämä ei pääse luntui.
1: No, ollut kiitos Elma ja Iira, kun on serve pöriti saami saadati.
0: Ollut kiitos, kun pesen seuraavat.
1: Täällä mii juojahat Laure, suongain tuota liedet.

Joita lääkiä Teemu, sedan kuektiminuhta, bachel ofci, ja mun en vaatan teikkeen muista liit, oddasit, ja mun alkanlaina ahte on ne diedihuvu gadra biega Finnmarku rittus. Maanga färgoboru lärsluhtioon är härä aksuona ja aknolofta kaskas. Ja maittei tavinjärgasle biega nogaras ahte hyttiryta i päässä kaijai. Harral Valgåra galgadoim hodda fylkado efterin Ramsas ja Finnmarkus jagi lohpara tjejadan diadiha Ramsa ja Finnmarku stahta haldas tjejji. Valgåra ledal fylkado efter inlanta fylkas ja son joatkadaina doimain lassin virgai davin. Tal lahkuna aigmeri sitje ke jotka skola sai la ajun vastit skola falaldahki chakchi. Kokte doa vihtjoli vihtlogi vihta ohti lärchaftsja rais ajun skola sai almulas ja stahta jotka skolin. Dain lät gatsla gnjälje prosenta bäsanda samma ilätje saavan vastas saavaldahken. Mohtu nohtit käynä nuorei rekti äilä ajun falalda. Daudst odda vastuussa go nuppissa di falaldagi. Ja pohohtit Finnmarkus käynä nuorei rekti kalkhoj falalda oudalko skuulejahki alka. Aikimäri vasti falda lää pärjimanu pärjadaga soinimanu tjejanuplo päivi. Kovvi norkas drunan govait pätnegis. Odjoi bachel 2 euro sahkui. Alla ei gidgeti gidi eche lauraga gosvapnas almai kovvi druunain eche spätnaga sosiaali mediai. Ja norka poliisa valti su druuna haltui ja almai odjoi bachelas 2 euro sahkui. Almai muistella, että se on itiehtän druuna gidi hankeltuskoulussa. Tätä voi lahka biunut vartupaikki ja alma muistelussa mieltä doppe ei län siltat, mä lyhtsin muistelen druuna gildihan gildusis. Tie odotat studios eilämaalit eilämaalit.

Tie saave suongain vuonjas tääl. Suomaan kalkuutimien saattaa oftis ja ei saatan äiki kaisuriin kalle hallatien kaska. Mutta tämän tein muus miikullat käsä saattaa käsä kuossi ikte niiltomas oskalki muistella suukiesi birra ja raavaa tai jära fiedani birra. Ja maita ei eri jära kullu tällekin tietä huustaan teimmo. Mutta odalmi tanja älik teemi kuldelat Kim Halkeberg ja Bernd Mikkel Haglund, Jun Andreas.

0: Gases a dé sa bódí gas a gosaí muitlé ar a hiara mai sípar gas. Ja jús is le puir rabha a hi féan í muistelí iaraide. Ig de lei sé sé Nils Thomas Oscar le gas a gosaí iad a stáscóratte makar sa súsléirte go leim hailú antí ig de súdne hála.
1: Na puir a bea íbi?
2: Nei, me látti.
1: No, tá vettu vás álkuskan jirra, että kosmi tuukaunat just afal täällä.
2: No mun ruotsa väl uppe Jämtland no fylkastego ja joo vaadis munnen hofta jäyde katsi mun amma lohtigen
1: no joo mä eskän ja mun eskun ja hälistin ja ton lohki tälle että no se on vertalla mun takkar päihkä kosa puerre tekning ola että mun tämän mukaan jo äärivin natkalla miettisesti halme no mä joo mä ei jäppä parkka tälle teppe mehts teki to edteris.
2: No millä tällä on vihta päivä? Mikä mehkö me missi ja?
1: Ai niin, ai tämä kärkän.
2: Joo, ai tämä kärkän, mutta tämä on vähän voinnassa näin päivä. Mä tämän mieltäkin me pääsin, missä ei se luottaa, ei ehkä päässä peillä, minä voisin jäljoulukin. Mä miltä en luottaa tiiva tämä, jäljoulu luottaa. Hoksi me tekkään fjällyt pitkä, me jäkkiä pätkäliä tekkään, stanchiä pätkäliä.
1: Ai no, voi kärpsipäs.
2: Joo, tämä on mullekin näillä paljon, kun missä on impregneerit alle. Skrouga teit pätsillä.
1: No koi olette, aihtolla kärkän merkkumis, ne kalan tein maassa, että vettäkään järjää, ne kalu oli messä.
2: Joo, ei lankalla vähän aikaa, että kalli. Tässä kalli huipuodon jäi, huipuodon kiltaan lämmässä. Ohtsin puoletille, eli pätsillä määrä pahka lämmässä. Että kalli, täältä kallikin huipuodon jäämpää, puoli voimina.
1: Tiedä uskon, että paitsossa mä lähtisit, että saamaan musta parakuu, kun liehpiä ei vietellä.
2: Joo, alakalla alamassa vuotsi, alakalla huusi vuotsi, alakalla.
1: Nää erroko lähten käsimäärä, kun Nils Thomasis. Laudus juomajien parkka jo ehkä ainakin. Ja sen edus mieskut onkaan, mutta näpä iära, lähkuus iära, että nukautuun käsi täpit.
2: No, lähtä kai mun laven. Mä oon kuulin mennä pyytiä. Nää mitä mennä kuulin pyytiä, mä oon ei valmiita. Ja rauhi suhtaista. Vierä mun muhtun jauri. Talve kuulin pyytiä, helppo lakki. Ja laavina tavin, jos kyllä fiitin, että päätsää luhtepä. Aksi on palaisessa seivennu kotikengessä. Joo. Tällä ne appi milaavet appi. Mun se hyttää appi. Ja luhtikennessä appi milaavet puhutaan. No, pika laala homma. Ihkali tei hyttää ja huksessalle vähän maikkia.
1: No tietysti, voi rahpumaa näitä sainmastalla. Kun eihän tällaisessa, että ajoit maassa jotain, että tähän ei ole ollut kehtiä, että mä titka vielä soit, mutta ei ole tilli varra.
2: No joo. Tätä kalli on suhtessa, tätä kalli. Jaukka pimmaa mitään. Mutta monin alkan autella teikka faadin, tietysti monin laavengalde.
1: Just mä tälle tuusjärän Nils Thomas Oskalle. Millä tuus poirumus käsi muistu?
2: Poirumus käsi muistu. Täällä ei vaatisi järjellä. Mä juurtan äsken järjellä. Ja mä jurtsin. Täällä vaatisi tässä. Mä kallahan käsi, että kallan viitna haluaa. Kallan, jos kallan aksuun päällä, kallan muista aksuun käsi. Että kallan aikaa suhtsa takaisin. Tjaksa käsi, kun kertoo muuten hiiaa. Täällä nuo riiveliä kallan.
1: Tolastallat.
2: Nää, taulaa tälle hieman. No.
1: Hei, just
2: mä... Yttäs jankaa siitä.
1: Lähkö Lonsrat tänne Thomaselle kehtystä ja maailmimestikilvys päppätjäkkymys?
2: Joo, mutta ehkä olen noin kehtyn, joo.
1: Mua tällä lämmössä on tuun mielessä?
2: Kataan olla samaa lämmössä. Onko niin puoli tjäkkyä norkkaa olemaan? Kallikkoa puoli tjäkkyä. Mistä olisi jaukku?
1: No mulla on, kun älä tiedä, kun lähtee Färin ruotapälle, ton satkon de estun heije se ehkä ruota ja norka.
2: No eikä le heijän takki voittaa, eikä le huijaa.
1: Huijallekin pääsä vain.
2: Joo, pääsä vain.
1: No että tuus kuekti drafta, fesktrakti, rukstrakti, kappal voittaa, no njaltsti te noppiereet.
2: Joo, no val, niin lääkäde, huijallekin sieltä tiekkoa.
0: Ja Diego-Olle, det är Nils Thomas Oskar. Ja, så slår jag en på sa. Nå, det är mig Olle Farka, så är väl en på motodan och dalmi, så jag hade Petra Laiti, så ungan Tjeja Chappa.

0: Odal Musika Gulli Hefta, Gase Sada, Gase Gossi, Nils Thomas Oskal, ja Dal Skola Velmi Su Buermus Gase Radila.
1: Ne kalle määrä katskat viina ja tyske verit.
2: Mai koos päärä, päärä la mierra.
1: Ne määrä fall, joo, kata lopa. Vignis ja kaalus, kun pahka päivilt, pahkas. Pahkalle, ja tyske viina, tyske verit, pel lohkana, kun tippetä vimmittä. Niin kolme ihminen saa ne hilkki paastu takki. Hän ravan.
2: No te kiiruh, kus mei viina te muuttumin.
1: Joo, no hilkki paastu takka.
2: Tänne kun jo tieppellä tänne tieppen ruotapäältä. Täältä hän on uskia, että äppäkällä siis jäädä, missä karas olisi jääntä, eli kuitenkin huuvi olu teuri tjaihka. Näpä tieppä.
1: No, äppäli lämmäs huuvi tjaihkas, se mainimus maan, oli huuvi tjaihkas lämmäs tjaihkas. Vielä karraa piekka, aravaan ne hirveän, siellä huuvi tjaihka piekka lämmäs. Tähän teuri heuva lähti lämmäs tämä täällä. Oh, ne luvat pahka päi kuktelu kraata kanssa. Tämä on halkeva. Ne on aika paru hauska.
2: Ullu hieno. Läppänä Finnmark, kun mä oon nyt täällä olemassa täällä kovvalla ja pitkä, täällä kouva, kun suu siellä meitä. Sitten mä näen luomilla, mä ei ole laittanut, alla arran. No, mua tieppä, tuutoajuteen täällä kostalla.
1: No mun oi, niin täällä surrui takapäiksi, kun sinne hoin. Kyllä mun jahkan tässä, että saattaa olla luomijahki, että täällä on mitään. Mutta jos heillä täkkäin jääkki, heillä tappikko, kun teppä tammin, tämän kaleilta. Tappikko sieltä vaatilla, ei luomani.
2: Lähkö väimin luomani, ja lähkö veissal vaatit, ei mainitsa?
1: No, vai, niin mun kallumin, näin mun tämän patsimäärin vissi, joka oli viakti. Mun laavin mun jokit.
2: Ja tiedätkö, että mä vissi vähän auhtalaa. Mun porankan, mutta ei näitä inkillisiä nuun vaatit, ei mainitsa.
1: Joo, tätä kallu huin jalka luomikalla, luomikalla. Kaikki verkkoja luomaan, eikä tämän katsotaan. Ja vastaavat, eikä tämän.
2: Täällä on kullunut auto.
1: Täällä on auto, tämän.
0: Tiedä kuulemme, että Nils Thomas Oskalle ja Sunja Hallestige, Lem Ailu Antti. Täällä me tuojat Ailu ja Elina Iassa suunga uudet.

0: Mon Guldala podcast av NRKs.
1: Odda sata, odda luodit ja odda veilasvuodat. Ja soit vel odda saakkinoi.
2: Kula odda luodis luohtai osit NRK radio appas.
3: Takka laavla min maanai vähä luodi kuulu ja musokto foelekki poi chiero muruselo ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotski juoi kaikki kirkos ajo sahtan tie palttut.
2: Ulemahtes ja junandres läh odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Väl vi har jouta nästan det takai sötta. Ja nu takka.
2: Kullo maittai radios kaska vahkuti mu oktanoblogis ja ti mun jäljis.
5: Ja det vi äkki huujoulu, että sattai ko olkupel poodi Finnmark, ku siis saatte luhtilo kyllä. Te vi äkki täppä huujoulu. Täppä ei toistalla, mutta liian naa.
0: Don Guldala podcast av NRKs.
6: Kologsis NRKi, det är ett olufallada. Är det här och att bäckala sjåda sig? Ja, det är mitt appahuva, toppogostånliga.
7: Toppogostånliga, där du är.
8: Logda på NRK.
6: Logisisa NRKi.

Hey la, le lo la la.

Lov tak var tökessä ja lönannanan. Pulvas puolella vaivat damfaa muu vähellönannanan. Viesuot para katsaa.

La le lo. Na pesken yar bare so ayer la po yo so

Hello.

olla. Ajo, ajo, ikka tehtaan semmoinen, ai lo, veljo, lo, li, lo, li, la, lo, li, lo, li, la.

Ja lehdään jo sevan ahtoro, jo lulloilla, luilla, kuulu, lilloilla. Luilla, luilla, luilla, luilla, luilla, luilla, luilla, luilla, luilla. Na ne jatan oikein, kun sapekka kuulu, me lukka, rerkite, kun sevan ahtoro, luilla. Luilla, luilla, luilla, luilla. Mut se choiva kalpinyunni ja soihti veljo sarvu jorvin hai lähket.

Ei mun olkees kiedän kaljo, joksa laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, ei mun kuru kiedän veljo, joksa laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, ei mun suikkaal tahten jorpaa, nääpi mielte eloksa laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, ja kun seuru hoitsekka kenjo, emu sapi hiorka linjo. Lulu lulu lalu lulu lulu lulu lulu lulu lulu. Emu jurti lina talka.

Viva kotsa, tammai kulei, joonjola kalan, jos piästä konjarkas, lola lolu, lula kulu, lolo lolo, lula kulu, lolo lolo, lula kulu.

Lululakulu, naveda katsa, tammai kukop, mulle jos pehtaa, järkei kululu. Laila lululakulu, laila lululakulu. Lulaila lululakulu, lululululakulu. Patsotellehan tahleisu vaikka pohtu lululakulu. Lola lululakulu, lola lululakulu. Spehtaan jarkkaleen maikku kuollaan, jodestaan leen suomako tuetta reittä lululailakulu. Lailola lululailakulu, lululululukulu. Leme ehkä lulukulu, lailola lululakulu, lululululu. Lulukulu, lailola lululukulu. Alle leme ehkä kuluikkaastaan jo lululakulu. Lailola lululakulu.

0: Puures palle teda kallefas, aiki kulla kiesa saatta. Tässä karasvastuutus lämmun lämäillä Antti, täppälä maittai.
1: Alfin päätä huolab.
0: Mai Alfilen kalat kenne saatta tänne suongantala. Eikä mir kochale mii.

0: Joo, eikä joo, uhkuta hälkkäipano. Mä säättää sun ennen Mirko, Charlie Me. Tää on
1: NRK Saamen Radio Gäsesat.
0: Joo, NRK Saamen Gäsesat. Lämpän tälle, teimahan tälle, maitti minun patsille. Okta ja tässä studiossalle Mailu Antti.
2: Ja Alfil Beate Uola.
0: Joo, ja mun on aikalle kuulla pekittävälle njelji ratse. Mä Alville.
2: No alla viimellä mun piässä on studio, ifas. Mun on nu illuvan tässä.
0: Joo, on ehkä lämmä sen tän ratse, ton perenparkan käsireporteri.
2: No nu länge, ja tol hätti on skiva suomalla, mä ei tää piässä vähän, että olko päällä studio finna vatsemmin, mutta mun kalle luoftan puhpuere, musko piasana mikrofona ofta pelle.
0: Tonne kvaljahanda.
2: Joo, mun kallekin huirama siihen kvaljahandaan.
0: Ja se tekee, että tällä alle kuksa ikä maille, että varoilla lämmössä on styytys, no että tässä mun kalle illuan hui oli. Mun nostana maitta ja käsireporter joulus ja onnella ei erijän. Tope maattapalvaivuel Oslus ja ilpo kuksaikin maihan häälystäimme Irjanin ja tälle ja monen vatsi tope kauppis. Ja seuraava saatti täällä sulajia päällä kuoftireissa. Alas kuulla, että mais on tehtä muisteli.
2: Tätkä saada huimien logiitte vas.
0: Yes, maahan kalle pohti suonga pitsi johtui. Täällä on lauta suonga, Ivan Pölly ja Saara Lea älkit.

Tieleikki Ivan Pylly ja Saralle ja Suongan Alehki. Ja täällä Ollasat. Nuoforeningen ja vuorerovdyr moittet. Tän koivtio pähtimiin mi kotimanka saavtsa värkän mannan vahkus. Servi lohkietsä takvita vaitellaan stathaltsä jiivaa pähtimme redusa, mutta ko vaita säti voi teli koivtio jo pahtion. Nuo organisationa Siri Martinsen reagerar dessa att aitjuvu porrespiri pähtsin tjaluvu mängi outalko vaitat oli mennuruvut. Nuolanta stathaltsäji mennudi varkai kuvtja pähtsin loi. Turvante län nuolanta stathaltsäji seksjonu jodi häji ikelät tämän ratsäi ojjun veilas vuoda västi maittamuseita taas että kuvtja pähtsui outalko väitä. Otako vaita mennuduvui, mutta luo NRK järjestelmistaan, että tiili oli hoppulas. Snöö hätta kotikuvluun miessä luokkuma tjäi houdanemi arjiin ja tässä tis luui nuoretan. Tantsalla upp avisan. Puhutus arjiin läpuermus kuekti tuha kuehtemluhraajassa muistella snöö hätta kotilaita koti. Tän joi miessä luokkan tjäi hit vihtaloi vihta. Tjokis oktamiesi jökkiä. Tuodi altuuta ja nuora kotiin ektui. Snöhä, että nuorista päältä lohkuu njäljä tuokis vihta. Vaikka luo lääkki outanan tehtyä snöhä, että kotelautakoti ahti tilli ain ilpuerä. Kotelautakoti saava ain puerit jovan tehtyi ja kotide puerit voimii pahtavas jaiin. Mästä tuuhä nuora miehtä riikkaalla tietihan ietsässä tänjöi saattelas nuora piyt onni. Ota olehas tietihan norka merra mu räti pressa tietahus. Sen manu kolman blok baby ratchai lecce oft situada kaktili okta tietihäji ja dain lecce kolma chöda oktili kolmas niitet. Norai piytu on toima ko ain el nuor kähtili hetset elahusas. Oft era rekryteren toimen lätät tähälös alku kolasta fit mui. Mitä psihän nuorai mieras, siikin niitä ja päätniitä tsekolastus ja ähpiminister Marianne Sivertsen näissä parkipelutas. Piito aikutas kesämonu viidan blohpäivi ja porkimonu neljän blohpäivi kask säht nuora kolastajia vuodi kiitä vihtelut tuohon runnon arvoi. Finnmarkus lä kuhti tsehti tsehti kolma kolastajia, Romsas lä tsehti kolma ja nuulantas lä oftsille kuhta. Tavinorka ja eräs nomaiset Finnmarkus länapu ienas nuorei kuolesegi rektu. Ja vieläkin odasat. Välttöi hasti Rosie Mary Bell, fangi sommerfugla.

0: Ja, de gula i mötte Rosie Maribelle fanger sommarfuglar. Ja, tällä lämmar en och raka mun i det genastämme.
1: Ja, det är mun rakastin hujolani. Det är varra jolana mus genastämme man tal huskan. Tän rätsö huj anihis genastämme. Talanja tänna läkin o nella vuostas pelle finala semifinala da mi kuska da man me mestri kilmens pappa checkchemis ja o hanna checkche by Spania ja Frankrike da qua palan kofti jofkus tal voita tal hade usko lahpa kilvus finalas ja ihtin tänna checkche by England ja Argentina tali mut justu kuasta finalala munin tal tärkistän just tämän.
0: Ei, mutta täällä varo suona päivä.
1: Tahkaan vaihtaa, sen mä ei sähti iskusti.
0: Mun jakana lähtuu kolmelat satsille ei lavara, jos muistan rekta, ja täällä ei suona päivä, niin tätä lahpa tsekkiä.
1: Joo, bronssifinaalilla varo lavara. Ja mä hän järhui älkeet, täällä loppe aina kuin radioäppas, oota toppe käässä saattaa. Ja itse kärrä tämän direktivältä, kun on valittu tämän käsä saattaa, että itse kärrä kolmas maan vastuus, puhutaan on valittu olla hienosti, me ja kaatsolta hoitella kuäppä riikka vaihta. Ja tehtävä lasko päältä tsekkiön saat välillä Spania, tai saat välillä Frankrike. Mutta maille ne vähän sähki Alfilan aini, mä ajattelin, että mun kultalekki jähki, kuäppä olla puheri. Jauhku on ne tsekkiämin.
0: Mä ei mii ole ne ennustaa tuolta lahkai.
1: Alfilla, kun ne juvun näissä pappi tsekkiämin?
0: Mun ei näin juvun jostain altaista tsekkiämin, mutta mun on juvun hui ollut meldata, mikä on vähän piirrein, ja tämä on mun mielestä hui Suomea lämmössä on.
1: No tällä hui Suomea tusjärrä, että tämän kautta, kuinka paljon jääkö vaihti hoitne, Spania vai Frankrike? Jos onko se vaihti?
0: Mun liikun vara Spania vähän äänet, mutta mun luon, että kanske Spania on ehtä.
1: Mä ei ikte erjanin häälestä. Mä ei äänä häälikalla, että Frankrike kai vaihti, ja tähtän Argentiina. Ja Spanjalla mä ei vaihtan, koska Englantalla vaihtan, ja numme herjan lohka. Tuossa tämän tehty kahtsaskin Nordkolkus tänne, eri tänne mähännymästä kilmään. Se on niin hääli Englanta, kun vaihti. No, että mä ei... Saatamme loppuun vähän ohtaiville Irjanin, että Spania, mai kanske saavilla finaalissa, kanske vaihtava.
0: No, että tälle mun kuulana, että mun on ohtaiville, että lämmössä on tunnu aiville nikte.
1: Yes. No, että finaalilta on kuuntelekin hienostamin. Kappa reihka vaihtaa, on tsekkiä Spania vai Frankrike. Yes, täällä on tie joulus. Pahti suo, mitä ties tjoitju, aina kun mun tänne kuhkas. Täällä on ojennakko Sigrun, Luus, Parbu, Jämme.

0: Sigrun Loes Barbo hjem til sangen som vet noe om oss. Ja, der gal lette meg allfyllende rapalangal den dælige karte, ja. Dæla dælige mjøl kveska dæsreis skitta, tjie tjaratje i veika, ja. Mun alkan dæl Finnmarkus, ja, alle nuorte kehtsingal Finnmarkus oppela tän kartta vuodukalla aalamus täällekin on Finnmarkus. Täällä on kirjokun järkä kuhtana, plus leikka kraata oppa täällekin. Tuosta tässä vähän päivällä, että piekka tähfus luotses arje tavalla, että muului. Muuluikalla Finnmarkus, ajutatse miehtä ja lähtee siis jätnä, missä teki rittuinne talapan oppa täällekin. Honnes väijäs oktana, plus leikka tsehke. Ja karra arjepekka, nuulla maittai tonju vuonnas, paakal värkkäitä toppal vähtsä, loätsäs. Arje tavallat, kun ajutte käy nykällä aina, että tieti huva arvi, vihtana plus läkkä kraata ja läiväs uorjadat. Liemnäs ja ältäs vihtan plus joku jäljän plus läkkä kraata, liemnäs loätsäs uorjadat, täällä hansäket. Tidoppeloppa täällekin nupplot leikkakraata ja laives uerjalat romsa kauppo. Tänä oppa täällekin tuostas vähän arvosta. Näitä pahkajal toppi ja poosa oktana plohte leikkakraata ja laives uerjalat. Antaa järki kalte arava ja suortaita arava. Ähkä järki arava. Antaa järkas oktana plus leikkakraata ja loetses uerjalat. Nulla meittai ähkä järkas. Ja de potaju loppa täälläkin plus leikkakraata ja tjauka arjepekka. No paljas luules, Alfin?
1: No, toppe muoffis luules, että toppe firette vähän, että sahtala vähän päivät, että joo, mä olen mättelimi manna, mä olen empu päiväs kietsta. Mutta muoffis la vihtan polo, lekkot sihki ja saata pere pahksa, mä olen mättelimi manna, truantimissa kähtsin polo lekkograada, plasjes la kvektloi kolama, ja komi uslui jaudat, te doppla kvektloi ofti lekkograada. Otsihki. Kristian sanas doppla päivätät ja doppla kuitenkin kuhta ja nu jatkaa maita ente miehtä rittu ente kiitta olsynni, kun stoppe ente palva vähän älikin ente fas puhtet ja doppla tjejamblat lekkotsihki.
0: Joo, pori olemme niillä läpänne, niillä tällä ennustu vaan täällä kartta vuodulla, että ho, nää täälläkin. Tämä on Mikael Ankki i ennustu, täällä on vielä sihkara, että täällä. Joikkaista Nelsjuan A-köyppiä heli aikio, käsiä päivässä.

0: De sjunger en tilgi mig. Nah, allt eller ej, kolla kost mun alfilla gasreporter Irjan Baltula. Mun kuulla en tippe kuulla, ka diena, ja kan kuulla, että heille kalli toppe Marjan Lyska studios tjohkallamme. Irjan, kost on tämän?
1: Hei, vois pari päivi.
0: Hei, me lähti teistun.
1: Tällä mä stas Ake Briggs, kähtsämme vähän. Jos kuulla pöht vähän faamasi miera ja... Varför den duschar lågt? Applan och bakar alla det här läget.
0: Mun inni ehpi, kun mä ehtoin muistelemaan vähän täällekin tiellä, kun sitä saa vai nyt, kun mä aloin nimen, niin kun lähdetään pahkaan kaikki tiellä. Lähdetään
2: pakot playoffsi.
1: Joo, halkaan saat 3. okto. Täällä on ollut Ibizaa. Näillä, mutta mulla on täällä täppää Oslo, Anas, Ake, Bryggs, täällä on ollut finja täällekin. Mun in aina infallin palvoja. Mun aina olemassa faasin vuotsimeen, täällä on olemassa vähän laukkuudemmin, mutta ei ole nuu olemassa mullekin jahkan. Mun on vähän smehtän tämän lausunnan tiitti jo ikkitellekin huistajalla tuolla täällä Oslosta. Eli pa chille tjöte tuo olemassa, mutta tjahkan on toppe Karl Johannes. Ja det hos, täällä mä går till folkefest, täällä mä säger ikkitegoin, että min landslag har fått spå i röftelåten. Täällä on vähän unnan olemassa. Tämä
0: on fin, kun te efter tuolla.
1: Ja, mun färdigen fina toppen. Det här är bago. Mun smittin, det här är en mål åka en ganska lite. Once in a lifetime. Så mun smittin, mun färdigen fina toppen. Ja, mun tan David, det här är ofta karasjockant av mig. Jag vill bara äta en Oslo i Niljas Magnus Skoglund. Bara vej vi.
3: Nej, Melatti.
1: Man har någon Oslos.
3: No, että kalan joulukstaan ei VM-mai kiechil kalle röftimen, mutta ei pahkai kiechil mai.
1: Me ollaan Oslos täällä tummelas.
3: No, aika pivas kallun piiri, kun ei helkellä pahkai.
1: No, sä oot konnekti finnet, Karl Johannes?
3: Joo, te saattiin. Ei näkään varra kässä aina ne olu olumuja, kun ei herra syynit.
1: Mutta no mä oon mielestä leidä, että aistan batsin, nää sun tjöte tuo olum, Karl Johannes, ja aistan onkin kärsjöös lähtö, on ilfaro aina, ne on olum. Mä olen.
3: Kata oli erinomais, tämän kahdettiin lohka, tämä oli saamäältä pevinä vähän. No mun ikään saattaa suhkakaan, mutta oli saamäältä se huikki ja laulu, norka laula ja kähtsä, että mennä nästi.
1: Tuo noin, että ei nästi vai?
3: Joo, mutta kai tjuttuun pöysi kuorasti, ja se vihkin mä saa patsi vielä.
1: Ja tuu mielestä siis suomen mun sun aini, Topi.
3: Jatka oli Patrick Berg. Tämä on mun favorispillarani.
1: Lähdään tietyllä Davi Norgalas.
3: Neljää.
1: Mutta minä kuulen, että täällä neljäs Magnus Paideikka aistamassa luon Viahkalan. Vara bästen baksadout. Ja täällä on meiljen täällä ollut vahku, että halkaa lähtöä sitten kolmalla leikatsiäkki. Ihtimissä meilji kolmalla leikatsiäkki täällä puslus. Mutta täällä just ollaan vain smehtä Finnmarkus Paideikka, että sähtää vara avgitaan, voi mainita.
3: No, entä teillä? Mä sitä mieltä pahkaa.
0: Täällä on, että mun jälkeen neljäs Magnus, että ei vaan kuitenkin ryhtseikkalti, kun luulaisi, kun teikkaa neljäkä lähtenä se pahkaa ja tietää, että ei ainoastaan arvi.
1: Oi.
0: Autoko laittaa neljäs Magnus on kuitenkin. Että mun tunnus mä järjellin tämän kajatau, kun mun alfilla nää tekkar F-formaalalla, jos jänästä, me hui älkis jänästä, mitä koskaan on nää. Pappa checkti mitä kuppa vaihtaa on Espanja vai Frankrike? Mai neljäs Magnus, mai sun tatat?
3: No, taudi paha. Mun jahkan Frankrike kahkan tavallalta vankalle.
0: Oja taudi paha.
3: No, mun on aina tuolla vähän Espanjan.
1: Mun kalli jahkan Frankrike vältä, mutta mun maja mä neljäs Magnus, mun tuolla on Espanjan. Ja ni har mål åken ikte lämna hajlu. Bara England täpe ikte. Det är mot
0: Ja, mun är mun är en fylld jag ska komma här. Det är mun och mun och gärna stäm. Mun är en idé jag kan låg. Bara England i vajt. Det är ärsigt.
1: Ja.
0: Okej, mutta just tunnus ille. Mä ei tiedä väl tässä alaa siinä muistelit. Hän Mikael sähtit luopajit täällä.
1: Joo, Mikael kuulahalla.
0: Mei kuulahallat. Jes, kiitos neljäs Magnus, ko servet, pahti suomen seaside ja lää Brotton Great Leaf ja Ailiin.

0: Don Guldala podcast av NRKS.
1: Odda sata, odda lodit, ja odda veilasvuodat. Ja sa ytt väl odda saakkinoi.
2: Kula odda lodis luotai osit NRK radio appas.
3: Takka laavla min maanai vähä luodi kuulu ja musokto foelikki poi chiaru muluselu ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotski juoi kaikki kirkos ai jos sahtan tie palttut.
2: Ule Mahtes ja Jun Andres läh odda gossit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Väl vi har jouta nästan det takai sötta. Ja nu takka.
2: Kullo maittai radios kaska vahku tiimu oktanoblogis ja tiimu njäljis.
5: Ja vielä vähki huujoulu, että saattai ko olkupel poodi Finnmark, kun siis saatte luhtilo kyllä. Te vähki täppä huujoulu. Täppä ei toistalla, mutta liian
0: Don Guldala podcast av NRKS.

0: Joe Cocker, The Song and Summer in the City. Ja, Alfil. Mä hälle aikal kiehtsä. Mie tällä mahtalla te pailtsalla tällä teie mäin nähtä olla seittyyn.
1: No, mun on tää kaunan ofta, että tätä olta ei unjolkatust, kallekki tätä rifti nanne tätä kirjati mätkstädjiön. Ja herätä riftiin tätä maat nannivuit, kasku kuekti tuuhet kuekti leitsiäjäs, lätä haatte määnäkki tätä neljän blohjahkasajan raatsai kallik hajlovi, tätä tjohka heitsvätnimi palts haavat färti mäksit, en laasi tätä, että millä odal kiitti märri, että alk paltulai tjohkat. Ja se lämmittää nu, että juus shadreudatus tämän kiiretin mätkis, että kansleri juvu, tai että shadamangunan. De ferte tätä kiiretin fiinu, että oudal kiitti tämän oudal njäljan blot päivä oudakuuden tätä mätki kalaka ferti tätä muistelit tai matkustajia tätä ämpirä. Ja aina kuas tätä iljat tämän finnuda siva la jusla tätä hui ollu tälki tai auta merkatit ena torkastuusat ja diakkarat. Ja tällä vielä, että tätä kalka chalalaj tätä oftili kuht timo många godat maski lä luopovunen te challit tanta makarifti tanta dan maskstadjis lät.
0: Joo, ja just tällä raava tällä tai norkka sosiaalla niin sosiaalla media, mutta teidän olas näht sitten tähän kalla lähtee Marius Borg höipi ässi ajatatsa halle patsin ka puhtai sitten kun alhaan nuot on tai pääsäke rankkastuus elektromunalais jälkä jälke päättin ne toppe roftus köykymässä ja antala manjelko ässäs kuhtei se vältti tähän ja tähi koettaluvun tähtä mierradus no että se on tapassa ten ja elektromunalais jälke päättin footlänkki tarkilli Tjohka toppes köykymmas ja numma tarvel oinu ja suussa tämä ja päässä käyvä itse mun ainistin tässä internetä, telefonia ja aittu itse ja suus aittu mei kuossi finaaliten suluhte. Ja just tämän mä kehtsän mä itse vähän riikkai kasksat, että täällä BBC R-hierä ja mä itse CNN doppelapaimus äsi, täällä että USA ja Iran suhati. Kun toppan katouske nuumma täällä varapuokkalla, oittumelta ja pelkällä rääfiikalla shattankalla. No, että siellä on, että aittu että mä en kova just täällä. Leo Blix, suangenta Daylight.

Joo, ja sanoo, että baifa, kadi suona leubliks daylightly suongas nam ja munnosta kalle alfillas tälle joulustähtenä jänästä me hui aina hissi kehpes jänästä me, mutta mun tälle muistuastan tässä just ilä tälle eske kulla maastalla sahka. Ja laitaisikö, on hän lähtee pelfinaala, semifinaala, mikoska mä en mestarikin voitaisi pappa tsekkemis, kun on hän teivälläpä Frankrike ja Spanja. Ja nuppilaan kohtella lahpakilmintä meiltä luohpas. Mä to näkään, että kappa vaihtaa on, että on saat hienosti Spanja, on saat hienosti Frankrike. Ja näin hienosti mä oon ton kamnekin loppuun NRK-radio-appas, kässä saattaa namma mun programmas. Tämä on ollut kannattain jännästämme. Tämä on ollut läpi, kun raavataan tällä kolme uunna räänestuolpua, ja tämä on ollut jännästämme. Ja loppuun perromusta saattaa juoppaan kohtaa välillä. Ja minun tältä almuun tältä pohtaa on jännästämme sitten pirrasi kvartta väille neljäs. Kappalta vaihtaa majalla kultalekki jähkää. Nuotte ainaisvall fina jänastäminen.

0: Jon Henrik Fjällgren, Inga Marie Sarre, vi är Arte the Soul of the Eagle i den sjungas namma.
1: Ton kuultala kässaatta NK Samuradis.
0: Jodon kuulake kässä saatta tiimahannalla norkkapelte. Kuekte suomapelte kolma. Ja tässä karasostyytys Tjokala muun lemailo Antti.
2: Ja Alfil Beate Vuolab.
0: Joo, ja mun on jään aikaan kuulla pekkiä neljärätseihin, viidärätseihin suomapelte. No, tämä ei kestä. No, mitä tämän tein musta falli on mun kuuntele käy. Ja täällä on uudet nähkö kestä, kun esi oli ikkimeltä ja arvali. Ja ne kolmolma käyttämään sähte renke. Ja meille ne sehtän ohta, kun esi talapan Juhan Klemmet Böäng. Se on seuraava sähte ja spirasi ja ohti minun kähtyn. Per kon mike jo ke tema pelas taas tuhko kuulo hollasi ipe aikyo dai muistela the best mike tai kuulla että kuoppar aiki petaa palas arra tapeta pizza nes no te diela la ma jalla palle dan tingos joya stalla suanga tella manne ja ingen maria suanga namalla romsa tromsa

0: The course, summer sunshine, namma den bor i Suomas. Ja, täällähän lei kessi ja nuo kullomaitteja käsä saatta. Tahta maitteja mirksate mii rinkke suomasi kullan tihtemais on homme kesiitä. Ja makka käsä plana suuslehti. Lao maana minta loulukko riihkii ja loimustalla vai roftus puulatekkiäsi ja nuu ain. Ja juurtahan lyhtsähti luopas tänne hälystämistä ja antaa hommas kaksi arveli, kun ei tätä ja kolme olma käs, se on hälystä kulle, käs sai. Ja on käs, kun ei sikalle Juhan Klemmet Pyönkän Nils Thomas Oskal ikte arveli, että minä suun rinkin ja suun nimi lähkälle rinkin pörre päivi Juhannem.
1: Joo, ei välä.
0: Nää mahtaa panna.
1: Tässä on vanna huipuudesta. Mä olen jo tää päällä. Ollut se vähän joulussa, sempo joulussa kässä ja kiskailla. Ja.
0: No arvitaan, on...
1: Mulla on täällä just tämällä, on iso, kun mä ehkä vähän jo kuullut.
0: On tuonne joulussa, tuonne tämän johti säämällä sopne.
1: Tämä ei ole vaan jo muhtin lääkkeen ohka, joo.
0: Oja nuu, nämi hannes väis. Mä en oppikaan.
1: No musta on, mä en oppikaan. Asse emmi ja mante maana ja hälillä, mikä alkaa pohtaa kalliisuu, teivasuu ja itsellä mante ja loppumatta. Mm. Ralle puhuksa eikä, kun mun on mainimus semmoista.
0: Kospa ton Juhan Lehmet Aasa nää muului?
1: Ja koulutu jennys.
0: No teikällä finnis vähän määrä riikkus, mä ei finnät.
1: Täällä finnis, mutta täällä oli, ei ole kyllä pivaa täällä, mä olin saattanut. Täällä loppuun lekkää tsehkiä ja alle pekka, kalamaa pekka.
0: Joo. Tänne laulus Juhan Lehmet juoka mai parkka jo ehkä käse. Mä se vettä että on ferte tahka. Nu kohtu mun tekkä käse täpit.
1: Mä vaan kadi la mun idele vi mostra kadi tulo. Komo to de uske olo postan des vai hiokki käsi parakka vähän on ku manna ja vähän johti manna ja. Tänä on ollut vielä liskaili hampoja. Mm. Ei mä käsi, elikkä Filippiinassa etsän johkun. Joku merkitimme tämän jälkeenvoltti tämän kohdassa.
0: Ei no.
1: Joo. Tällä tiedä, kun jälkis jahka. Ei tällaista semmoa. Emme joudu semmoa lääkkiä. Mutta tuolla istun tuuta taapiin. Tällä on kun ja haramasta kanssa maanvalin, kun me hommas palataan johti käsiin. Ja suhdettiin me saadaan hyvää tiksuja.
2: No, Juhan Lehmet, millä tuu puhermus käsi muistu?
1: Käsi muistu, että kalli haluamassa Ouluun puoliin, mutta mun neljän veljen ikä tähtis. Kuulin veljen hommaan, hän juuri leikki pappa tjoktavi perään. Talve kun just sitä VM ja visoja. Muistasimme hujuluun tälle, kun me olimme lunta, että nuplujahkaiset ja kolme jäljuplujahkaiset. Kyllä ei muistit, että puuri fära, niin iso osa minä emme muisti tälle vesäikki kuoltiin.
0: Mm.
1: Kun näkö nuo halmustus ja muistaa, niin kun muistikin muistaa, niin me tahta. Näkö sanotaan nuo.
0: No, no niin, ja puhere tehty. Tässä ahtaa nuo maitteille.
1: Joo, mun hauta käsi mukaan muistaa, että me otsimme kylmä. Tämän kohtaluun, mä tarvitsin olla kylmä tälle seljessä.
0: Ai no.
1: Taikka niin sahti kevisti ahtaa. Mä annan numero heijot. Mutta kun haluan vuoriin vuosista, mun lähe nää joksi, mun mänkkol, mun tankii tää huppaan me nää, että minä emme huijuluu sykkylästä meistä siellä, kaaksilla loukkuus. Mä emme halle mihää pistää sykkylästä, niin ja mistä meillä, ja tässä vaatii, kun ne sykkyli, ja manna vaatii, mutta tässä meillä meillä vaatii, ja teltte vaaruus, ja ehkä minä annan uplojahkaiset.
0: Ja tällä jäkät helsikkylät.
1: Ei lämmisi oktagiilallisia. Tuli vuosteluokkaisen vaatsi. Ei tänne tulokkuuta. Mm. Ja muista lautafäärään, aika kuten muistelit. Tällä hetkellä vähän erannomassa fäärään.
0: No.
1: Ja taikka lii molemmin, auttain olemmin, mannan tuossa jäämään niillä hellimässä. Tällä onko muille, mulla on kannattaa, että päättä, joka sen mänkätin mun kässä. Tällä onko muille, mulla on kannattaa. Mulla on kannattaa mekä saat. Hänkin meillä varmaan ei ole kuin nuplojahkaiset. Mulla on ahti rohki kolman blokkoi. Mun täytyy just se kolman blokki, kun ahti rohki jäämiä. Ja vähän färittää tällä uutella, niin kuin muista nähtiin, että oli jäljellä tälle jäikin. Ja tällä on konna, meikä päältä vähän jästiä manne, se on tehtä muhtin jäyri. Eikä te muista kuulikosta jäyri. Tällä on kai se on suvaa nimen lämmäs. Ja täällä me sykkelällä ja staura ja sehkä ja teltä kallon kaivetti vaan, josta vaipunnus. Ja me sykkelästi me viehko raassakalvaare, tällä oli pihtää koutinsa. Raassakalvaare meidän, tiedä, että voitko tietysti olla kyppel tuolla näin. Koutien lahkaa puolelta.
0: Joo. Aina keino.
1: Kun meillä on pakten puolesta, että ei pajas, ja tuolla puheimme pajas on kengren. Ja täällä on Olli, me lukkos Karri loppali. Täällä onko laakku, me ei kallikin, miksi te sykkelit. Mä kuulin, mä mulla onkaan kuulin, ja mä olen kaapsin, se onko alkkus. Mulla onkaan kuulin kuluja, täällä onko ennen lukko orjas. Eikä mun olisi GPS-sä kaarta ihmistä.
0: No.
1: Ja mä vaatsin, että kaapassa teille, kun se on 80 kilometriä, kun se pelkäjäuri. Tänne Storas pelkäjäuri, tänne vaihtoehtoon. Ja mulla on bandin jutsen kanssa laupaa pistää vaatsiin Lassin. Ja kuuli kotti meidän vuosien, meistä ihtiin me harriin ja rauttuihin. Ja kun jutsen tälle, ja eikä tänne vaan nohka. Ja muistella, että mainin lähtee. Tämä puhutaan nopea muualla, mä suu enni puhutaan sulussa. No, kun laitan, kun aina jauhka nouhtiin ja sitten mä oon ajan kallikin, kallikin kun mä pulttiin, ei tiedä niistä. Tänne lohkaan, kun mä voin pistää. Ja mulla on vähän niin lohkaan, mä oon vannut niiden lohkaan. Hän on sekin Ouluun maana. Mulla on kannan, mä oon ollut kreikin, että se Svenna saa, ja he tällä tänään nuolehtiin maana, että suun meiltä ei tehoa vissuja paljon. Ja nyt vaan en ole kaimaa, että tämä on lortissa, mä enkä vuorotista. Kohti ja leimme loppe tämän tunglas ja näin jauhkaimaa. Ja nämä on mangin jutsi, jos on te tietysti tahpaa, mutta nyt rinki pultti ja semmo jähtävä.
0: Ja mä oon puerras leitte.
1: Ja niin mä vaan vekku nopplu jahkas, että se on kohti nopka.
0: Tahla...
1: Eikä tämä, mä en ilmistä sitä vaan, mä kuulen, mä en ilmistä sitä vaan. Tämä on näitä vuoskelle hämliin jäyri, eikä tämä homma ennäitä. Ei tekin tiedä koskaan kohtaa, on vanhu. Ja lähemme just siinä naamanjiin häikä. Ja puhutaan aika niin kuin reutalla ne häikii. Tällä leikä, jos tällä oli tähpä ohmissa. Ei tekin käynnä. Ja manjille kaartas kähtän kaalla. Oma pistää lantin. Ja tiedä se olikin hähti vaan. Mä jopa tietenkin kuulin kostunut. Ja lähemme vuoden kässä muista mohtin näkyä.
0: Ne ehkä oli jo näyrynomasta.
1: Joo, ja ne häikki kanti oskein puolessa. Tälle tahpaa. Ja mun aivan nää jutsi Oulumäen miilälle muossa himme, että hii on jopa manaa sykelät.
0: Nää äikkiä räytän ja tänne näpä just näin järämmelle juhannelle me tuossa. Mä muului tuossa käsiplanat tämän kiessä. Käsiplanat,
1: ne juo leppä mukaan mun näistä olemassa lyyli, jos teki pitti, jos oppili neittössä, jos ei futbaa tölle, niin mun muista nälkö jyylikoli. Ja mun leppä johtaa Ruosa, siellä kuoltiin niin vähän ja tälle johti me tohko turkappeja. Jätkän vähän muhtin meillä piilässä, mutta ette kyllä huisa omaa, kun ajan mihin mä näet. Mun siinä on parvus mieltä, niin eikö se sombe jompastu puolisyntys?
0: Ja nu.
1: Tällä vihdoin on jahkais. Mä näin kirtin ustun ja ustun suunnin syntiin ja muuappaan osana. Muuappaa isinis mankava, se restoran vanhaa seukkata. Etkä mä näin joku tässä palkkuja. Anna mun teimme päälle vuotsi, mun saattaa noin kuhia tuuri vuotsi sunna ja emmille.
0: Tänne, meidän kalla kuullaan Oulu äikki. Että nä kuitenkin just kalla huu Oulu joihka kiesäikki. No palaan ja Juhan lämme. Mo lä kalla joihka.
1: Tä hullu ilka luuta läkki päivä hilkan täällä fauna, mutta ehkä tällä on saht hallulu ja tät kun volka huu julu jos valta. Tällä muhti ehkä tällä mä sallulu, mutta imu vielä sängi nu erano mosta hilkalla. Mutta kan saht loppu jäkki hamas miha verdet. Kun tämä on puolella jahkii sen taavuus.
0: Ja te vielä tämä saipa luopas, millä me hierroli tänne käsi, kun siis ne käs, tuon häälytä, että juon teemme kuulla, että käsi saa vai lau just tällä äärävällä maittolla mä käsä mun ja Alfi.
1: Ja mun oli ohti, mä ohti mukana tuolla, mun säkolava. Jaha. Mutta vuosissa mä enää mun rinkistin tässä äsken. Ja kallukai, se on kalai kauhtamaan.
0: Ai no, nää.
1: Kyllä peräjä on ne zombi kuotikinnassa.
0: Joo.
1: Tässä ei nähty kaaras, joka se ei, mutta on ollut kuotikinnassa. Tää kallouka ja sun ja kaloittu rinki. Se on sanonut Oulu, se on sahtavissa kuin mänkätin
0: mohon.
1: Ai no. Tätä on sakalla. Ja nuppi nyt jo haukun isä kvas. Ja kun on mä Kristian tyyli. Mutta mun jääkäntä numero 2 ja 3, että ikältä rinki, että vuosia slokais on aiko jo.
0: No tällä hakalla.
1: Mutta kosti rinki tätä saa.
0: Nega me täällä on inne kuin mu mä ihan täs stöytys le no kerakano näi siitä meillä ääliki kiehtä tälle tä päivä.
1: Tä joo just se vaan.
0: Ja juus on niin kerkka me ihti niin tä säälikin rinkitä tolmuita.
1: Älä sä hän tiedä on mä saa tä me haavasti hindis. Mun lohki tästä vasta kai. Jos sä panjen loki rinki tu. Jo mun rinki tä panjen loki. Mä tä rinki ihti näitä tä vasta rutiina.
0: Nää tällä nuojana, miskä rytinä. Mä tällä kamien rinkä. Ämiä tällä rinkä kanska loistu käyhti pelohti. Eikä vähän
1: voitsi. Mutta mun harjan mä saapa polma ja pahpa sitten ja hurtti. Ja puoli ikää siihen viitas. Ja rikkiä mettä.
2: Kiihtu.
0: Oulu kiihtu Juhan Klemmet Pyvän. Ja Oulu kiihtu kun servet. Aste piisana aste piilämätkissä seuraava kesä saatiin. Mä hän kalle säävitu näitä tuunien puori mätkiään viitasen ja puori kiesiään.
1: No joo, Oulu kiihtu. Hei hei.
0: Hei hei. Pahti suokka kallaa kaisa paltu. Kässä mä nähtä.

lähtöota sassaa mis puere päivi. Alahe ju kirtiket digiteet ja lavartaka, kun suopmella salmaiko vitroonain etsäs peätnaka sosiaala mediai. Puoles välti sutroona etsäs haltui ja almai atsui patjelas 1000 euro saahkuit. Almai muistala, että soni tiehtään troona kirtihan kelttuus kovlus. Tähtäpä huo ei lahka pivnuht vartopäihki, eikä toppelan almaa mieltä siltat, ma lyhtse muistalan troona kirtihan kiltosis. Mästä tuuhat nuora miehtä riihka, la tieti hän jätsäsehtään jakis tahtalas nuorait piuto ornegi. Tahla ota olahus, tieti hän orka, merra peppmo räädi pressa tietää husastis. Soina maanu kolmanuppeloja peivirätjäi, la ofsi tjöte käftsiloja okta tieti hetki. Tain kolma tjöte oftsiloja kolmas lähniittät. Nuora piuto orne toimaa, ko aineena en nuorat häli kähtsäli tietsäsehtäjä lahusastis. Ofta seuraa rekryteerin toimii kuin lähtee hälas alkuun, kun elästetti fitnui. Mi tarpeisit ennen nuorai merrapiuttuus, siihke neittäit ja päärniit, takia kuelastus ja ähpeminister Marianne Sivertsen näs parki pellotakas. Piuto aiko takas sähte nuora kuelastetti vuoti kuulitki, että viitalohtuu häht norkarunnu arvu ovtas. Finnmarkus lää kohta tjöte tjöcheloja kolma kuelastetti, Romsas tjöcheloja kolma ja Nurlantas oftsiloja kuhta. Noa ja Fyringer vuore rovtyr moihtehtan kuovtsa pähtsima, mikotti manka saavtsa varkkain mannan vahkus. Servi lohke tietysti takkaviite vaitalan stahtahalta sietkii vaahe pähtsin merrausa, mutta ko vaitta sätteuvui, telei kuovtsa jo pahtson. Nuo organisasjunna Siiri Martinsen reageeritaan saatte aihtojuvon poraspiiri pähtsin tjata huvomenki outal, ko vaitakit kerke miennuit. Nurlanta stahtahalta sietkii seksjunna jodi hetki tuurevat ne miennui varkkai kuovtsa pähtsin lopi. Sonni lähtään rätjäi hoitson veijolla suota västi muistamusette taas ahtee koutsa pahtsui outalko vaitta miennutuvui. Mutta lä NRK ja rahalla mistä nahtee tillillä hohpolas. Aanaris läht olma pessaan tjökki ja vuostas kuopparit. Outa merkka tihtee hersko kuusa kuopparat oinoitja jo soine manu alkkuus. Lappi kopparservi saakajoti hetki Seija Korpinen, iloka koppareikki koht vel älkän, vaikko vuostas kopparat oino ihke. Koppari chattami vaikkuhi liekka tälkit ja arvi. Luokatan äsis äänet yläsämi nähtä siittus. Ja tälletki ootasas säämis, ootasit toimahii piipe aikio.

0: Der Gullhete Purple Schwungen Arrogant Boy. Gopas at the Arabuja Arabuja Yai. Dima Gessi, Wester Squabberi Sati Chucky Sain Manolopas. Dan Gessi Dai Lash Satan Honor Govlus Chucky Hio Maddevaku Dassai. Anna Askala La Elena Chakan Gwabberi Yakana Gessi Wester Heresku Yo Maddevaku Aiki.
1: No, joo, mille pieshan estoppen sikka vuonna, kun äässä täältä pärnäi kunne kaunam, tai hersku taatit. Niin siljost. Ja vuosi muu kuopparit niin kaunim ja työhti oho tässä asiassa.
2: Wow. Mun kuhää tai mun kalle ive tulla kuopparit suavun tai nuuran?
1: No aipas pärni vuotas räi.
2: No, no makarit huomaa suomittun lah porkan taas, että mahtot lii outenam tai tile.
1: No aina suu tien näytte, että toit herskutaatii tiemillä kuessin kaunan näyttö ole.
2: Mon tiettun juurta heti toh lää täällä näyttö olas jo kopsom.
1: Jää, no taa shongahan lää vähän täkärhet, eli arvan jähän önnuu ja kiitahan laitäkkär meitti, että muottuu sutti hirmat. Mun mielestä huäpust.
2: Liu outin.
1: Ja tämähän toi song ei tiedä tietysti. Että.
2: No. Liu kuossin outin lamas näyttö olla syönimään just joku oppare valmas.
1: No jää mun aina sun muste. Mutta täällä kun mihän aastat täällä anaaris sierra saajette. Ja toppen puäris saajette ohjaa kuossin lamaskin chiliost.
2: Just.
1: Kuessin, te täältä lii vuosimus kertiko, äässä pitää lepeituu varriin te. Mun jen pöytitteko tiennä, että viertä tallan, mutta kallehan tot mun käälis, kien päikki sai, että lii lai meittei. Kuoli hiemmäskam taas, että ei sunne ota, että sunni aina suu lahtavälä, että oppenuu kaunam, tai herskutaatit.
2: Joo.
1: Sveinimään upeliin, mutta tuosta valaita.
2: Ei tu. No Nora, onko eräs sinun kopparit, kun tuossa herskutaatit?
1: Joo, Kallehan minun toit nuoren, että joo.
2: Lähdäänkö huomasin, että liuks mottom slaa ja puettäm jo anaran? Mon illa lamas, vaikka tuu anarist äsäm äiki, ollakin.
1: Jemla, ja täkkär jemla vielä huomasin, mutta jemla nuutkin ennu kittin huomasin, että tuossa toit herskutaatit, kun tuossa nuut älkkää mun mielestä meitteen kaunat ja ja kyllä jäin vähän valaateko toin mielestäkin, että täällä alkaisi kuopparit nuoren.
2: No mait valahallita mustali tai kuoppariikin.
1: No suota, sässihän tuot lai ilona sässi miian kuitta, toinaalin, että to herskutaati liijii, kun mihän puurat hirmat önnuutait kuopparit ja pärnää liikkoja tai nuuret. Ainahan tässä lii täkkär positiivas ässi. Että tietysti tuutanhan miettää, että no miin immasi täällä oppeet luentus monammin, mutta kiitos vajemait muitenko pierkin.
0: Nämä muitli Anna Askela ja Squabber Kaunsi ja suujerhallamis leijä ylitoimahetsi Kaisa-Maria Poikkela.

0: Die Gulemette mäten jäit suongan käässä. Pekka ja taas faas vähän puukkoi paripirra. Ero jaskalainen ilja tutki, mutta suusahta tatki kohtuutit asjadoutin kuulla saakka kuepparis. Sun keleelle noi traikkaan kuepparis, kuulla taas ote makkaat huomasumi jaskalainen latakkaan kuulla saakka kuepparis.
1: Kyllä ensimmäisiä katteja olen minäkin havainnut. Eli pihamalla kasvaa lehtikuusia ja niiden ympärillä esiintyy sitten semmoinen kuin lehtikuusen tatti, niin ne on
2: Avel Kueppilist S.E. Eero Jääskeläinen liie ja syljost kaunam ja muotti taatit. Sust lää syljostit lostakuosa ja taipaltas shate lostakuosa taati. Meetsis tuu sun liio oinam ere suu taatit, pek täällä elip eskin sönimännuk alkapele. Sikke vuonna herskutaatiin sun kommentist, et li aipas mähdulas, et tohu lää. Herskutaati liikkoje jesko teusottam soojit.
1: Niitä en ole itse havainnut, mutta täysin mahdollista. Sehän on ihan paikasta ja maastosta, missä sattuu liikkumaan, niin niitä voi löytää.
2: Eero Jääskeläinen, linnuuram ja chuavun kuopparit upa elimist. Sun liipa ja shottam koska suomast ja toppen jo tarvani haalu tuptad ja chuavut kuopparit. Nala liius on huomasham, et lau kuoppare ive outanam nuut, et tohli chital tolepko outil. Vai liiu ei tu taatkeesi eromas?
1: Ehkä sienetkin, niin kuin vähän luonnossa kaikki muukin, niin on hiukka aikaistunut.
2: Sun juurta, et vaara kuopparehu lää tolepko eresuuslaaja taan äiki. Mörjih lää tolep, kivdalai taan ive tolep. Manepa i kuopparehu. Jääskeläinen iätä, et taat nupastus iila jotelis. Taat li täpähtum jo ive loovii siste. Mut kuoppilan i Jääskeläinen la huomasham, et li tsii uudha kuopparslaaja puettam. Kantarellit, sun i mietet, et liji uainam ja mustot, et totko te kauna kantarellit, i mustolkin kiässän, et liitakarit kauna. Suolut jälkisto lää pullo jo kaunu, mut Jääskeläinen i tiede, montaa vas kantarelli huu, lää jo kirkanam. Kantarelli lää, ärpi vuoväläyt lamas, määti kuoppare.
1: Kantarelli löydät on, mut kyllä niitä on täällä Saarisaan pohjoispuolellakin. Semmoinen herkullinen siellä kuin kosteikko vahvero. Sitä esiintyy näillä maihin.
2: Njessi tjärku, lää taikuauluin önnu. Tas liikuittak takkar vaikat vuoto, et ainli hirmat vaikat tuptad ja huomasit tait. Lasseen tohlaa viha eromas soojii ja shottamsaje ja tontiet tait iä ulmu nuut älkkeet kaunakin. Ja tiedostuu toh, kiehkaunaje, iä vissa säyt mustal kiässän kost.
1: Todennäköisesti sitä on ollut, mutta ja vaikeasti havaittava, että moni saattaa ohittaa näkemättä koko sienikasvusta.
2: Mait Jääskeläinen arval, et potsu liikkoje taan kiäsän. Sun ilahnut ennu potsuikin ohtavuodost, mut arval, et kalto liikkoje. Ainko kuoppare lää, te potsu perkeje pöreest. Iäke taan keesivaara ulmuhkin tarpas kyedit kuopparit potsui väräs. Uodju nuurat, se he ulmuh ete potsu. Puo häit piisää.
1: Itse keskityn lähinnä niin rouskuihin, eri rouskuihin ja niitä kerääjä. Ja sitten terveysopillisesti täysin kamalalla tavalla, eli runsaalla karkealla suolalla suolailen niitä lasipurkkeihin. Käytän talven mittaan.
2: Mikäs sen herkullisempaa?
0: Näitä on Eero Jääskeläinen ja Ashi Tuimahi, Kaisa-Maria Poikkila.

0: Tiegalli Elina Iias, suongainne piakkaat. Ja täällä Mikael aiku täällä vähän kiehtyä. Mä ajattelin, että minä nähtä seittuut tjälle. Juuspa tälle nellä vieske pylisäämi pälten. Mie tällä nähtä seittuus, mie muistaluva.
1: No kuule täppähän muistaluva täällä. Ota matka tik tiekkäät äsi, että tjäävi jääpäli, että hunna kiiläis tjäppänä. Tahko puhutta täällä olla vätsinkä ainu ja lava haamus. Ja tämän tjäävi jääpäli kiili torvolaisvuoda häli ja puoria hoida laavain. Ja tämän käsi onko huksi ja hoida torvolais ofta kilometrillä kuhkossa vätsinkä ainu tässä. Kata valtokä ainuhan mannarien kiiläis tjoote ja lemmas. Ja hiljemme sinun torvolas, antale männää pierla siitä. Ja tämän tjäävi evre kiilisistä, pehän hiljemme olle ja käy vätsinkä ainumi. Ja tohkaan tiuske vaaralaitsan tämän. Ja on äär kieltä tekniikkalla läytekottiin. Ja riipäile käy huksemmas käsemano, tämän käsemano tjähkimmas. Ja moi tämän tjäävi evre vuojaan kättiin. Tässä sotan täällä virkkeellä vuojaan kättiin. Vuojaan päihkiin. Ja tjävi jävre killa ei plääni, että on oda laava. Manja puoli, että on utsa kiili palvalan ja assaan vielä vuodaan. Ja tätä on tiuske puoli ja ranatte. Kun man, tätä on häliä hunna kiillä ja saatte, toko färliä olemat. Ja antalle männää pierla saatna. Tiuske männää pierla saa ystä färlemmän, kun saan ootsamen päiskin. Että kehtsä, kun sen tämän on pojilla, että mä oon kertoilla kiillä. Ja just tappa ilho vätsiin käynyt ja takkeen. Oktakertainen vedoäsi hornesta, että ei tietysti nuu kiesu, mutta tämä säävi ottaa vähän kiesuutta, että mennään vielä se toinen, että minun kuitenkin tähpähtuva.
0: Joo, no niin, ja tiedän sä, että onkin mä kuuntelenkin just, että tiedän vähän sähkiä, tiedän sä, että onko toppe yleensä minä nähtä sitten, no vaan Alfilta, Täppä ennako säämis, mii toppelalle paimus äsi?
2: No, paimus äsi lähtävät katsotaan borg, einu borgin kuuttelee tämän valdurolla tämän orjaskaa tämän TV-raitus. Tahla olla parku ojun ja tahtoi tolteita, että manga tämän orjaskaa tämän raitu. Tässä ei hui ollut huussa sosiaala median ja tahtoi vähän pohtu. Ja olla tolle tämän ojun tällä parku tämän teepana ojun. No tällä riftimellä tällä mannan New Yorka ruksessa raanujun Uslu ja Namuella. Ja tällä tämän ajan saat tämän lohkatopa NRK Sami situs.
0: Joo, tietysti mä oon täällä fallu yhtälle ylösäämi nähtäsittys ja ennakko säämi nähtäsittyn Louis Capaldi.

0: Louis Capaldi, the song I wish you the best.
1: Det er NRK Sameradio Gäsesate.
0: Joo, käsi saattaa tuon kuulokki tälle Sveinä Manon jäljän oppilua päivi, manja parkalla vissata päivi. Teimällä täällä, kuekkite minun patsil kolme, kuekkite minun patsil neljä. Toppe suomapelte studios taas Karasuas, Lemailo Antti.
2: Ja Alfil Beate Uolab.
0: Joo, ja tämän manja mus teimus. Tämä jäl saht, muisteli, manja mai falle tällä erhiera. Nuora näitä, kuudes las toerra perustu mi saami arpi virut ja dien ashes kuulla tal taas hui hui farka ja kalle minuutta tässä.
2: Joo, ja manga olla siitä piästä kuulla, että ofta nuora näitä, että kiisu vuosi käsipar kuulla oljun, että turista älä huusassa.
0: Ja numma tal jo kanski puhka tal tehtävä, että olla saa tänne jokin teima päälle. Jäljäkin päällä viitäkin suomaikki lähtee olla se ja damman ja pääs kuulla tänne nuorra neittäs kuhtele kässe parkkuus. Mun osalla maittaa ja jäänästä me miidalla. Mun saatan tässä vähän muistella tämä maanjalla syötän suonga täällä piihtii ja Nils Mikael Hetta Hansen. Pyydän.

Öyräntä lauluika piihti ja Nils Mikael Hättä Hansen ties. Ja puheri holmot, mun omatalla saihtella kuulunan teillä on hienosta, me näissä käässä saattis ja laikalla ferehtipäfi hienosta, men kuulla horrokalle juhkasan taho olumakkeja lähe hienosta, näin on rouhtaivillis kappala huaihta on näin tsekkymä, ja lailla leuski saakka, mä en mielestä kilmus pappa tsekkymys, on hänä pellefinaala, ehkä semifinaala, kaskal Spania ja Frankrike. No, että finaalit onkin me teettilämin taan kuoppaan jahkat, te kesäävät voitit o nä tsekkymä ja nuu päässä te tsekkymä, että lahpakin voi sona päivä. Englanta teki Argentiina vasta. Kuoppa voitit ne Spania teki Frankrike, tämän kaamnaten hienosti emme loppe NRK Radio Appas, käsä saattaa välte. Toppella teki tu kolma unnostu alpumaan voitella hienosti emme. Fena vel hienosti emme. Journey that, don't stop, believe in.

0: Pekkan Journey joukkue ja vieka Pekkan suona Don't Stop Believing ja kalaihto efta suona lahkal tie mutta tahti takamai te tahkalla lihka puerre. Tällä vas tän äsäkö o nä puridi saamista leikoessin määtäläs oktokammalla jahkasäs elämäjä eira. Suusla stoerra perustu misäämi ärpivieruite ja luonttu äfkastallami. Ja nu solaje uhpukatsan kaudegenja saami juoskaskublas ja patsotallas koulas. Suusla erhiera faakareive patsotuolus ja tääl sonle tuetse vahpahalle. Ja nää son chilike ja jas uhpus.
1: Ohpu mai taasa chilene ohpana istonem. Jatkalle, no, talossi mu saami Vajas jotta tehtiin. Heistä on ne unan joskuskuulla valten pasotalu ja alikin takamanjel vaagereiva haakt. Ja otsun maitan pasotalu vaagereiva ja alikin tuotsohapahan linkissä. Ja tänne vai munen manna vuotas johapun, no manna. Tää paljon saakka päivä istun.
2: No, ma olin tuon välja just täie padutalu linja ja täällä olisin vast tuo ja ma takko, et see heivi on juba okti.
1: No, täällä on ainult nuu, et tutsi ja padusaami pakkut. Täältä ka vaadisi pa kiirtala teht muhtin lähtiä. Ainult ka eis on padupakkut. Täältä on näda min äälahus, kus mi vedjate tutsa on siit. Mä nimi Elli, no. Tapple saami piktasat. Nahke tuojit. Piemmu hafti, no.
2: Tänhän täällä kohti jokti jahkas asia. Lääkö aallu teet, no, tätä tämän päälle häliä tjuvut?
1: Joo, saatan nu taapallas munje. Ahte, täällä hui luntolas munje. Just te lankein nu vaatsit. Tai palkai.
2: No, mä kai mirksu, mihin patutallisella tuutin pääsunnella.
1: Tällä on aina, että numotte laavilokta identiteetta, jolle kiellä säilyy hetmi, äänä suutsen. No, aina kun arve vierta, että on suutsen hetmit, ja että on ne uudarpuslusta aina, että ei haikki, kun ne on ollut äänän kaikki lämmit. No, just tätä pohtun ällit, tämä on ollut. Tälle kunnan jahtiin, kiellä säilyy he, Mia.
2: No, tuon on häätetä äfkäställä, että olis pohtu, kun on juova. Saatko muistli makkar osi pohtu, ton kieva, ja mä olin tälle annu tehalas.
1: No, pevas just tänä, että muisteli, että viso mai pohtu soadju. Tänne, no, tolutsaga ei sannun. No, nahki pieraku. Voidi, suotsa, suona, varga, tafti. No, tähän hollas pohtoa, niin tämän on mun jo hui maus, olis just tämän kunnajahtimme tihti. Ainako tämän seammasta kunnajahtimme pohto, kun vaatsalane äänämissä.
2: Ne pohtoa on ajusi kebi muja tötsäunasi, nuis naamui sisti, torvi, tafti. Ja muuten kiva, että iedas tötsäopahallin tai osima iedä tavallaan. Kanski päälleksi?
1: No, nu kun täällä on vahpahallin nahki tuojis. Ja on kai vahpahalla meidän nahki tee haakat. Näistä on karvut ära saanikun. Sihki tjiä piktasi ja no, karvut. No, ja on kai tee nahki vahpahalli läällä. Ja on kai täällä, eikö me sisti vahpatei tahkat. Iespiirikteikon. Ja teko laitse ohtien päälle ihan aalikin te poreikin kaatma siitä. Tai hoppa valde ja teillä on aina te mihtuu te hoppa te tui. Ieskuutelakan tui te tutsut. No aina toinen laikin on mun nahkus hoppana ja tutsi. Tai ilha hauskuu sokti korjuhta ne tui. Tai vettäkään teko ohtien paaga kaatmakin teillä hoppa nolmus. Kos on laa venuntelok, kalla haa lahpan olmus. Kalla se on ollut kaamapaari koulu, mutta se on meidän ahpahalla. Ko ahkuutan lohkan. Nu
2: att det är helt det du sökte gå och sitta och ge vart det galoppa man gick och gå och hålla. Och det är lite mer hoppa gå att. Nu att det är ahko gira
1: unge ohpa handa mat och att det må gira hålla i afkastalla håll sport. Nu ahko ja en nio. Det är liksom en bäga sig alla hos. Nu vi har gått det ska ohpa genom. Ohpa hålla med egen våg gickes.
2: Nå på era gå bort som åt hon avkastade runt och era harga babies.
1: Nå, det var just det där gässet. Nå gå in och ta lagun och den håller kun ja. Jag skulle ha lagat en kött och kött och toppet av det. Ja. Det läge vi späntade. Det är det man sa jag skulle ha lagat en kött och sagt han och jag måste sagt han lite. Det är så ofta bäll och jag tar gäss i bäll och jag laddar gått det. Att det är så att han har allu dekka processer till alla mannen ja allu dekka lassi mikkupit som det hyltra processer att bli mye. Ja då sa han hela tiden min koruda haga jannen. Min sa att fast jag är ju att det hela bäget där var så nu mår jag det är vad.
2: När vi går på ett sätt finns kon det alls runt oss och som inte alls i odla gå apotek imorgon.
1: Nå, det är i toppen är sån där mina paikis. Jag vill bara laga alla habutäckar. Jag vill laga bus luntu eller bara usa gahpasi. Gahpat eller jo luntu. Jag har en oluvalki toppen vedjute. Nå sitt, men det är nu just se automärka lite några bu. Men på halki muskalle mugi pågat. Pissokot är vad sin där inne.
2: No, kärsla kun illi vähän uu toulin läpi, että voi lähe opet, että täällä äikki illin ohtuvun ääripivieruja.
1: No tietysti, että ne saami parkkuutta, että hän lähe toulut joka edes lähemmäs. Ja lähe tuossa parkkati saami parkku, hieko tämän lähteekö illis toulin, toulin äikki. Kun olet päässä parkkaan ja...
2: No... Instagrammas du som tredje att det sami arbetar smart eller det är så att golli. Vad är det jag vill då? Ja, manin där nu det är hela stunden.
1: No, just det vettigt. Det är inte en liking och det är som om den dagiski himman det är just att lära arbetar eller smart. Det är man inte att när jag går ner till listighet en Instagram. Men ja, det arbetar eller smart. Det är så när hon satt en dag när jag är min bygga. Golli han skötte hjärna miss. Jag går alla ta arbetar och att han såg sig i hjärna mitt. Nå, det är inte lagen hejde. Visste ni?
2: När man kan savalda att hos bata i gajsik är allt så jag sabi särin sami arbetar och herre.
1: Nå, det ska le bästa bara fast det Mailen taas ei päässä paraga ja luontu aukastellut. Täällä on kuin musaavalla tähän luontu pissalla. Lainasin ja sattu päässäin sattat. Ja mi päästä ei aukastellut. No tämä muu ainu kalle na saavalta. Luontu pissalla lainasin ja tämä läkeen päästä pähkällä kaitan tuolla hii chokkasin. Ja kun ruskai tohpe mieltä.
0: Tähän ei pahaa Joo, puurin raavain tähtä luopahi ja tuotse ohpalli elle Maija Eira. Ja tähän asiakalle toimii Sara Marjalla Paltu. Kari Heimendalle sjunger en ahku.

Kari Heimendi sjunger en ah, god jöd alla munna rahpalan den ruana gidji täppi studios. Mas länamma jahki säämis luonttu olmu pirikken. Ja soina maan on jäljena ploa päivän alta kaltsuadjate outalas äike rehkenästi, mis leitäät kaska käsi päivin. Ja jo äsken suvan ahte viulain leht rahkalan näin jälkeen. Ja tässä ahte maikkele ja selle ja tehki sierää rahkeet ääret borra nufta auto merkatihte salahtas. Koihkatih läpuerit ja vuessa tiejadain sihke laastan ja liitin. Sattu ruohtas lätalkasen kievohuvun ääriherää bronkkeha ja kosauesta. Mierra saami läävikki käsi rahka, että laamasti kellaanas kuoli. Tepitsi kuuli, fervai, teppui vallai. Ulle rai valapallai, kuuli tikte orrutta pedasse, että laamastuvve, teikä laanastuvve. Ja te vussetai, lei autu, ko tolkai varas kuolis. Nie muistelu voi tieskaltaan, ja tässä vaikka ollaset, mutta autaltaan, the talisman on earth, colors.

Täällä tuotassa säämiis puere päivi. Lappi kerrekti, la mange parkka tuppen lappilas alma jaaki, ja loki maanu eftohis vankavuhti, muillai kuehtenuppelo jahkasa tsa ruova seksuola äfkästallamis. Rekti välttii ränkkästusas vuhtii kuhtajaaki pistän tähpähuvan äikki, ja alma ja määnä kaskasas oktavuota. Taa kuit mielri tsujuhi kerrekti mieltästäätis vihkehallami ja pläänemii. Kärrehti tuppi tiuttumäksi tässä omasta, että jäi puhtausait killamusas ja voingalastiili lihkaisemis oktipuot ofsi 1500 euro. Tuo musiina laakafapmo. Otsi ova kiltarätehus merri vuossarka tsehkimistis Tinko Valopartners asianajajatoimisto Oys Tsilkkatiemi vuojatan halla saneeremis Tinko Juvon juritihkällas Tsilkkatiemi loopihis luohpamis. Äsis muistella Lapin kanssa. Otsa jopa voijatan hallaa tiivoteamis tinko juvon tsilkkatiepmi luohpatuvui kieltarätehusa merrausa haava tiehtopiutai. Nappatan luohpatiepmi lii kieltarätehusa päytäkirjimilte loopihepmi. Kieltarätehus tsilkkaa kalkako äsis tahkat rihkusalmuhusa. Snöhettä kottekuvlu miessä lohkamas tsaajahit outaniami arjin ja tässitis lokuit nuortan. Tanchalla op avisa. Puatus arjin lapueremus kuekte tuha kuekte nuppeloki räjäs muistala snöhettä kotte läytekotti. Tanjaki miessä lohkan tsaajaha vihtalo ja vihtarihku oktamiesi juhke tsuedi alttu tai nuora kotti ektui. Snöhettä nuorta pelte lohkule njäljelokin njälje rihkuu vihta. Vaikka loku lähke outanan, tiettuha snöhettä kottelautekotti ahte tilli iilä velkepuere. Kottelautekotti sävää ainpuoret njuopan tiettuit ja kottiite puere voimii pähtäväs jaakin. Pensen hatti pissu suomas patkin. Luonttuviita olju hatti la loktanan vuossarkka räjäs ja leijo aalihtää siis kommaitla lämäsän kässämanu pelle muttu räjäs. Pensinna markan hatti Euroopas ja läsemä ikke patjel 4% aalit kokittat. Ruotas ja norkkaas la puelta mustal hälppihko suomas. Sivan tasalla verro pehpeusat muistala STOkta oljupuktakit joti hetki Timo Jokinen. Suomas verro kehpeusait ei lähtä tahkan. Suomasta maittai alla järaltaka äiki, mi vaihkuha puolta musa hattai, muistala Jokinen. Suomas pensen stasiunnat koittoh tiineit enäs kafeja ja erä palvelusaikuin. Nappo puolta musa vuutima kehpänepmi, i vaihku mento saakka. Ja tälletkin ootasas säämis, ootasit toimahii piipe aikio.

0: Ja siellä kuulee hei Gracie Abrams, suongan hit the wall. Ja välillä hailuu, maitka saatte luop hitan jienostäämme.
1: Joo, täältä täyttelen a-publiser no te. Tiesä, no. Tiesä te luop heimä o näin jienostäämme.
0: No ja mun on saanut näin jienostäämme maailman mestiä kilvuis pabacekkimis Kuabaja kuei täällä on Spanian vai Frankriikki. Nää no, olemme hailu, tuosta leppillä raavassa. Nää no, muuten saattaa pohtua taas.
1: Täällä on nuu muuttel ja tsaalalla lämmösen sähkä. Nää puhuttiin meidän, sosiaali meidän ja muuten nämä olaisi meidän kielas. Tuoramus fauri, että voitti heillä tänne oppalla tänne maailmanmestikilvui. Täällä on Frankriikki ja mun äppiformaalilla sijannassa, että mä katsoin juuri jäämmin, kun kaipa vaihto, eli kaikilta ja kuekti väljen vielä suhteen vai- Spania, teki Frankriikka. Täällä on uuja, kun olisi sijoitella 8% kähdä lähemmäs on näin melto, niin jäännästä missä lähijäännästä nähti Frankriikki, että vaihto ja tehtäläiset, kuekti oli 8% täällä. Mun ei jääkki voi saavu kohtaa Spania vaihto. Mun mä just munnekin alkaa tässä. Jienasihti, eli munkin jienasihti oli Frankriikki, mutta saavasin, että kanske Spania tämän kohti joskus vaihtasi.
0: Joo, mun tietysti en tuvunut ollut meiltä tai tsekkiämiön, noita eski, kun on muus jirrette mun lokin Spania, mutta mun jakan tämän, kun on vähän kuullut, kanske mun on vähän reytä, niin se on aivilla, jakan tämän lähellä Frankriikki, kikata vaihtit.
1: Joo, että kyllä tällä loppii reytä ehkä uinnu. No te tielipano näin jännästä me täältä kalpeessa vänkkäämme, että läulistit räjit.